0: Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

0: Det er fortsatt ikke kommet løsning I meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa I natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra I dag, og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: Det er nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Det er streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelser fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: Helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
5: Og gjør reisen mulig.

med tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolaj ønske hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Balladetopper, og her blir det som kjent musikk av det rolige slaget som du forhåpentligvis kan roe litt ned til og høre på og få kjenne på at du kan rett og slett roe ned hvilepuls og få en ordentlig hvilepuls forhåpentligvis da.

Ja, vi skal starte musikalsk i dag med en gruppe som litt mer kjent for sine coverlåter egentlig. Dette her en gruppe som, ja, det mer på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, som var på en måte deres storhetstid da. Det en gruppe som heter Will to Power. Og Will to Power var i hovedsak et musikkprosjekt ledet av Bob Rosenberg fra Miami i Florida da, i USA. Gruppa ble startet mot slutten av 70-tallet og fikk sitt store gjennombrudd på 80-tallet. Og han Rosenberg, han hadde bakgrunn fra DJ, radio og klubbmiljø i Miami, og prosjektet kombinerte pop, disco, R&B og dancemusikk. Litt mer om han Bob Rosenberg da, som var egentlig nøkkelen da, til historien om gruppa Will to Power. Han var ikke bare vokalist, men også produsent, låtskriver, arrangør og musiker. Han bygde prosjekter rundt studioarbeid og forskjellige vokalister og musikere, så besetningen var ikke like fast som i et tradisjonelt band. Gruppa, det huskes nok kanskje best for i hvert fall ja, med da en litt sånn spesiell 80-tals crossover musikk der pop, rock, disco og dance ble blandet sammen. Kanskje dets mest kjente sang, det Baby I Love Your Way, Freebird Medley, som fortsatt ganske unik fordi den gjorde to svært forskjellige rockelåter om til en kommersiell poplåt. Og den kom da i 1988, og dette kanskje den desidert mest kjente sangen til Will to Power. Den spesielt fordi den setter sammen også da, som jeg nevnte da, to forskjellige låter, blant annet Peter Frampton sin kjente sang, som også også godt kjent med gruppa Big Mountain, nemlig Baby I Love Your Way, og Lynyrd Skynyrd sin Free Bird. Låta den ble en enorm hit og gikk helt til førsteplass i USA. Videre så kan nevnes at en sånn Dreamin' fra 1987, en romantisk pop- og dance-låt som også gjorde det godt på hitlistene. I'm Not In Love i 1990 var også en sang, en cover av 10cc sin klassiker. Will to Powers versjon fikk en tydeligere pop- og dance-profil, som kanskje deres mest kjente sang da, den cover-versjonen. Og Fading Away kan også nevnes fra 1987, en av gruppas tidlige låter, særlig kjent blant annet dem da som ble fulgt 80-tallets dance-musikk da, som den da gikk mer da innunder. Det viktigste navnet som forbindes med gruppa også, Will to Power, i tillegg til Bob Rosenberg, som var grunnleggeren og produsent, låtskriver og musiker, så kan vi nevne Susie Carr, vokalist særlig kjent fra gruppas senere periode, Elin Carlson, som var vokalist i en senere besetning, og Dr. Jape, altså vokalist medvirkende på enkelte av innspillingene til gruppa. Nå skal vi høre, ikke Baby I Love Your Way, men vi skal få høre sangen som kjent med gruppa 10cc, og vi hører Will to Power sin versjon som de kom med på en plate som heter Journey Home fra 1990, I'm Not In Love.

Det var Will to Power sin version av den kända 10cc låta I'm Not in Love som gruppen gav ut i 1990. Ska vi över till artisten Belinda Jo Carlisle eller bara Belinda Carlisle är det hur brukar då som sitt artistnamn. Hon ble født i 1958 i Hollywood, en Grammy-vinnende artist, og ikke bare altså Grammy Award-nominert amerikansk sanger. Hun er jo mest kjent for blant annet denne Heaven is a Place on Earth, er hennes store slager. Ellers så kan vi jo nevne Circle in the Sand og Summer Rain, men ingen av de vi skal få høre. Belinda Carlisle, hun også vokalist i bandet The Go-Go's og har også hatt en omfattende karriere som soloartist. Og som best kjent da, Heaven is a Place on Earth fra musikkalbumet Heaven on Earth fra 1987 som gikk til topps på singellisten i flere land, deriblandt Storbritannia og USA. Vi skal faktisk til nettopp den plata da, Heaven on Earth fra 1987, men litt mer av de ukjente sangene fra Belinda Carlisle skal vi høre, og av det rolige slaget da, kanskje ikke akkurat overraskende det, men her hører vi Love Never Dies.

Det var Plumbo det, med I ei havn ifra 2010. Skal vi forflytte oss litt, søta bror? Nå skal vi til Eva Charlotte Dahlgren Atling. Men vi kjenner henne best da, som artisten Eva Dahlgren. Ble født I 1960 på Umeå Statsforsamling. Hun en svensk vise popartist og tekstforfatter. Hun en av de mest populære svenske sangerne I Finland faktisk. Og der fem av hennes album har solgt til gull. Hun lesbisk og inngikk registrerte partnerskap med Eva Atling I 1996. Dahlgren gifta seg I en borgerlig vigsel med Atling den 15. november 2009 på Hotell Rival I Stockholm. Hun har også prøvd seg på en karriere som barnebokforfatter, og I 2001 så debuterte hun med fortellinga Lars og Urban og Pudelstjernorna. Etter å ha opptrådt I TV-programmet Sveriges Magasin 1978 ble Eva Dahlgren kontaktet av musikkprodusenten Bruno Glenmark, og samme år så kom debutalbumet Finns det noen som bryr seg om? Som ble produsert av Bruno og Anders Glenmark. Eva Dahlgren kom på tredjeplass I Melodifestivalen 1979 og deltok også I 1980. I 1987 så deltok hun I konsertturnéen Rock rundt Rike sammen med Roxette Ratata og Orup. Hennes hittil største kommersielle suksess kom I 1991 med albumet En blekt blondins hjerte, som solgte over 500 000 eksemplarer på Grammis-galan I 1992, så vant hun Grammis-prisen I fem kategorier, årets artist, årets album, årets singel, årets kvinnelig artist og årets komponist. Med totalt 9 Grammis-utmerkelser og 3 rockbjørner, så hun en av de mest prisbelønte svenske artistene I moderne tid. Dessuten ble hun tildelt Stockholms stats Bellmanspris I 1996. Hun har vært med I bandet Buddy Boys tilsammans med Mia og Greta Folkesson. Eva Dahlgren en av de mest populære svenske sangerne I Finland, der fem av hennes album har solgt til gull. Etter mordet på Anna Lind I 2003 så innledde hun seremonien I Stockholms stadshus med sangen Engeln I rummet. Hun deltok også på minnekonserten Kungsträdgården på 10-årsdagen den 11. september I 2013. Hun kom ut som homofil I 1996 da hun inngikk registrert partnerskap med Eva Atling den 25. januar. Par gifta seg 15. november 2009 på Hotell Rival I Stockholm. Dahlgren vokste opp I Nynäshamn, men nå bosatt på Södermalm I Stockholm og har et fritidshus på Tynningö. I 2008 så fortalte Dahlgren at hun hadde blitt kontaktet av Svenska kyrkan for å skrive teksten til et nytt requiem komponert av Jan Sandström. Under det innledende arbeidet kom hun fram til at hun var ateist, hvilket førte til at hun ikke tok oppdraget. Så det som sagt litt om artisten her da. Jeg kan også nevne at I 2015 så ble jeg innvalgt I Swedish Music Hall of Fame. Nå skal vi til 1989 høre fra et album som hun kaller Eva Dahlgren Fria Verden 1989. Det kom vel at det, og dette året som hun ga ut albumet altså 1989. Og der skal vi få høre sangen som jeg nettopp nevnte som ble synget da under den minnemarkeringen etter mordet.

Det var Eva Dahlgren det med Engeln I rummet ifra 1989. Ska vi over på en artist som ja, gjorde det veldig bra på begynnelsen av 90-tallet I hvert fall. Vi skal til en amerikansk artist, også han født I Hollywood I 1965. Det artisten Curtis Stigers, som en amerikansk sanger, låtskriver og saksofonist. Han oppvokst I Boise I Idaho, særlig kjent for å kombinere pop, soul, rock og jazz. Han slo gjennom stort på begynnelsen av 90-tallet med låta I Wonder Why, som ble en internasjonal topp 10 hit. Debutalbumet Curtis Stigers fra 1991 solgte rundt 1,5 millioner eksemplarer. Etter popsuksessen på 90-tallet så beveget han seg mer og mer over jazz og har siden gitt ut en rekke jazzalbum og turnert internasjonalt. Hans nyeste studioalbum Songs from My Kitchen, volym 1, utgitt I mars 2025. Kan også nevne at han begynte tidlig med musikk. Han spilte blant annet saksofon og utviklet etter hvert en kraftig, litt raspete sangstemme. På slutten av 80-tallet så flyttet han til New York og jobbet som musiker. Han fikk platekontrakt med Arista Records, og I 1991 altså, så kom hans debutalbum da, Curtis Stigers. Etter I låta I Wonder Why.

0: Boy, som var hans store gjennombrudd, som ble en stor hit I flere land, så hadde han også suksess med You're All That Matters To Me og Never Saw A Miracle. Det interessante at Curtis Tigers da ikke egentlig ønsket å være en typisk popstjerne. Han hadde sterk interesse for jazz, blues og soul, og syntes etter hvert at popindustrien forsøkte å forme ham til noe han ikke var. Så dermed endret karrieren retning, og på 90-tallet så begynte han også å bevege seg da mer over jazzen, og han begynte å synge klassiske jazzlåter og samarbeide med etablerte jazzmusikere. Han har blant annet jobbet med artister som Larry Carlton, George Benson og Brian Setzer, og han har også hatt en langvarig samarbeid med det nederlandske jazzbandet New Cool Collective. I jazzmiljøet så ble han etter hvert kjent ikke bare som vokalist, men også som tenorsaksofonist. En annen viktig del av historien hans filmen The Bodyguard fra 1992 med Whitney Houston og Kevin Costner. Stargirl spilte inn sin versjon av Nick Love's klassiker What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Den kom på albumet The Bodyguard, original soundtrack album som ble et av de mest solgte soundtracka noensinne. Og en annen film også, Sons of Anarchy. For mange som yngre enn Stigers opprinnelige pop-publikum, så han kanskje mest kjent fra tv-serien Sons of Anarchy. Han sang og var med på å skrive This Life, seriens kjenningsmelodi. Den passer ganske godt til Stigers senere musikalske uttrykk. Bluesy, mørk og litt røff. Så det litt om hans karriere da. Nå skal vi høre han litt mer I jazzform, og her hyller han kjærligheten, I hvert fall når vi tenker på titelen på albumet, som han ga ut I 2014. Den heter Hooray for Love, og her det ordentlig jazzinspirert av det vi skal få høre fra Curtis Stigers. Love is here to stay.
1: It's very clear. Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know

Det var Curtis Tigers det med Low Is Here To Stay fra 2014. Ja, nå skal vi fra USA over til mer, det skal faktisk det som blir kalt for Down Under, og så Australia. Vi skal til det australske rockebandet INXS, som blant annet i 1977 av Michael Hutchins, Andrew Farris, Gary Beers og Kirk Pengelly. Og bandet ble populære med albumet Kick, og etter den første hitlåta Need You Tonight så skal Hutchins ha fått problemer med rikdom, kvinner og rusmidler. Til slutt så fikk den talentfulle artisten store problemer både i privatliv og profesjonelt, og han forelsket seg og ble sammen med Bob Geldofs kone Paula Yates, men endte plutselig sitt eget liv 37 år gammel på et hotellrom i Sydney i 1997. Michael Hutchins ble funnet på Ritz-Carlton Hotel i Sydney, naken hengende i sitt eget lærbelte fra et dørhåndtak på hotellrommet. Han hadde blåmerker i ansiktet, og det ene hånda var brekt. Sengetøy var spredd utover hele hotellrommet, sammen med legemidler Prozac, som foreskreves da mot depresjon. Så det var slik endte altså livet til Michael Hutchins, men gruppa holdt jo på videre fram til 2012. Vi skal kategorere i hvert fall musikksjangeren, så er det litt sånn mer alternativ rock, new wave, funk rock, dance rock og pub rock. Så i hvert fall hvis en skal se litt nærmere på hva slags sjanger som gruppa er. Som sagt så skal vi få høre litt mer av det rolige ifra denne gruppa da, som heter altså INXS. Ja, nå skal vi til det som blir omtalt fra USA, og så mer over til, ja, vi skal til Down Under, og så til Australia. Vi skal nå til det australske rockebandet INXS, som ble dannet i 1977 av Michael Hutchins, Andrew Farris, Gary Beers og Kirk Pengelly. Og bandene de ble populære med albumet Kick, og etter den første hitlåta Need You Tonight så skal Hutchins ha fått problemer med rikdom, kvinner og rusmidler. Til slutt så fikk den talentfulle artisten store problemer både i privatlivet og profesjonelt. Han forelsket seg i og ble sammen med Bob Geldofs kone Paula Yates, men endte plutselig sitt eget liv 37 år gammel på et hotellrom i Sydney i 1997. Michael Hutchins ble funnet på Ritz-Carlton Hotel i Sydney, naken hengende i sitt eget lærbelte fra et dørhåndtak på hotellrommet. Han hadde blåmerker i ansiktet, og den ene hånda var brekt. Sengetøy var spredd utover hele hotellrommet, sammen med legemiddelet Prozac, som foreskrives da mot depresjon. Så slik endte livet også til vokalisten Michael Hutchins, men gruppa holdt jo på en del år etter det, frem til faktisk helt til 2012. Vi skal se litt sånn når det gjelder sjanger av gruppa INXS, så går det litt mer i sånn alternativ rock, new wave, funk rock, dance rock og pub rock er på en måte det som vi da kan sjangerbestemme da, gruppa. En sang som også er kjent fra det som de har gitt ut fra gruppa INXS, som er litt mer sånn rocka, det er låta Never Tear Us Apart. Det er litt sånn, ikke av det mest rocka heller, men i hvert fall litt mer enn den vi nå skal føre. Den har kommet ut på albumet Kick altså fra 1987, og det er også fra den fjerde side som kom da på deres sjette studioalbum Kick i 1987 da. Men vi skal i hvert fall nå få høre fra en plate som de ga ut i 1992, kom denne her vi nå skal få høre musikk ifra, og fra albumet som de ga ut da i 1992, som vi nå skal få høre da med gruppa INXS. Det kom på plata Welcome to Wherever You Are, og her er Beautiful Girl.

Det var den australske gruppa INXS det, med Beautiful Girl ifra 1992. Da vi kommer fram til faktisk siste plata ut her I balladetopper for denne uka. Vi skal til en artist som ifra Hemsedal, og det som heter Tonje Hallbjørhus. Hun musiker, låtskriver og artist. Og når vi tenker på musikken og sjangeren hennes, så går det litt I grenselandet mellom folk, americana, country og folkpop, og hun synger også ofte på hallingdialekt. Hun debuterte med albumet Ny Vår, som kom I 2016. Oppfølgeren Etter Stjerne kom I 2019 og fikk svært gode anmeldelser, blant annet Terningkast 5 I Dagblad. Hun har gitt ut flere album, blant annet Visker mine ord, som kom I 2025. Hun driver sitt eget plateselskap som heter Kveldslys Records, og har også fått støtte og stipender som låtskrivning og musikkprosjekter. Hun spiller blant annet gitar og mandolin, og tekstene hennes ofte personlige og jordnære. Og ja, det litt om artisten. Kan også nevne et annet album, Vega Krysses, fra 2021. Og hun har holdt på også med å gi ut låt I mai 2026, en ny single som heter Samme Lag, så har hun gitt ut også. Og som sagt, hun skriver også en del av sine egne låter også. Vi skal avslutte med musikk fra en plate som hun ga ut I 2019, fra plata som heter Etter Stjerne, det albumet som hun fikk gode kritikker på og gode anmeldelser for, det albumet Etter Stjerne, og fra den plata så hører vi sangen som heter Heim. Og med det så får jeg Henrik Nikolaj takke for følge, håper at du har likt musikkutvalget som jeg har hatt I denne utgaven av Balladetopper, og sier velkommen tilbake igjen I en ny utgave igjen om en uke. Jeg ønsker deg I hvert fall en fortsatt fin dag videre, også en god uke også til vi da høres igjen. Her hører vi altså Tonje Hallbjørhus med Heim.

0: Flyvelederne har brutt forhandlingene og også ute i streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland i en kommentar til NRK at meklingen ble en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter i luftfarten i dag. Nå er det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn i helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer i Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går sine nordiske kolleger i Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rappduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
3: Nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Nå ble det fest og hold i gang allikevel da. Ingen vei tilbake titelen på denne sangen ifra rockebandet Grannes, som kommer ifra Namsos. De kom inn på førsteplass på Norsktoppen 13. januar i 2007 og ble der i to uker. Alle platene som jeg skal spille i dag har, nesten alle, har vært innom førsteplassen på Norsktoppen, og så er det en eller to som ikke var helt på topp, men ellers var veldig lenge inne på lista. Neste ut, Grillbil and the Hot Dogs, og titlen er «Jeg drar hjem».

Grillbil and the Hot Dogs. Etter hvert så ble det bare Grillbil. Det var et Oslo-band som eksisterte I årene 2003-2012. Og synes blues og rock var veldig ordentlig. Her var det vel et eksempel på blues. De lå inne I 4 uker på Norsktoppens førsteplass med Jeg drar hjem. En Grand Prix-låt nå, og jeg har tenkt at jeg ikke skal si titlen på det språket som står her, for det spansk. Men jeg kan ta den norske oversettelsen. Kom og dans med meg. Dette Guri Skanke.

Guri Skanke, hun representerte Norge i den europeiske finalen i Helsingfors i 2007, kom på 18. plass av 28 deltagere. Og sangen heter altså på norsk Kom og dans med meg. Blue Moon Band, de overtok etter at Guri Skanke hadde vært på toppen i 5 uker med sangen Goodbye to Yesterday.

0: Goodbye to Yesterday. Den var også med I den norske finalen I Grand Prix I 2007, men nådde ikke opp. Det var Guri Skanke som vant. Blue Moon Band var det som framførte den. Ja, den var populær på radio i 2007. Etterpå har vi vel knapt hørt noe særlig til dette Blue Moon Band. Men fem uker på førsteplass på norsktoppen sier jo at de var populære. Fem uker på toppen, det var også lumsk. Som å komme hjem.
1: All right, you goddamn squareheads, smell it coming. Get up and look out the window.

de tre siste platene nå. Alle la beslag på førsteplassen i fem uker. Og det gjorde jammen med den jeg kommer med nå også. Da blir det den fjerde i tur og orden her. Fjellbekk, de hoppet inn på førsteplass den 16. juni i 2007 med sangen «Stille regn».

Snorre er fra Fredrikstad og skal finne et passende navn på bandet du har dannet. Og lande på Fjellbekk, det får ikke jeg til å gå ihop. Det kan da umulig være mye Fjellbekk her I Fredrikstad området. Men en populær gruppe ble det. Sangen du hørte nå var Stille Regn. Den neste gruppa som jeg skal spille nå, da må vi over fjorden til Telemarksområdet. Ni Liv heter dem. Sangen Ikke spør.

musikkanmelder Stein Østbø I VG. Han skrev om denne sangen et på alle måter oppløftende svennestykke og ga han terningkast 4. Og da passer det vel da at han kom seg inn på førsteplass på norsktoppen og ble der I 2 uker. For etter 2 uker, da kom det 2 herrer som var ganske erfarne I gamet allerede da, I 2007, nemlig Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg, med en duett, og titlen på den Frøken Hjerteknuser.

grunnen for at disse to herrene slo seg sammen og sang inn denne på ei plate? Det Eggum som har skrivet låta, det også på hans album, den med. Men bakgrunnen litt spesiell, for de hadde drivet med litt sånn humoristisk mobbing av hverandre. Eggum, han erta jo Bjørn Eidsvåg, for at han sang jo bare duetter med unge damer. Og da var jo ikke Eidsvåg vond å be. Ja, sånn, men du flyttet jo sammen med dem. Men så, uansett, det ble en flott duettplate, som var veldig populær på, da den kom ut i 2007. Jeg vet ikke om jeg har hørt den så veldig mye de senere årene. Den kapra førsteplassen på Norsktoppen 15. september og ble der i 6 uker. Da kom ingen ringere enn GT-Sara.

Det ligger mye alvor I denne visa her, skrevet av Trond Brenne og Geir Holmsen, ballongvisa. Det mange som har laget sine versjoner av den. Dette var versjon til GT Sara, eller Gerd Toreid, som kapret en runde på Norsjåpens førsteplass I 2007. Kari Ormestøyl titelen på den neste artisten. Sangen Viken 2.

skulle du få lyst til å besøke denne omsungne Viken 2, så det faktisk fullt mulig. Det en restaurant som ligger, ja, så vidt litt ute i Mjøsa faktisk, og da det greit å ta utgangspunkt i Kapp oppe på Østre Toten. Og det var Kari Ormestøl som sang om Viken 2. Og det gjorde hun faktisk, ja, nå har jeg ikke oversikt over hvor mange uker hun var inne på Norsktoppen, men hun var 6 uker på topp i hvert fall. Secret Garden og Peter Jøbak, det må jo bli smash. Ja, det ble det i 2007 og videre over i 2008 med sangen Thank You.

Thank You. Det en av 13 sanger på albumet Inside I'm Singing, som Secret Garden ga ut I november I 2007. Og det en bråta med kjente gjestevokalister, inkludert Elaine Page og Barbara Streisand. Og her var det altså Peter Jøbakk. Jeg har ei plate igjen I dag, og det Holmsved. Og de kom aldri opp på førsteplass, men de holdt på, lå 18 uker inne på norsktoppen I 2007, og kom som best opp til andreplass. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke, jeg, med mere plater med norske artister. Her Holmsved på en stein ned.

0: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmark og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rappduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Det var gruppa Climbing Fisher og Low Changes Everything som åpna denne timen her. Og nå det sånn at vi straks skal I gang med magasinsendinga, lokal aktuelt, men før det så skal vi få med oss en oppdatering av på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne fredagen, den 21. august. Klokka 17.30 torsdag ble en ransalarm utløst hos Rema 1000 i Åmot, og politiet rykket ut. Det viste seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på sted, skriver Ståle Olstad Fuglås, operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt, og dette skriver bygdeposten.no. Ordfører Adrian Tollefsen veldig fornøyd med tiltakene som gjort ved Hokksund barneskole. God morgen, unge. Nå kan dere sykle oppover her og bort til fotgjengerovergangen der borte, forklarer byggleder Roger Hummelbeck til elevene ved Hokksund barneskole og peker oppover Lyngveien. På første skoledag tok han turen til krøsset ved Lyngveien og Drammensveien sammen med ordfører Andreas Adrian Tollefsen og rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen. Og målet å se hvordan sommerens arbeidet fungerer I praksis, og jeg veldig fornøyd med arbeidet og spent på hvordan dette løser seg I hverdagen, forteller Humlebekk. Det gledelig at det fungerer bedre nå enn I fjor. Alle disse tiltakene her for at elevene våre skal ha en trygg og god skolevei, sier Vøyen. Sommerens arbeid har resultert I et nytt avkjøringsfelt inn til Lyngveien og en ny kiss and ride-zone ved skolen. I tillegg det laget et ekstra fotgjengerfelt lenger oppe I Lyngveien for å minske konfliktene mellom gående og kjørende. Og fartsgrensen også satt ned til 30 km I timen på hele Losmoen. Og kiss and ride-zone også et eget felt eller en zone som laget til rask av- og påstigning ved for eksempel togstasjoner, skoler og kollektivknutepunkter. Jeg utrolig fornøyd med resultatet. Tiltakene som blitt gjort gjør at trafikken her nå avvikles på en langt tryggere og bedre måte enn før sommeren, sier Tollefsen. Videre synes han det stas at prosessen har gått såpass fort, ettersom det bare tok noen få måneder å få fra foreldrene tok kontakt til tiltakene var på plass. Så jeg vil rette en stor takk til foreldrene som tok initiativet, og takk til Buskerudbyen og Statens Vegvesen for en utrolig rask saksbehandling og samarbeid, understreker ordfører. Fagarbeider Espen Linderud ved Hokksund barneskole sykler fra gamle Hokksund til jobb hver dag med et barn I følge, og han svært fornøyd med tiltakene som gjennomført på Losmoen. Den nye trafikkløsningen oppleves som mye tryggere enn den var før sommeren, forteller Linderud. Hele hans trekker spesielt fram utbedringene langs hele skoleveien, både ved skolen og ved kurbadet. Dette mener han bidrar til at elevene har en tryggere ferdsel fra Hokksund sentrum og ut på Losmoen. Og det har vært en god prioritering av kommunen. De har sett på hele skoleveien under ett og tatt tak I punktene som før opplevdes utrygge, roser han. Og selv om han fornøyd med over resultatet, så ble han positivt overrasket over at prosjektet rakk fristen. Og da jeg var her på planleggingsdag, uka før skolestart, så var det kaos her. Jeg var litt spent på om de ville bli ferdig I tide, men det klarte de. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Vi tar en titt på programmet for videre enn fredagen, den 21. august. Og nå det sånn at det vi nå skal sette igjen med, det magasinsendingen, lokale aktuelt, det først ut, og der blir altså sending frem til sånn cirka klokka 13, for det såpass mye i sendingen i dag, at jeg tror ikke den blir ferdig før det. Men i hvert fall etter det så fortsetter vi da med nyheter, og så det tid for programmet. Ja, det blir rett før ønsketimen, så det sånn at fredagsrebussen jo tilbake igjen nå etter ferien også. Nå disse fredagene fremover, så det skal vi også ut med, så det kommer da rett før ønsketimen da. Ønsketimen, den i dag med Ronny Nymoen, som du hører da, mellom 13 og 14. Etter nyheten klokka 14, da Johans Jukebox med Johan Bergan. Etter nyheten klokka 15, så det Ring og Vind, som med Ronny Nymoen. Så fortsetter vi med ettermiddagssendingen God Eftan Midtfylke, og den fortsetter da til sånn cirka kvart på seks i ettermiddag. Da fortsetter vi med litt lokale nyheter, og så det et gjennom med dagens lokale aktuelt sending. Og den var jo såpass lenge at den er nok ferdig sånn kanskje rundt halv åtte, kvart på åtte, hvis ikke kanskje litt senere, men i hvert fall da kommer ønsketimen med Ronny i et gjennom. Etter det så fortsetter vi med programmet etter ønsketimen da, så det forsvingende. Det Thomas Nerholsen som har det programmet. Så det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Og så, når han ferdig, så det programmet som heter Magical Mystery Music Tour. Det med Frode Broke, vi vet gjennom fra forrige fredag. Og så blir det helgemix, og så blir det Disco Night frem mot cirka klokka 1 i natt, og da avslutter kvelden med lokale nyheter, før det da blir stille her på etter en fremtid i morgen tidlig klokka 6. Så det det vi har by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne fredagen, og det har blitt 21. august, og i denne sendingen så skal vi innom flere ting, så blir en fullspekka sending i dag. Det skal bli en prat med han vi kjenner mest og best som politiker, både som lokalpolitiker, men også rikspolitiker, nemlig Morten Wold skal jeg ta en prat med i dag. Men vi skal få bli kjent med han fra en litt annen side denne gangen, for det ikke bare politikken han engasjert, men han driver også, han litt sånn, har noen ja, kunstneriske talenter også, nemlig han skriver dikt, og det skal du få høre litt mer om i dagens sending. Og den, vi skal faktisk få høre også et av de dikta hans som har blitt tonesatt faktisk. Det har blitt laget melodi til den ved hjelp av kunstig intelligens og den nye teknologien der, så skal du også føre resultatet på den. Og litt om hva som inspirerer den, og litt om hvorfor akkurat dikt er noe han også driver på med da, og skriver. Så det skal vi også få høre med Morten Wold om da. I tillegg til det så skal vi høre om et arrangement som skal skje oppe på Haglebu nå i morgen. Da det Haglebu Backyard Ultra. Jeg skal ta en prat med arrangørene, og det flere stykker. Jeg skal ha med meg alle sammen på telefonen derfra, for de driver nå og forbereder arrangementet i morgen på Haglebu. Og det Ole Jakob Holderup, Helge Jakob Holderup, Lars Olausen og Øyvind Juve. De skal jeg ta en prat med om det som skal skje der i morgen. I tillegg til det så skal vi også en tur til Modum fotballklubb, for nå på søndag så skal de faktisk, da blir det fotballfest, da skal Modum fotballklubb da spille mot Strømsgodset. Dette skulle komme til NM-kamp på Rolighetsmoen. Jeg skal snakke med han som styreleder for Modum fotballklubb, det Tom André Sem, han skal jeg ta en prat med i dagens sending om det som skal skje der på søndag. I tillegg til det så skal vi innom ordforlagen dagen i dag, vi skal ha en titt på været, vi skal innom pollenvarselet, vi skal se på badetemperaturer, vi skal innom det som har med politirapporten å gjøre, så blir trekninga på musikkvis, vi skal innom kjøp og salg, vi har fått inn noen kjøp- og salgsmeldinger denne uka, og skal også innom arrangementsmeldingen. Men som vi pleier å åpne på fredagene i lokale aktuelle sendinger, så skal vi få med oss et gjenhør med ukas lokale utøver.

Da vi klar med den første av lokale utøverne nå da, på tampen av sommeren og en ny første uka nå med ordinære sendinger igjen. Og vi skal nå få høre litt ny musikk fra en kar som slapp en sommerlåt nå tidligere i sommer. Det var faktisk fredag 12. juni så slapp en denne låta her. Og det Alexander Kristoffersen ifra Vestfossen som vi skal få høre her med hans nye sommerlåt. Den heter Endelig sommer.

Det var den nye sommerlåta det til Alexander Kristoffersen fra Vestfossen det, med sangen Endelig Sommer. Vi skal nå se litt på første ord for dagen, og i dag så er det fra en som heter Evripides, har sagt at kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Altså, kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Evripides er som har sagt det da, som er ord for da. Det har blitt fredag 21. august, inn i uke 34. I dag så er det Ragnvald og Ragni som har navnedag. Ragnvald er fra norrønt, regen som betyr maktene, mens valde det betyr mektig. Ragni det kommer fra Ragnhild. Litt historikk i år 1789. Den franske matematikeren Augustin-Louis Cauchy ble født. Han skapte teorien om de analytiske funksjoner. I 1810 i Sverige så ble den franske generalen Jean-Baptiste Julius Bernadotte utnevnt tronfølger, ble konge fra 1818 som Karl den 14. Johan, i Norge som heter den Karl den 3. Johan. I 1847 Sankt Olavs orden ble innstiftet av Oscar den 1. og blir oftest tildelt personer fra kultur- og næringslivet og må returneres da ved personens død. I 1872, den britiske tegneren Aubrey Beardsley ble født, utformet en spesiell stil i 1890-årene. I 1896, dikteren Gunnar Reis Andersen ble født. I 1904, den amerikanske jazzpianist og orkesterleder Count Basie ble født, og er blant annet kjent for denne melodien da, som de bruker på reiseradioen, nemlig Kid from Red Bank. I 1920 så vant Helge Løvland gull i tikamp i Antwerpen OL. I 1926 tekstilkunstneren Eli Marie Jonsen ble født. I 1927 forfatteren Bernt Vestre ble født. I 1939 Sovjetunionen og Tyskland inngikk en ikke-angrepspakt. Det førte til utbruddet av 2. verdenskrig en uke senere. I 1942 i Oslo så ble statspolitiets hovedkvarter sprengt av motstandsmann Asbjørn Sunde. I 1943 arkeolog Øyvind Lunde, han ble født og var direktør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider fra 1996. I 1951 forfatteren Cecilie Løveid ble født, blant annet som også skriver skuespillet Måkespisere fra 1983. I 1954 jazzmusiker og tenor saksofonist Bodil Niska ble født. I 1959 Hawaii ble USAs 50. stat. I 1967 så ble den kanadiske skuespilleren Carrie Ann Moss født, og blant annet spilt Trinity i Matrix-filmerne. I 1970 pianist Leif Ove Ansnes ble født. I 1981 så var det Målfrid Grude Flekkøy som ble utnevnt til første barneombud. I 1991 Latvia erklærte seg som selvstendig stat. I 1993 i Bergen så gifta Sissel Kyrkjebø seg med den 25 år eldre Eddie Scholler, og de ble skilt i 2004. I 2004 i Aten OL så tok Olav Tufte gull i singelsculler. I alt to OL-gull, en sølv og en bronse, og den eneste nordmann som har deltatt i 7 OL siste gang, det var i 2021. Og det ble jo et sjokk også når vi fikk høre nyheten om at han gikk bort nå tidligere i sommer. Det var jo et uventet dødsfall det. Det var jo overraskende det som skjedde, så det skjedde brått, så, som han gikk bort også nå i juli. Så tar vi med til slutt at den 21. august i 2006 i Oslo så ble den nye T-baneringen åpnet. Så det er litt om det som har skjedd også på den 21. august. Nå skal vi få med oss musikk fra en kar som heter Pettersen med 1000 små rop.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

skya vær nå i ettermiddag, men det skal klarne opp til kvelden. Da det meldt 18 grader. I morgen så skal det bli mye sol, i hvert fall med temperaturer på ja, rundt ja, natteski, så blir det en 13 grader. 10 grader får vi med tidlig, og så vil temperaturen komme opp i en 17 grader utover ettermiddagen på kvelden. Men til kvelden så skyer det litt til, og det fare for at det kan komme noen få regndrøp, men det som sagt lite det jeg snakker om. Men også litt vind blir også utover ettermiddagen og kvelden. Søndagen den ser bra ut, det blir sol og det meldt faktisk skyfritt ut på ettermiddagen og temperatur på en 18-19 grader som makstemperatur. På mandag så blir det sol og opp igjen 20-21 grader. Tirsdagen da skal det bli litt varmere faktisk, helt opp mot 23 grader og det blir sol og fint vær. På onsdagen så er det meldt mye sol, men litt skyer på ettermiddagen, men oppholdsvær, og vi venter oss opp mot hele 23 grader. Torsdagen starter med sol fra morgenen av, så blir det litt tilskyende ut på ettermiddagen, og det skal ikke bli noe nedbør, men temperatur opp igjen 20-22 grader, melder altså Meteorologisk institutt om da, i denne langtidsperioden. Da. Det er Meteorologisk institutt da, som leverer for værtjenesten da, yr.no, som de her kan melde om det været for den neste uka.

Sola den står klokka 05.49, og den går ned klokka 20.55. Da har nå blitt 3 timer den, og 42 minutter kortere den siden sommersolverv. Skal vi innom pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så meldes det om beskjedens

0: Spenning av pollen fra grass og burot. Skal vi få med oss en, ja, etter litt musikk nå, så skal vi få høre mer fra Morten Wold, som også en litt mer ukjent side av han, nemlig det at han driver og skriver dikt, og det skal vi få høre litt mer om, hva som inspirerer han til det, og vi skal også få høre en et dikt som han har laget, som har blitt tonesatt ved hjelp av litt sånn kunstig intelligens, så vi skal få høre resultatet på det også, etter praten da, som jeg skal ha med Morten Wold om noen få straks. Men før jeg tar en prat med han, så blir det musikk nå fra Henning Kvitnes og Sensommer Blues.
1: Når stillne stemmene ute langs kysten,

0: De fleste av oss kjenner jo Morten Wold som både lokalpolitiker, men også rikspolitiker, og at han også er stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet også. Men nå skal vi få bli litt bedre kjent med Morten Wold på en litt annen side også, for det som han også driver med, det er nemlig å skrive litt dikt også. Det skal det handle om nå, og ja, Morten, det er litt mer ukjent siden av deg da, med at du skriver dikt og er litt kunstnerisk anlagt av deg, og har noen talenter sånn utenom da, som vi kjenner deg fra politikken, men med dikt og sånn, ja, starta det.
1: Jeg har jo alltid jobbet med språk, ikke sant? Jeg var jo journalist i veldig, veldig mange år. Så jeg har jo alltid på sig likt å leke med ord og bokstaver og sånn. Og så jeg dikter litt sånn for meg selv da i en stille stund av og til, men det ikke noe utstrakt stor hobby, men jeg har skrevet en del dikt som jeg har lagt ut på min Facebook-profil, og jeg har inntrykk at folk synes at det litt ålreit, får mange likes og kommentarer på det, og jeg dikter litt om livets trivialiteter og hverdagsting og ja, sorg og kjærlighet. Og jeg har også laget noen dikt om både Vikersund og Geithus og Åmot. Og ja, det på en måte en litt leik med ord, en litt sånn tidtrøyte. Noen løser kryssord, andre sudoku, noen leser bøker. Mens jeg kanskje da slapper av og sånn, og jeg sitter og leker med ord og får ting til å rime.
0: Er det noe terapi på noen måte med tanke på at du driver på i politiet, og det jo mye ja, stressende yrke og, som man har hver dag og sånn, at det litt sånn for å få fokus litt vekk?
1: Ja, det blir jo en litt sånn avslappingsmetode på en måte, og også litt sånn glede når man føler at man lykkes med det, liksom hvis man blir fornøyd med et vers eller et dikt og får det til å rime og kanskje får satt ord på noe som både kan være hyggelig, men også noen ganger vanskelig. Så det, sånn sett så er det jo et fritidssyssel. Jeg driver ikke med det i noe sånn veldig utstrakt omfang, men det litt sånn, noen ganger så faller ord ned i hodet på deg, og så setter du dem ned på et ark, og så prøver du deg litt fram, og så klukker du litt over og stryker over og begynner på nytt og forkaster litt. Og så det formes litt sånn underveis da, og så jeg finner glede i det. Og basert på de tilbakemeldingene jeg får, så tror jeg det også kan treffe noen her og der rundt forbi.
0: Mm. Har du noe tal på hvor mange dikt har blitt?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg tror det første diktet jeg skrev er så langt tilbake som, altså i den, hvis vi ikke gjorde noe på skolen da, det husker jeg ikke, men i 2001 så husker jeg at vi i forbindelse med et venneselskap første juledag, så husker jeg at jeg skrev et dikt, og det tror jeg nok kanskje var det første. Og så er dette noe som har tatt seg litt opp de senere årene. Jeg hadde en partikollega fra Fredrikstad som nok inspirerte meg litt. Varaordfører i Fredrikstad faktisk nå, Ole Johan Lakselv, som begynte å dikte en del og legge ut på Facebook, og jeg synes det var veldig artig å følge med på hva han gjorde, og så tenkte jeg, ok, kanskje jeg skal prøve litt av det samme, og så gjorde jeg det, og så la jeg ut noe og fikk ordentlig respons, og da har jeg fortsatt med det sånn dann og vann da. Det ikke noe, som sagt, ikke noe jeg driver med ofte, men når det passer sånn, og så det ikke alt jeg skriver som jeg legger ut på Facebook heller, men hvis jeg fornøyd med det jeg har produsert, så gjør jeg det, og det gleder for noen, og sikkert til irritasjon for andre, men sånn er det jo med sosiale medier.
0: Men det er vel nok til en diktsamling kanskje? Hvis du hadde valgt å gjøre det, så hadde det kanskje blitt noen sider i en bok?
1: Ja, jeg tror ikke det kommer til å skje. Dette er mest et fritidssyssel og litt sånn avspredelse for min del. Men så synes jeg det morsomt å dele det, og det mange ting I hverdagen som både for meg og andre som mange ting forbindet med glede og hygge. Andre kanskje ting som ikke som kan være vanskelige og ikke alt like lett å prate om for alle. Så da kan det jo på sist sette det ned på papiret gjennom et dikt, altså enten det på rim eller ikke, så kan det kanskje være en form for terapi eller litt sånn virkelighetsflukt. Og jeg vet jo med meg selv at jeg setter veldig stor pris på å lese gode tekster, og når man hører både vers og dikt og sanger og det kan jo gjøre noe med en, altså noen blir veldig gripig av det, man kan bli rørt av det, man kan bli glad av det, så ja, for meg det en ålreit adspredelse, en gang iblant, det ikke ofte, men det hender.
0: Mm. Vi skal snart få høre faktisk på en av de som du har skrevet tekst til, og som har blitt tonesatt her faktisk, og lete etter lykke, den skal vi få høre. Og som du skrev til meg, Morten, I en mail, så var det per 24. juli, så hadde den fått 506 likes og 74 kommentarer på Facebook. Den har vi helt sikkert fått noe flere etter det da. Men ja.
1: Ja, da har ikke jeg vært inne og kikket på det, men jeg lagde et dikt som jeg kalte for å lete etter lykke, og i dagens på å si, teknologiske verden så kan jo med bruk av kunstig intelligens og det ene med det andre, så kan jo alt både lydsettes, og det kan jo lages videomateriale av det og sånn. Det siste har ikke skjedd her, men det var en som leste det diktet jeg la ut, som syntes at det var fint, og så sier han, kan jeg få lov til å sette melodi til det? Så sier jeg, ja, det må du jo nå gjerne gjøre. Så har vel han da helt sikkert tatt I bruk noen kunstig intelligens, vil jeg anta. Det Ulf Ørbeck fra Viksjøen som har gjort dette, og det har blitt da til en låt da, som han også da har faktisk lagt ut på Spotify, så den ligger også der, så vidt jeg har skjønt da. Det ikke noe av det jeg bruker mest, men så vidt jeg har skjønt, så det mulig å høre den låten, eller det diktet og med da tonesatt via Ulf Ørbeck da, så det da også mulig å høre på den, og hvis du har tenkt å spille den, så får jo også Radio Modums lyttere da høre det diktet med musikk til.
0: Det skal vi få hørt nå ganske snart. Men som politiker, Morten, hvordan forhold har du til KI og AI? For det har vært mye snakk om det I disse dager. Nå har du fått kjent erfaring på kanskje den biten nå da, med musikken, men hvordan ser du på sånn ellers da, med den kunstige intelligensen?
1: Jeg synes på en måte det skremmende, fordi det kan misbrukes til veldig mye, så det må brukes med omhu. Jeg har selv ikke tatt det I noen sånn særlig grad I bruk. Man bruker jo dette ChatGPT og sånn for å finne ut av ting, men man skal være ganske selektiv og aktpågivende når man bruker det, fordi du kan jo bli både fremstillet deg selv og andre på en måte som ikke bra, og det egnet til å lure folk hvis man ikke bruker det med kløkt. Og det gjør jo at alle som bruker sosiale medier skal også være litt kritiske til det de ser og det de leser og det de hører, fordi noe er skapt via kunstig intelligens på en måte som ikke egnet til å opplyse folk, men faktisk å føre folk bak lyset, så man skal være veldig bevisst på dette med kunstig intelligens. Det jo kommet for å bli, og det brukt på den rette måten, så det sannsynligvis et fantastisk verktøy, og som også dessverre på mange måter vil kunne ta over arbeidsoppgavene til mange mennesker fremover, som gjør at det vil kunne påvirke arbeidslivet og sysselsettingen på en måte som jeg tror vi kanskje fortsatt ikke har helt oversikt over, så det må brukes med varsomhet og omhu, men brukt på riktig måten så det fantastiske verktøy.
0: Mm. Og det vel det vi også ser mer og mer av fremover også da, med det. Men som du sier, at man må være kritisk også, for det klart det jo mange av dem som dessverre benytter sjansen til å lure andre, og som, da, som vi har sett også. Så da må man ha litt kritisk sans også da, ikke gå på alt man ser som, som er KI og sånt. Mm.
1: Ja, det helt riktig. Så jeg varsom i min bruk av det, men... Brukt på rette måten så det et verktøy som mange vil kunne ha brukt for.
0: Mm.
1: Så det gjelder bare å være litt bevisst på hvordan man tar det i bruk.
0: Mm. Ja. Snart skal vi høre oss og lete etter lykke da, men før vi legger på, Morten, du har vært igjennom en tøff høst. Det har vært turbulent rundt deg også nå og hatt en tøff periode og sånt. Hvordan ser hverdagen din nå ut sånn på tampen av sommeren og nå når vi går inn i høsten?
1: Nei, nå starter jo Stortinget snart opp igjen. Mm. Det full aktivitet. I hvert fall fra neste uke igjen, og da blir det noen komitéreiser på de forskjellige komiteene, og fram mot åpningen av Stortinget da, som i 1. og 2. oktober, er det vel, når kongen og hans følge kommer, så da det en ny sesjon i gang igjen, og nå har det jo ikke vært noe valg i år, sånn sett så har jo sommeren for de fleste av oss vært roligere. Neste år det kommune- og fylketingsvalg, så neste sommer så det full valgkamp, og to år etter der igjen så det nytt stortingsvalg, så det går slag i slag i politikken, uansett når det og nå bygger partiene seg opp, forbereder seg til kommune- og fylkestingsvalgkampen neste år, og det blir jo selvfølgelig spennende. Så vi er godt i gang allerede.
0: Mm. Da får jeg ha lykke til videre med nå da, med gjennom politikken også gjennom det neste året da, før kommune- og fylkestingsvalget, og så lykke til videre med diktninga og med flere dikt som du helt sikkert skal produsere litt videre utover nå, Morten.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Og så skal vi få høre oss og lete etter lykke som Ulf Kristian Ørbeck da, fra Vikersund har laget litt. Med hjelp av AI her så skal vi høre den, og så får jeg takke deg så mye for praten, Morten Wold. Takk for praten. Ha det bra.
1: Lige måte.
0: Ha det.

0: Det var å leite etter lykke, og det var Ulf Christian Ørbeck som hadde ved hjelp av AI, eller KI da, som da hadde fått laget melodi til denne teksten som Morten Wold har laget. Han har laget et dikt da, utifra denne her som heter Å leite etter lykke. Og flere dikt som han også har lagt ut på sin Facebook-side også, som han fortalte også som han har delt med sine følgere som han har der. Så han fått høre en litt ukjent side av Morten Wold, har blitt bedre kjent med han litt på siden av politikken, men at han også driver med å kunstnerisk av seg med og skriver dikt også og leker seg litt da med ord som han sa. Nå det sånn at det neste ut, det det her.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.

Skal vi starte vi på, skal vi se, Ringerike, Steinsfjorden, der det 20,5. Så det til Hole, til Slettøya, der det 19,5. Til Kongsberg, Sagren og Dammen det 15. Så det til Drammen og Hagakjern 18,3. Hanevik 18. Så det til Ulevannet 17,9. Og så har vi Årbogen, også det i Drammen det 17,5. Og til Elvebadstua det 18 grader, som også i Drammen. Så skal vi til Vestfold og ferder ved Fjærholmen Nøtre familiecamping 18,5. Havna Hotell og Sjøbad ut på Tjøme, der det 16,9. Så skal vi til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18 grader. Så det til Horten, til Løvøya 19,4. Så kan vi også ta Åsgårdstrand, der det 17,6. Til Larvik, Lydhusstranda camping 20,1. Oddanesand 18,1. Solplassen camping 17. Og Stolpestad, også i Larvik, har 17. Til Sandefjord, så det til Hummelvika, det 18. Lofterøvukta, også i Sandefjord, 17. Til Tønsberg, så det Furulund 18,1. Og til Valle, også i Tønsberg, 17,9. Så skal vi ta med oss til Telemark. Og der det Bamble ved da... Ved Steinvika 18,5, Drangedal Toke Brygge 19,1 til Kragerø, og ved Gunnarsholmen 17,9. Og så kommer vi til med Kiel Brygge Kragerø 18, til Kviteseid og Strond Sommerland 17,1. Midt-Telemark ved Flåthaven 12,9. Nissedal Båthusbukta 17, Notodden Bystranda 17. Porsgrunn ved Langgangen 17,6, og Olavsberget, også det Porsgrunn 17,9. Så det til... Siljan og Gorningdammen 18,4, til Skien og Gåsodden 18, og til Tinn, Sandviken 15, og til Vinje og Haukeliset til Fjellstue det 11 grader. Innlandet, til Eidskog, Søndre Øyungen 19, Elverum, Sagkjenne 19, Gjøvik ved Skomsjøen 15,4, kan også ta med Fastland Friluftsbad 16,1, til Hamar og Korgen det 16, Ringebu og på Venabu det 12,7, Ringsaker og Mjøsparken 15,3, til Sel ved Puttenseter 12, Stange ved Gilundstranda 17,5, til Stange og Strandlykja det 16, Trysil Tørbergsjøen 17 og Ponningen Brygge Østetoten har 15 grader. Akershus tar vi med, og Asker, da har vi Filtvet Molo 18,5, så det Holmsbu 19, Valstrand 18,4, og Sjøstrand Asker har 18,5. Til Bærum og Kalvøya 19,1, Storøyodden 18,6, til Frogn og Sydstranda 16,9, Lillestrøm til Stampekjerne 18, Lørenskog og Måttdammen 17,5, Nesoddven ved Bomansvik 19,5, Nittedal Skredderudkjerne 19, Rælingen Myrdammen har 17,6, og til Vestby og Son Spa har 19,4. Så det Oslo, og da det til Vervenbukta 18,1, Lille Tryvannet 18, Sognsvann 18,5, så det Solvikbukta 18, så det Steinbruvannet 18, Tjuvholmen 16,9 og Årvolldammen 16,6. Østfold til slutt, og Fredrikstad, Beve Camping 21 grader, Halden ved Røsneskilen har 19,8, Hvaler ved Helleskilen 19, og Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 18, til Moss og Larkollen 19, Refsnesstranda 18, og Sjøen og Turistsenter 18 grader, også det i Moss, til Råde, Saltholmen, der det to målinger, både 17,2 og 18,5, også til Sarsborg ved Bæven 18,2, og Høysand, også det i Sarsborg, har 20 grader. Så slik står det til i hvert fall med badevannet i dag. Nå skal vi straks innom noe som skal skje på Haglebu i morgen. Da det nemlig klart for noe som heter Haglebu Backyard Ultra. Det var premiere der i fjor, men de gjentar det i år med litt annet trasé og litt forandring fra fjorårets arrangement. Jeg skal ta en prat igjen med de som arrangørene her. Det Ole Jakob Hollerup, Helge Jakob Hollerup, Lars Olausen og Øyvind Juve. De skal jeg ta en prat med etter vi har hørt litt musikk fra Derek Ryan og It's Friday.

0: Nå i morgen på lørdagen, da det klart for et arrangement som heter Haglebu Backyard Ultra. Det var i fjor første gangen det ble arrangert, og de gjentar nemlig det i år, men litt annen trasé og litt forandring fra fjorårets arrangement. Nå har jeg med meg faktisk alle sammen i arrangør, for å kalle det arrangørkvartetten, som består av Ole Jakob Hollerud, Helge Jakob Hollerud, Lars Olausen og Øyvind Juve, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå driver dere på og forbereder morgendagen og gjør klar til, til løpet i morgen altså.
1: Ja, nå driver vi ringer opp og fått i gang det meste i målområdet, og så blir det ut og merker løpet etterpå.
0: Ja, ja, men det er jo bra ut, da er det i hvert fall begynner å nærme dere klare da for å ta imot folk i morgen. Men før vi snakker om selve det som skal skje da, så kan fortelle litt om hvem som hadde ideen til arrangementet, og litt om hvordan det hele starta. I og med at det var første gangen i fjor, da. Så fortell litt rundt det.
1: Det startet jo egentlig med at vi er jo tre brødre og en kompis, og vi har reist litt rundt på sånne arrangement med, både på ski og på løping. Og fant vi ut at hvorfor ikke starte vårt eget idrettslag. Og vi har også vært med på noen backyard ultra før, og så tenkte vi det har ikke blitt arrangert i Tigdal før, men det hadde vært moro å få det. Da prøvde vi oss på det på Haglebu i fjor, da. Det var jo en suksess det. Da må vi jo fortsette med det.
0: Det er klart. Hvor mange var det som var med i fjor da?
1: Det var vel 204 påmeldte, tror jeg, og så var det vel 194 eller noe sånt noe som løp.
0: Ja. Ja, men det må jeg si er bra start til å være premiera og det hele tatt, å få med så mange på første. Så
1: ja.
0: Det er tydelig at det har vært sikkert etterlengta også for folk. Hva var tilbakemeldingene da fra de som deltok i fjor?
1: Kun positive tilbakemeldinger. Det er bare blid og fornøyde folk og masse tilskuere, så det var veldig moro.
2: Ja. Det håper vi jo på i år også, å få mest mulig tilskuere til å dukke opp og heie fram disse sprekefolka som er ute og løper i 12 timer her på nydelig Haglebu.
0: Det er jo flott der oppe, så ja. Det får vi satse på. Men hvem er de som deltar i løpet da? Er dette her elitekluster, eller er det, ja, hvordan er det med de som er påmeldt i år?
2: Det er en fin mix av alt fra eliteklasser til eldre folk. Det er rom for alle å delta, og det er det som er så fint, at du trenger ikke å være eliteutøver for å være med på det her. Det passer for alt og alle, og vi tar alt og alle like hjertelig velkommen. Og det heier frem om du løper kjapt eller om du løper sakte, det spiller ingen rolle. Alle er like flinke i våre øyne. Det er det som er positivt med dette, at det blir jo en folkefest.
0: Det får jeg håpe det blir, og så får folk hei. Men er det sånn at er det fortsatt mulig å melde seg på sånn på tampen, eller er på en måte deadline verdt, og at det nå har lukket påmeldingsvinduet der?
2: Påmeldingsvinduet er åpent helt til halvtime før start i morgen tidlig, så vi har per nå så har vi 211 deltakere, og vi har fortsatt 9 ledige plasser, så det her er bare å melde seg på.
0: Da går han å kjappe seg, og men hvor er man går inn en dag da for å melde seg på?
2: Det enkleste er bare, vi har ute på Facebook-siden vår link til påmeldingssiden, men der googler du Haglebu Backyard Ultra, så kommer du, får du opp noe som heter Race Results.
0: Ja.
2: Så det er bare å klikke seg inn via linken der.
0: Ja, nettopp. Nei, men så bra. Da får jeg håpe at dere får fylt opp de 9 siste, og da slår de i hvert fall fjoråret da, med deltakere. Det gjør dere jo nå da. Det har dere jo allerede gjort nå.
2: Ja, det er det vi håper på, å få fullt belegg sånn at mest mulig er med på dette, og har en fantastisk fin dag. Og så satser vi på at det været holder seg.
0: Det ser jo greit ut da, så får jeg håpe at det blir sånn. Men som jeg skjønte, en av de som skal være med, det er faktisk fjorårsvinneren, men som også har kommet egentlig litt i media nå i det siste, som imponerte nå med å løpe faktisk veien fra Slottet i Stockholm til Slottet i Oslo, og har vært med på en del sånn innsamling, var det vel? Hvis han klarte det, så husker jeg ikke detaljer og sånn, men i hvert fall han som heter Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund, som skal også delta i år.
2: Yes, han er jo en råtass av en annen dimensjon, og han har jo en sånn fin innsamlingsaksjon. Han tar mot for brandmenn mot kreft, eller det jo forskning mot kreft og så videre.
3: Det var det.
2: Og den vi oppfordrer alle til å støtte den, og han har ja. En egen spleis som vi har delt via våre Facebook-sider.
3: Mm.
2: Og han meldte seg på tampen etter han løp fra Stockholm til Oslo, så måtte han bare kjenne om kroppen litt og se om den var oppe og nikka, og det var han. Så han stiller til start og en veldig sterk kandidat til å vinne hele Smæla her i morgen.
3: Men da får vi håpe han får litt konkurranse i hvert fall da, fra de som med, at han kan kjenne på litt motstand der, så det bare å...
2: Vi har mange sterke som stiller til start, så han skal nok få noen å bryne seg mot, altså.
3: Ja, det får vi håpe. Men kan dere si litt om traséen og sånn, for dere har jo forandret litt på løypa fra i fjor, og korrigert den litt sånn etter fjorårets løp da, men hvordan blir den?
1: Starten går jo ifra Haglebø feriesenter, samme start som i fjor. Ut ifra start så endrer vi løpet av de første 500-600 meterne, for der hadde vi ganske smal trasse i fjor. Og der vi, i tillegg så manglet vi ca. 100 meter for å komme til 6,7 kilometer. Og i år så ender vi opp på ganske akkurat 6,7 kilometer. Og vi får en bredere start, eller bredere trasse ut fra start.
2: Da vil vi få spredt det litt mer, så at det enklere å løpe forbi fra start for disse som virkelig gønner på.
3: Ja, men det,
2: det har vi trua på. Ellers så er resten av traseen etter start, etter den første kilometeren, så er resten av traseen helt lik som i fjor, og... Det har jo Haglebø ved og vel som har ordnet med de stiene og traséene rundt her. De har gjort en formidabel jobb og har jo fått lagt ut mer klopper nedover myrer og virkelig lagt opp for at dette skal bli kjempebra.
3: Mm. Men hvor lang er løpet?
1: 6,7 kilometer, ganske akkurat.
3: Ja.
2: Ganger 12 runder.
3: Ganger 12 runder, ja. Så det er,
2: altså, 80 kroner er 4 kilometer
3: ja.
2: Hvis du løper alle 12, så det er... Da er du sliten i beina etterpå.
3: Den kjenner man da. Men hva er det vinneren blir belønnet med da? Er det noe på å si vinneren? Hva får man noe hvis man som endt, om man da kommer til mål og det hele tatt etterpå?
1: Han får jo for det første heder og ære.
3: Mm.
1: Og så har vi jo Eggedars største trekunstner som lager førstepremiene våre til vinneren i dameklasse og, i herreklasse. To fine utskjørte treskulptur, det kan man vel kalle det da, som skal jeg forklare det, det en slags firkant da, med en fjell og en løper i, og så står det jo Haglebø Backyard Ultra 2026. Det er jo, det finnes ikke like premier noen steder i hele verden.
3: Nei, og det må jo være stas å få den. Så,
1: ja, og det er jo, som sagt, det er jo Eggedals største trekunstner, Gunnar Olin, som har laget også. Og han er veldig dyktig med å lage ting ut av tre.
3: Ja. Ja, men det blir bra. Da, og det er, da er det også et stort hjem i det som førsteplassen får der. Mm.
1: Ja.
2: Og så har vi jo en haug med uttrekkspremier som er til det blir trekt senere i kveld, så vi har det klart på forhånd, utifra antall startnummer og så videre.
3: Ja.
2: Da også alle som har startnummer og løper minimum en runde, får jo da medalje. Så vi har jo laget egne medaljer for dette året, som alle skal få. Så det er jo fint.
3: Absolutt, så da blir det i hvert fall noe på alle da. Det gjør
2: jo
3: da.
2: Det gjør jeg.
3: Ja. Men for å få dette til, da, har du fått hjelp av noen til å kunne, sånn utenom at dere fire da, som står i arrangementskomiteen, men er det noen sponsorer og sånn som har bidratt og sånn, eller har dere klart alt på egen hånd?
2: Vi har jo massevis av sponsorer, og så han ene som med i teamet driver jo eget firma, så han sponsorer oss en god del for å få til dette, og så har vi hyret inn en russegruppe som skal være med og hjelpe oss med å koke litt kaffe og steke litt vafler og sånn i morgen. Så få avlastet oss litt grann. Så det er veldig fint. Og så har jo det lokale er jo kjempeflinke til å tilrettelegge for oss. Og Haglebø feriesenter er jo unike til å de stiller med bord og de stiller med alt vi trenger og åpent sanitæranlegg. Og Så det jo helt topp at vi kan ha basen vår her nede og starte mål her nede, og så håper vi at flest mulig tar seg en liten snartur inn I butikken deres, og så får lagt igjen litt penger hvis de trenger noe sjokolade eller diverse.
3: Mm, ja. Ja, men det blir bra. Men så jeg skjønte at det blir jo litt sånn etterpå også da. Du nevnte jo litt på Haglebu Fjellstu også, men jeg skjønte bankett og sånn skulle vel også være?
1: Det stemmer. Det blir jo ja, cirka 9:30 I morgen kveld da, så blir det jo bankett for dem som har meldt seg på det, og med mat og drikke og sosialt samvær.
3: Ja.
2: Og så har vi spart noen fine, flotte uttrekkspremier som vi trekker til de som stiller på banketten I morgen kveld.
3: Ja. Ja, men det blir bra. Da det mye å se frem til der. Da blir det faktisk, ja, da blir det underholdning hele dagen. Først da med løp, og så da avsluttes kvelden da med arrangement oppe ved Fjellstua.
2: Det stemmer, og det blir helt topp, og det var en suksess I fjor, og masse slitne folk på banketten, men kjempegod stemning.
3: Ja, det er bra. Så da får vi håpe at det er mange som også tar turen opp til Haglebu, om man skal være med selv, eller om man da vil være med og se på de som skal delta også, og heie de frem også, og lage god stemning rundt løpet også. Det har mye å si det også, at man har folk rundt her også, det skaper jo stemning ut av det også.
2: Ja, ja, så vi oppfordrer jo flest mulig til å møte opp og se på galskapen I morgen.
3: Ja.
2: og heie frem disse som ute og løper I inntil 12 timer I morgen. De jo... Det en haug med sprekefolk som kommer, og I fjor så hadde vi vel nesten 40 stykker som løp 12 runder. Så det imponerende hva de får til, disse som stiller til start.
3: Ja. Absolutt. Nei, men da får jeg ønske dem lykke til. Men når det hele starter da? Når tidspunktet?
2: Starter 08:00 I morgen tidlig. Går startskuddet for første runde, og vi kjører I gang 07:45, så kjører vi I gang en race-prep med å informere litt om regler, hvem vi og hvordan man skal... oppføre seg I løypa, at man skal jo være snill og grei, og ser du noen som trenger hjelp, så stopper du og hjelper dem. Det vi veldig på å oppfordre til, og så Røde Kors vil jo også være stedet her I morgen, og hvis det noen som trenger bistand fra dem, så det fint å ha dem på plass her.
3: Mm, absolutt. Det bra, det I hvert fall tryggheten ivaretatt også, for hvis det skulle skje noe, for det vet du aldri, det kan jo være noe som Så, men det jo kanskje viktig å oppfordre folk til å drekke rikelig før man begynner, og så man har I hvert fall litt vann innenbord, så ikke det noe dehydrering og sånn, for det kan jo skje på sånne løp.
2: Absolutt, og så vi har jo da Spar I Egedal har sponset oss med masse brus og masse potetgull og godteri og snacks.
3: Mm.
2: Og Trollbua I Egedal har jo også stilt med masse gode, fantastiske kjeks og diverse som vi kommer til å dele ut til de som skal ut og løpe, så dem vi har til det der tomt, og når det tomt, så må de klare seg selv, og de fleste har jo med seg et lite lager med både mat og snacks for å fylle på under dagen, men vi ønsker jo å ha mest mulig for å dele ut, for at det skal bli litt enklere for løperne, og at det skal være en liten ekstra godbit.
3: Det blir bra. Morgen også på lørdagen Haglebu Backyard Ultra, og for de som ønsker å melde seg på nå på tampen, så det fortsatt muligheter å gå inn på, kan søke opp det på Facebook eller på Google, sa du, på nettet, og så søke opp det, og så kommer det opp, og så gå inn der og melde seg
2: på. Da får du link til påmeldingssiden, og hvis du får problemer med det, så gå inn på Facebook-siden arrangementet vårt. Så ligger det kontaktinfo til oss som arrangerer der, så det bare å ta kontakt hvis det noen spørsmål.
3: Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til med arrangementet I morgen, så håper at det blir et bra arrangement også I morgen, som det var første året som dere hadde I fjor.
2: Det håper vi også.
3: Så dere I arrangementskomiteen altså, som så kaller arrangørkvartetten med Helge Jakob Hollerud, Ole Jakob Hollerud, så det Lars Olausen og Øyvind Juve som med der. Så takker jeg dere for at dere var med og ville si litt mer om det arrangementet I morgen også. Som sagt, lykke til.
2: Tusen takk.
3: Jo, ha det godt.
2: Ha det godt.
3: Ha det.

0: Det var David Foster, Brian Adams, Warren Webb og Harney Stewart med River of Love. Skal vi innom litt fotball nå, for til søndagen da blir det en stor kamp som skal foregå på rolighetsmål.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Søndagen 23. august, da inviterer Modum fotballklubb til fotballkamp på Rolighetsmoen, og de ønsker Strømsgodset velkommen til NM-kamp på Rolighetsmoen da på søndag. Så det blir en stor kamp, og fotballfest blir det. Og nå har jeg med meg han som styreleder I Modum fotballklubb på telefon. Det Tom André Sem som jeg har med meg på telefon nå, og ja, det blir... Store står her med på søndagen også, da skjer det stort på Rolighetsmoen, og må fortelle litt om rundt dette her, og fått Strømsgodset, og dere I Modum FK som skal spille da.
2: Det korrekt. Vi gleder oss veldig til å ta imot godset på Rolighetsmoen klokka 4 på søndag. Vi veldig forberedt. Gutta godt trente, og heltent til match, så vi gleder oss enormt.
0: Ja, det ikke ofte Strømsgodset på Rolighetsmoen. Jeg vet ikke hvor ofte det har vært, men...
2: Nei, sist var det 16 år siden. Det 16 år, ja. 2010.
0: Ja.
2: Da var de på besøk. Da ble det et 5-1-tapp.
0: Ja.
2: Så det var den gangen. Da var det 1500 mennesker, har jeg blitt fortalt, på Rolighetsmoen. Og vi håper jo virkelig å kunne klare å slå den publikumsrekorden der, da.
0: Det får vi satse på, som du har fått høre gode tilbakemeldinger på det, at folk kommer og fått, I hvert fall hørt at det, ja, at det folk som ønsker å være med på det.
2: Ja, det til og med været ser ut til å være med oss nå. Ja. Jeg sier ofte at man ikke får gjort noe med det, men kan man nesten mer eller mindre love at det I hvert fall blir oppholdsvær, og se ut at det blir en fin sommerdag, så jeg vil anbefale alle å ta turen til Rolighetsmoen og få med seg disse unge gutta som vi nå har på A-laget. Da. De jo blitt fantastisk gode og Det en veldig fin gjeng, og ikke minst sammensveisa og spiller veldig god fotball.
0: Da kan det I hvert fall bli litt motstand for Strømsgodset på søndagen. Men også NM-kamp, kan du fortelle litt sånn rundt dette her, hvor mye har kampen å si hvis Modum FK skulle vinne, da, og litt om rundt det her, da, og litt om den kampen som de skal ha?
2: Det klart at vi har vært gjennom en kvalifiseringsrunde nå, en 3-4 matcher for å komme dit vi så det var det første. Det andre at vi skulle klare å slå dem, noe vi har trua på. Som sagt, vi har et kjempelag, så da jo videre til runde 2. Kan jo møte et elitserielag da, fortsatt. Kan jo møte kanskje til og med litt lettere motstand. Så veien videre da, den jo litt sånn usikkert. Men vi har store forhåpninger og skal I hvert fall gi gods kamp til døra. De skal ikke komme på Rolighetsmoen og få noe gratis I hvert fall.
0: Nei.
2: Det helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Nei, men det får på at det blir motstand der. Så, og ja, hvor ser dette her veldig lovende ut for deres del, sånn med tanke på, for det jo klart, det jo hvordan har på en måte stået vært og nivået deres vært tidligere fram, ja, hvis en sammenligner tidligere og mot nå da?
2: Nei, altså, Modum har jo ligget I litt forskjellige plasseringer på tabellen, hvis vi ser på serien sett under ett de siste årene, men det laget vi har nå, det ekstremt ungt og spennende, og kun lokale spillere. Snittalderen vel på 1-22 år, sånn at de så samspilte og samstemte som de aldri har vært før. Da. Så det laget nå, det godt. Da gjenspeiler det på fotballbanen at man trives både med miljøet rundt og ikke minst da når man på match da.
0: Ja, men det får vise seg også da, får den vise seg I hvert fall på søndagen, og det har jo også, det ikke så lenge siden det ble oppgradert også, Rolighetsmoen, og fått flott bane også.
2: Ja, den blitt helt strøken. Der ligger en meget miljøvennlig matte, ble ferdig da høsten 22. Så vi nå har hatt den I 4 år, og den jo minst like fin enda. Vi jo ekstremt dedikert og heldige som har med en pensjonistgjeng som gjør en kjempejobb med den matta. Så anlegget det skinner som aldri før.
0: Det har I hvert fall forholdet også gått til rette der også, og I det hele tatt. Men så jo ikke du hatt så mange år I Modum fotballklubb. Var det en par år siden du begynte?
2: Ja, det var våren mars 23, så jeg har vært med nå I 2,5 år, så... trives veldig godt med gjengen og miljøet rundt, og ikke minst de flinke folka som i klubben. Jeg har veldig trua på fremtiden til Moen fotballklubb, og ikke minst da det samholdet og den dedikerte gjengen som rundt. Det veldig, veldig bra.
0: Og hvis dere gjør det bra også på søndag, så har det også mye å si for økonomien også da. Jo bedre et lag gjør det, jo bedre blir det jo sånn sett også vel for videre satsning også.
2: Ja, det ikke helt å legge skjul på det. Det klart at det her ligger jo litt penger i potten, både med tanke på salg i kiosk og ikke minst fra NFF da, som kommer med en liten pott etter hvert som man tar seg videre eventuelt da.
0: Ja.
2: Så det jo sort tiltenkte kroner det i en klubbkasse som håper å sikre over sitt. Det dyrt å drive fotballklubb, så det har vært fint. Det ikke tvil om det.
0: Nei, det klart med investeringer også som dere har gjort med banen også på Rolesmoen, så det klart det jo... Da må man bygge opp en ny buffer der, sånn sett, etterpå. Så, ja.
2: Ja, man må det. Den banen koster jo da litt i overkant av 12 millioner kroner.
0: Hei, så ja.
2: Vi sitter jo enda igjen med litt restlån på den, så, så vi må prøve å tenke langsiktig og fornuftig og prøve å få inn de kroner vi kan. Og det klart at hvis det drar seg videre fra søndagen, så hjelper det godt.
0: Ja. Så da får vi håpe folk støtter opp om det og klare på søndagen, og så det jo ikke lenge igjen før dere jubilerer også, så det hadde vært fin måte det året før, for jeg skjønte neste år vel 20-årsjubileum for det?
2: Ja, det det, stemmer det. Da har vi, klubben ble 20 år, så har hatt muligheten til å ha en liten folkehusfeiring ved å se i godset

0: Etus har vi jo plass, og vi har også på Union, bort ved det stedet der, som vi også kan parkere og få tillatelse der. Så det i hvert fall de stedene der, men vi har bort i 15-20 parkeringsvakter da, som vil geleide da, og vise hvor det fullt, og på en måte hvor man kan parkere da.
1: Mm. Ja, men det blir bra. Nei, men da får vi bare krysse fingrene og det vi har for at det blir hjemmeseier også, og at det går rett hjem med fotball, og at det blir fotballfest, det blir i hvert fall uansett. Moro, men som du sa, det var 16 år siden sist Strømsgodset var på Olesmoen.
0: Det stemmer det. Så vi er ekstremt klare for å smelle cupbomba på Olesmoen allerede i første runde. Den ønsker vi oss.
1: Det klart. Nei, men da får du ha lykke til med kampen på søndag, så får vi heie på dere.
0: Tusen hjertelig takk for det.
1: Og så takker jeg så mye for praten, styreleder for Modum fotballklubb også, i anledning at de spiller også kamp nå på søndagen med Strømsgodset altså klokka 16:00. Styreleder også Tom André Sem. Takk for praten. Ha det bra.

Det var en fotballsang det for anledninga, men dette var jo akkurat lokalt da, men det var i hvert fall Sogndal vi hørte sin fotballsang. Det var Ola Stedje og Stauna Pau. Vi nærmer oss litt tekning på musikkvis, men før det så skal vi innom litt egen reklame, og så skal vi også få med oss

0: det här.
1: Radio Modum presenterar politirapporten.
0: Så ser vi på vad Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet denne fredags formiddagen, og det vi da kan ta med oss først, det skal vi til Kongsberg og til Kirkegårdsveien. Klokka 14.50 nødetatene rykket ut en melding om trafikkulykke mellom bil og sykkel. Syklisten har smerter og er bevisst og oppdateres. Så er klokka 15.20, syklisten blir kjørt legevakt, og det er mindre personskade, politiet oppretter sak. Så skal vi til Modum og til Rema 1000 Åmot. Klokka 17.30, politiet har hatt en utrykning til sted i forbindelse med en utløst ransalarm. Det viste seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på sted. Så er det Drammen og Konnerudgata klokka 17.50, når etatene rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom to biler. Det er meldt om mindre personskade på sted. En av kjøretøya sperrer et kjørefelt, så det er noe trafikale problemer på sted. Så er det Drammen og Kiwi Mjøndalen klokka 18.51. Politiet har vært på sted i forbindelse med en person som var særdeles ufin inne på butikken. Han grisa rundt seg med avføring blant annet. Han ble tatt kontroll på av politiet og er kjørt av resten. Så er det Lie Tranbyveien Kirkelinna klokka 19.03 når etatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på sted. Det er en enslig motorsykkelulykke som er involvert. Det fremstår ikke alvorlig og oppdateres. Og klokka 19.43 når etatene er ferdig på sted blir ikke opprettet sak. VTS, altså Veitrafikksentralen, er varslet da det er mye grus i veibanen som patrulja da ser som en klar sammenheng med ulykka. Så er det Drammen sentrum klokka 19.58. Politipatrulje fra Kongsberg stanser en bil for uvettig kjøring. Fører en mann i starten av 20-årene viser ingen innsikt i egen adferd i trafikken, som blir anmeldt for flere brudd på veitrafikklovens paragraf 3, og sjurhavende besluttet at han skulle bli fratatt førekortet. Mistenkte samtykket ikke dette, og han måtte la bilen stå og må belage seg på en tid som fotgjenge. Nå står det ikke nok i Drammen sentrum, men det står på det politipatrulje fra Kongsberg, men det er mulig at det fortsatt er Drammen sentrum i hvert fall. Men til Drammen og Krokstadelva klokka 22.19, utrykningspolitiet har stanset en bilfører som kjørte da bil under påvirkning alkohol, fremstilt for nødvendige prøver, og førekortet er tatt i beslag. Så er det Drammen, så er det ikke veien, klokka 00.52, melding om en bil som har kjørt inn i autovern. Det er en bil og en person involvert i ulykka. Fører skal ha svinget unna for et dyr i veibanen, og airbagger er ikke utløst, og personen er ute av bilen, og bilbagger er bestilt, og nødetatet er straks på sted. Så er det klokka 01.08, politiet er på sted sammen med brannvesenet og i kontakt med bilfører. Det er ikke store skader på bilen. Bilfører framstår uskadd. Så er det klokka 02.02. Bilen er berget fra sted. Fører er kjørt til Drammen og sykehus for videre helsesjekk, og patruljen oppretter sak. Så er det Lier og Vestsideveien klokka 03.09. Melding fra vekter om utløst innbruddsalarm fra rådhuset. Patruljen rast til stedet og observerte en knust rute på en dør i nær tilknytning til åstedet. Påtraff patruljen en mann i 40-åra som var i besittelse av en PC som er stjert fra rådhuset. Patruljen oppretter sak, og åstedet blir sikret. Så er det siste meldingen til Drammen klokka 09.18 i dag tidlig. Politiet måtte rykke ut en bensinstasjon etter melding om en person som plaget andre kunder. En mann i 20-åra bortvist fra sted, og ingen sak opprettes, står det her. Så det er det siste Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå, og det var det de hadde også det siste døgnet per denne fredags formiddag. Før vi nå skal trekke på vår musikkvis, så skal vi få med oss litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: Helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country-Expressen her på Radio Modum.

0: Jeg har ikke brukt for giftering, sangen om der. Har du brukt for giftering, Ronny?
1: Nei, jeg har akkurat det samme problemet som han Edlar Vågan, som svaret da.
0: Du har samme vaten som
1: han. Jeg har den rundt her, jeg ringen min sitter på en røslig kar. Det gjør det.
0: Ja, du mener det?
1: Mener det, det ikke noe tvil om det. Så enkelt det, jeg har ikke noe giftering heller, så vet dere det. Jeg viser frem hendene, det hjelper jo veldig mye på en radio da. Ingen som ser det.
0: Jeg ser det, men ikke lydrene våre, så nei.
1: Men det var Eldar Vågan da, som var svaret.
0: Det var det i hvert fall.
1: Ja. Og så ble det...
0: Kjent fra Vaselina og Bilopphøggers da.
1: Ja,
0: kunne ikke si det. Jeg sa ikke det denne uka.
1: Nei, det hadde blitt for lett.
0: Ja.
1: Rett og slett. Uansett giftering eller rundt Vomma eller hvor den befinner seg, så ble det, skal vi si, 17 riktige svar.
0: Jeg sier 10 da.
1: 10, ja. Da det Kari Hansson som den heldige vinneren av et Coop gavekort. Verdi 250 kroner altså. Gratulerer til Kari Hansson.
0: Da gratulerer vi henne.
1: Det gjør vi.
0: Nei, men da vi, det var første musikkvisen vår etter ferien, ja. Så ja. Fortsetter vi jo som vanlig vi gjennom neste uke også.
1: Men, gjør det.
0: Så får vi se hva vi finner på for noe da.
1: Ja, får se.
0: Så, nei, men da takker jeg så mye for hjelp her, Ronny.
1: Helt i orden.
0: Og så blir det noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Vi har fått inn noen ny kjøp og salgsmelding denne uka her, så den skal vi også selvfølgelig ta med etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Her er
1: kjøp og salgsmeldingene på Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Det er vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15, som det også er med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merket Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så er det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Og er du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463-18-151, altså 463-18-151. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måte å være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis, den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

skal vi ta med oss et arrangement som starter opp faktisk nå i kveld på denne fredagen, og holder på også i morgen på lørdagen. For det blueselg på Olsen på hjørnet i Mjøndalen 21. og 22. august. Da fyller vi huset med blues, bluesrock og ekte live musikkglede. Vi samler en rekke spennende band til en helg via den musikken vi aldri helt klarer å gi slipp på. Rå gitarlyd, svett groove, store følelser og god stemning, akkurat slik en blueshelg skal være. Sette helgen allerede nå, dette blir en musikalsk godbit for alle som liker blues, bluesrock og levende konsertopplevelser. Og line-upen og det som av de bandene som kommer og tidspunktene, det starter nå i kveld på fredag klokka 21.30 med bandet Oh Yeah. Så videre utover kvelden klokka 23, da det Momentary. Og i morgen på lørdagen så begynner det klokka 16, da det lokale bandet, jeg hadde jo besøk i studio i går, Dan Robin Hansen, som med i Broken Fingers Blues Band. De kommer og skal spille først klokka 16, så det klokka 17.30 No Regrets Blues Band. Så blir en liten pause etter dem, og så det på igjen på lørdagskvelden klokka 21 med Midnight Express, 22.30 One Night Stand Band, og så det ved midnatt, og de holder på frem til klokka 1, og da en Broken Fingers Blues Band igjen som på plass. Og billetter koster kroner 200, og der kan man også gå inn og bestille billetter inne på tikio.com, og gå inn på arrangementet der, og så kjøpe de billetterne. Så det også mulig. Så en annen ting jeg også vil nevne, og det for deg som kanskje hadde vurdert å ta en tur på Moinkrus i morgen på lørdagen. For MS Kryllingen 2 skulle i utgangspunktet arrangert Moinkruset, men det var kun 8 påmeldte nå tidlig denne uka her. Og det kolliderer med andre ting mest sannsynlig. De mener at det kanskje kan kollidere med pensjonistforeningene i Modum som har en tur den helgen. Så, men uansett så blir den avlyst da, det Moinkruset. Og der skulle det jo vært Moinkrus med reker og tilbehør og godt rekke som kunne vært kjøpt da ombord. Og det skulle også blitt underholdning for kvelden med kosseri med Arnt Berget med fokus på Holdeia og Snarum historie samt en liten quiz med premie. Håvard Svensrud skulle også kommet med trekspillet sitt og spille, men som sagt det da avlyst da i morgen på lørdag. Så da prøver de melder på den igjen neste år da med et nytt Moinkruset da. Men som sagt, det blir ikke noe av da i morgen. På lørdagen altså. Så skal vi ta med oss om noe som skjer i morgen. For det sånn at det Modum Røde Kors som inviterer til åpen dag. Og lørdag 22. august åpner Modum Røde Kors dørene og inviterer små og store til en hyggelig åpen dag i Vikersundgata 37 bak Modumbygg, altså ved Jernia. Fra klokka 12 til klokka 16 kan du komme innom for en nystekt vaffel, kaffe og en hyggelig prat. Du kan bli kjent med de frivillige, se lokalene våre og få et innblikk i hva Modum Røde Kors driver med. Modum Røde Kors har flere aktiviteter i lokalsamfunnet, blant annet hjelpekorpset, besøkstjenesten og barnehjelpa. Og på åpen dag ønsker vi å vise fram noe av det vi gjør. Fortelle litt om aktivitetene våre og ikke minst møte menneskene som bor i lokalsamfunnet. Det blir også leker og aktiviteter for barna, så her det bare å ta med hele familien. Vi ønsker rett og slett å åpne dørene og invitere folk inn til oss. Mange vet kanskje litt om Røde Kors, men ikke nødvendigvis alt som skjer lokalt. På åpen dag kan man komme akkurat som man ta en vaffel, slå en prat, være med på aktivitetene eller bare kikke innom, sier Modum Røde Kors. Og vi har også mange spennende planer for tida fremover, ønsker å utvikle flere aktiviteter og tilbud i lokalsamfunnet. Kanskje åpen da blir i anledningen til å oppdage noe du har lyst til å være en del av. Alle hjertelig velkommen, enten du kommer alene med en venn eller med hele familien. Åpen dag hos Modum Røde Kors, altså Vikersundgata 37, bak Modum Bygg, altså ved Jernia. Klokka 12-16, vafler, kaffe, aktiviteter, leker for barna, prat og fellesskap. Og vi gleder oss til å åpne dørene og se deg. Og det hilsen altså Modum Røde Kors da. Så det litt andre ting også som foregår i helga. Det nemlig et arrangement som også med et foredrag som også skal være, og det ikke til å tro etter foredraget, et spennende foredrag med musikk. Det lørdag 22. august klokka 15-17.
Ikke til å tro er foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Olivas, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Hennes store forbilde er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også arbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har også selv opplevd hennes evner gjennom samtaler med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysisk og psykiske helse. Boka Ikke til å tro har hun skrevet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha har synget sangen hans, jeg vet du er borte i en del begravelse, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Så det blir også pause med kakesalg, og det er mulig å snakke med Anne da etter forestillingen da, eller etter foredraget. Velkommen til en hjertevarm ettermiddag med inspirasjon og musikk og gode samtaler. Inngang kroner 250, betaler med VIPs eller kontant, og stedet det er Kongsrud Grendehus da, som det skjer. Da på i morgen, altså på lørdagen, så er det muligheten til å oppleve det. Så er det sånn at det er andre ting som også foregår i helgen. Det er nemlig på Krødebanen, så foregår det to ting. Det er denne helgen blir det kjøring både lørdag og søndag på Krødebanen. Lørdag kveld kjøres et tradisjonsrike skumringstog, og søndag blir det stordriftsdag med hele fire ulike tog i sving. Søndag arrangeres det også markedsdag på Krøderen stasjon. Skumringstoget lørdag 22. august blir med på en helt spesiell reiseopplevelse. Toget trekkes da av damplokomotiv 225 med personvogner, alle fra perioden 1902 til 1916. I tillegg fører toget lukka godsvogner med militærinnredning, slik at det er mulig å reise på 4. klasse. Den romantiske stemningen forsterkes av at toget kun får på paraffinbelysning eller dempet belysning i vognene. Toget kjøres til Sysle og tilbake til Krøderen. Det blir salg av kaffe og nystekte vafler i stasjonsparken på Krøderen klokka 18.30 og frem til togavgang klokka 20.15. Så er det stordriftsdag søndag 23. august. Denne dagen vil hele fire ulike tog trafikere banen. Dette blir en unik mulighet å se og reise med mange forskjellige historiske togtyper. Stasjonene langs banen blir alle betjent med togekspeditør og sporskifter, og her kan du oppleve togkrøsninger på gamle måten med bruk av flaggsignaler og utveksling av togmeldinger på den restaurerte telefonkursen. Dagsbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser denne dagen, og du har reisende kan fritt bytte tog og underveis og kjøre frem og tilbake med ulike togtyper. På Krøderen stasjon arrangeres det markedsdag og loppemarked med mange spennende salgsboder, og her kan du kombinere togturen med god handel. Og nærmere informasjon om rutetider og billettkjøp finner du på våre nettsider kroderbanen.no. På skumringstog altså på lørdag og stordriftsdag på søndag på MC Krøderbanen. Så skal vi ta med oss noe som skal skje til uka, og det som foregår da, det er at Geithus pensjonistforening, de starter opp med medlemsmøter igjen nå. Det er tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Stian Kristoffersen holder foredrag om jubilanten Blåfarverket. Husk kontanter, og du er velkommen, og det hilser styret Geithus pensjonistforening, som ønsker velkommen ta til det første medlemsmøtet nå etter sommerferien. Tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Så skal jeg ta med til slutt her et arrangement til, og det som er da, det er nemlig Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte. Det er tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00 foregår det. Og det er sånn at bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026.
Og da det på dagsorden, da det nummer 1, det godkjenning av innkalling, da og saksliste. Så det nummer 2, da det valg av dirigent, protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen. 3, valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4, forslag på delegat til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte, så vi et åpent medlemsmøte, og der det på dagsorden. Tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varhus, og så blir det kaffe og kaker. Og du velkommen, og det hilsen styret da i Hørselsforbundet, Modum og Sigdal, som inviterer oss til ekstraordinært årsmøte og da åpent medlemsmøte tirsdag 8. september i Åmma kirke klokka 18.00. Vil du ha med noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det to måter det. Enten å ringe 3101-5810 eller sende en e-post, postkrøllalfa@modum.no. Og det helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Da har vi kommet til vei sende etter en lang magasinsending i dag. Mye på programmet denne fredagen. Så det sånn at etter uka, da blir det litt mer i denne lokale aktuelle sendinga. Da det sånn, vi startet jo dette jubileumsåret, nå begynner vi å nærme oss de siste dagene og ukene der av jubileumsåret vårt. 10. september også i fjor, da feiret fylte Radio Modum 10 år, og vi startet jubileumsåret med å ha de medarbeidernes halvtimer, der medarbeiderne får lov til å si litt om seg selv og spille sin favorittmusikk, og det sendte vi jo da i starten av jubileumsåret, men tenkte å måtte få avsluttet jubileumsåret også med å høre de medarbeidernes halvtimer om igjen. Så fra og med mandagen og fremover nå, sånn at vi da ferdig med de frem til, til vårt jubileumsår over. Så det blir en avslutning på jubileumsåret vårt også her, med da det vi nå kommer til å sette i gang også her i magasinsendingen om. Vi begynner med det på mandag nå. Første ut, det de som har nattradio, nemlig Freddy og Martine. De sender vi da på mandag, så da får dem sin halvtime, og det var jo sånn vi begynte også. Vi kommer til å sende det i den rekkefølgen som vi sendte det i starten av jubileumsåret også, så dem kommer da på mandag, får du høre dem også. Så da det de første ut da i lokale aktuelle sendinger som du får høre det. Da vil jeg i hvert fall takke for følge, og vi på plass igjen vi på mandag, og denne sendingen her, den kan du høre om igjen i kveld før klokka 18.05, og så det jo sånn at vi også skal jo ha en ettermiddagssending, god efter midtfylke som du hører også, fra klokka 16.05, og undertegnede på plass igjen også på mandag, så får du ha en riktig god helg til vi da høres igjen. Takk for følge i dag.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 21. august. Klokka 17.30 torsdag ble en ransalarm utløst hos Rema 1000 i Åmot, og politiet rykket ut. Det viste seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på sted, skriver Ståle Olstad Fuglås, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, og dette skriver bygdeposten.no. Ordfører Adrian Tollefsen er veldig fornøyd med tiltakene som er gjort ved Hokksund barneskole. God morgen, unger. Nå kan dere sykle oppover her og bort til fotgjengerovergangen der borte, forklarer byggleder Roger Hummelbeck til elevene ved Hokksund barneskole og peker oppover Lyngveien. På første skoledag tok han turen til krøsset ved Lyngveien og Drammensveien sammen med ordfører Andreas Adrian Tollefsen og rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen. Og målet er å se hvordan sommerens arbeidet fungerer i praksis, så jeg er veldig fornøyd med arbeidet og spent på hvordan dette løser seg i hverdagen, forteller Humlebekk. Det er gledelig at det fungerer bedre nå enn i fjor. Alle disse tiltakene er her for at elevene våre skal ha en trygg og god skolevei, sier Vøyen. Sommerens arbeid har resultert i et nytt avkjøringsfelt inn til Lyngveien og en ny kiss and ride-zone ved skolen. I tillegg er det laget et ekstra fotgjengerfelt lenger oppe i Lyngveien for å minske konfliktene mellom gående og kjørende. Og fartsgrensa er også satt ned til 30 km i timen på hele Losmoen. Og kiss and ride-zone, det er også et eget felt eller en zone som er laget til rask av- og påstigning ved for eksempel togstasjoner, skoler og kollektivknutepunkter. Jeg er utrolig fornøyd med resultatet. Tiltakene som har blitt gjort gjør at trafikken her nå avvikles på en langt tryggere og bedre måte enn før sommeren, sier Tollefsen. Videre synes han det er stas at prosessen har gått såpass fort, ettersom det bare tok noen få måneder å få fra foreldrene tok kontakt til tiltakene var på plass. Så jeg vil rette en stor takk til foreldrene som tok initiativet, og takk til Buskerudbyen og Statens vegvesen for en utrolig rask saksbehandling og samarbeid, understreker ordfører. Fagarbeider Espen Linderud ved Hokksund barneskole sykler fra gamle Hokksund til jobb hver dag med et barn i følge, og han er svært fornøyd med tiltakene som er gjennomført på Losmoen. Den nye trafikkløsningen oppleves som mye tryggere enn den var før sommeren, forteller Linderud. Hele hans trekker spesielt fram utbedringene langs hele skoleveien, både ved skolen og ved kurbadet. Dette mener han bidrar til at elevene har en tryggere ferdsel fra Hokksund sentrum og ut på Losmoen. Og det har vært en god prioritering av kommunen. De har sett på hele skoleveien under ett og tatt tak i punktene som før opplevdes utrygge, roser han. Og selv om han er fornøyd med over resultatet, så ble han positivt overrasket over at prosjektet rakk fristen. Og da jeg var her på planleggingsdag, uka før skolestart, så var det kaos her. Jeg var litt spent på om de ville bli ferdig i tide, men det klarte de. Og dette skriver da eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da er vi klare med den første fredagsrebusen nå etter ferien, og den er også kort rebus dette her, denne gangen her, og sier rett og slett det. Frukt pluss napping. Sier rett og slett frukt pluss napping. Og når du har løsningen da, så er det bare å ringe oss, og da har du med trekningen å vinne. To stykk flakslåd og trekningen, den gjør vi som vi pleier den, trekker du under ettermiddagssendingen i dag. Så det er oppgaven denne fredagen også, og da er det bare å, når du har løsningen, å kontakte oss og gi oss et svar på det. Lykke til med dagens oppgave.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Lady Gaga og Bruno Mars var det her med Die With A Smile. Leif og kompisene kommer her med låta Palmesvei.

0: Leif og kompisene var det her med låta Palmesvai.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
4: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05 med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: I miss knowing what you're thinking.

alt i vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontraaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: På fredager på den tida her så pleier undertegn å ta en liten titt på VG-lista topp 3. Førsteplassen denne gangen her befinner Shakira og Burna Boy seg med låta Die Die.

Shakira og Burna Boy var det her med låta Die Die, som befinner seg på førsteplass på VG-lista denne gangen her. Og med det så er ønsketimen over for denne gangen, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg. Og avslutter med Two for Family her med Lean on Me.

0: Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombukking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Det overskriften denne fredagen, den 21. august. Jeg avlyser åpen brandstasjon, men Bjørnis kommer til barna. Byggarbeider gjør at det ikke kan være åpen brandstasjon i Modum denne høsten, men barna skal få med møte Bjørnis likevel, for det har blitt tradisjon at brandvesenet rundt om i hele landet holder åpen brandstasjon i forbindelse med brandvernuka i uke 38. Arrangementet har vært populært for mange, og brandbamsen Bjørnis har gjerne trekt ekstra mange. For første gang Bjørnis også en del av Modum brandvesen, men i år blir det ingen åpen dag på Nedmarken. Årsaken byggarbeider, og brandstasjonen skal nemlig bygges om og bli større. Garderober, vaskehall og garasje noe av det Bjørnis og hans kollegaer i Modum brandvesen skal få. Arbeidene starter denne høsten og skal være ferdig i mai neste år. Og som et plaster på såret har Bjørnis bestemt seg for at han vil besøke barnehagene i kommunen i løpet av høsten, melder Modum kommune på sin Facebook-side. Brandstasjonen vil igjen bli mulig å inspisere etter at byggearbeidene ferdig, og da planlegges et eget åpningsarrangement. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune har gitt rammetillatelse for bygginga av det nye helse- og sosialsenteret i Hovdeveien i Vikersund. Flere naboer har uttrykt bekymring for alt fra parkering til byggestøv, men kommunen mener prosjektet godt nok utredet til å gå videre. Tillatelsen som nå gitt innebærer at de overordna rammene for prosjektet som plassering, størrelse og utforming godkjent, og prosjektet har et bebygd areal, også BYA, på 1071 kvadratmeter og vil kreve riving av eksisterende bygningsmasse i Hovdeveien 4. I forkant av godkjenning av familiens hus har det kommet inn flere merknader fra naboer og næringsdrivende i området, og kommunen har vurdert innvendingene, men konkluderer med med at ingen av dem gir grunnlag for å stanse prosjektet. Her de viktigste bekymringene fra nabolaget og hvordan kommunen stiller seg til dem. Parkering, Hønefoss Maskin Eiendom AS ved Trond Torseth, som eier gjensidigbygget på andre siden av jernbanen, fryktet at senteret ville ha for få parkeringsplasser, noe som kunne føre til snikparkering på private eiendommer. Svar, utbygger opplyser at det blir 47 parkeringsplasser fordelt på kjeller og terreng. Kommunen slår fast at dette oppfyller kravene i reguleringsplan. Innsyn, beboere i Øvre gata 20 uttrykte bekymring for innsyn fra andre etasje i det nye bygget. Svar, tegningene viser at det skal settes opp en pergola langs fasaden for å skjerme. Kommunen mener prosjektet ikke gir vesentlige ulemper utover det man må regne med i et sentrumsområde. Støy, støv og anleggstrafikk. Beboere i området frykter for ulempene i byggeperioden samt framkommeligheten for før nødetater. Eller framkommeligheten for nødetater. Og svar, kommunen har forståelse for bekymringene, men understreker at slike problemer gjelder selve byggefasen og derfor ikke er et tema for denne rammetillatelsen. Selve trafikkløsningen for det ferdige bygget ble godkjent da området ble regulert. Og en beboer i Hovdeveien har også påpekt at vedkommende ikke hadde det mottatt nabovarsel, men kommunen understreker at naboene innspill mottatt og vurdert før vedtaket ble fattet, og at hensynet til medvirkning dermed ivaretatt. Og selv om kommunen har sagt ja til rammene, kan ikke gravemaskinene rulle inn i Hovdeveien ennå. En rammetillatelse gir nemlig ikke flagget AS adgang til å sette i gang fysiske arbeider på byggeplassen. Før første spade kan stikkes i jorda, må også flagget AS sende inn en egen søknad om igangsettingstillatelse, som må inneholde detaljert dokumentasjon om prosjektet. Og selskapet må også ha en godkjent en avfallsplan for rivearbeider som skal gjøres på tomta før arbeiden i Hovdeveien kan starte opp. I tillegg grenser prosjektet mot jernbanen. Bane Nor har ingen innvendinger mot selve bygget, men fordi støttemurer og deler av parkeringsplassen ligger innenfor jernbanens 30 meters zone, må det innhentes en egen tillatelse etter jernbanelova før arbeidene med familiens hus kan starte. Det har ikke lykkes Bygdepost til å komme i kontakt med prosjektutvikler Torger Terum hos Flagget AS for å få en kommentar på når de forventer at alt vil være klart for å starte byggingen av familiens hus. Selv om rammetillatelsen gitt, har naboer og andre berørte muligheten til å klage, og det betyr at utbygger, naboer, gjenboere og andre med en rettslig klageinteresse kan klage på avgjørelsen etter reglene i forvaltningslova. Og klagefristen satt 3 uker fra tidspunktet vedtaket om rammetillatelsen ble mottatt. Eventuelle klager må sendes til Modum kommune. Kommunen vil da måtte gjøre en ny vurdering av klagene. Skulle de velge å opprettholde vedtaket, må klagene sendes videre til statsforvalteren for en endelig og avgjørende behandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Klokka 17.30 torsdag ettermiddag ble en ransalarm utløst hos Rema 1000 i Åmot, og politiet rykket ut. Det viser seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på stedet, og skriver Ståle Olstad Fuglås, operasjonssteder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skriver bygdeposten.no. Ordfører Adrian Tollefsen er veldig fornøyd med tiltakene som er gjort ved Hokksund barneskole. God morgen, unger. Nå kan dere sykle oppover her og bort fra fotgjengerovergangen der borte, forklarer byggleder Roger Humlebekk til elevene ved Hokksund barneskole og peker oppover Lyngveien. På første skole da tok han turen til krøsset ved Lyngveien og Drammensveien sammen med ordføreren Adrian Tollefsen og rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen. Målet er å se hvordan sommerens veiarbeid fungerer i praksis. Jeg er veldig fornøyd med arbeidet og spent på hvordan dette løser seg i hverdagen, forteller Humlebekk. Det er gledelig at det fungerer bedre nå enn i fjor. Alle disse tiltakene er her for at elevene våre skal ha en trygg og god skolevei, sier Vøyen. Og sommerens arbeid har resultert i et nytt avkjøringsfelt inn til Lyngveien og en ny kiss and ride-zone ved skolen. I tillegg er det laget et ekstra fotgjengerfelt lenger oppe i Lyngveien for å minne minske konfliktene mellom gående og kjørende, og fartsgrensa også satt ned til 30 km I timen på hele Losmoen. Og Kiss and Ride også et eget felt eller en zone som laget til raske av- og påstigning ved for eksempel togstasjoner, skoler og, og kollektivknutepunkter. Og jeg utrolig fornøyd med resultatet. Tiltakene som har blitt gjort gjør at trafikken her nå avvikles på en langt tryggere og bedre måte enn før sommeren, sier Tollefsen. Videre synes han det stas at prosessen har gått såpass fort, ettersom det bare tok noen få måneder fra foreldrene tok kontakt til tiltakene var på plass. Jeg vil rette en stor takk til foreldrene som tok initiativet, og takk til Buskerudbyen og Statens Vegvesen for en utrolig rask saksbehandling og samarbeid, understreker ordføreren. Fagarbeider Espen Linderud ved Hokksund barneskole sykler fra gamle Hokksund til jobb hver dag med et barn I følge. Han svært fornøyd med tiltakene som gjennomført på Losmoen, og den nye trafikkløsningen oppleves så mye tryggere enn den var før sommeren, forteller Linderud. Han trekker spesielt fram utbedringene langs hele skoleveien, både ved skolen og ved kurbadet, og dette mener han bidrar til at elevene har en tryggere ferdsel fra Hokksund sentrum og ut på Losmoen. Det har vært en god prioritering av kommunen. De har sett på hele skoleveien under ett og tatt tak I punktene som før opplevdes utrygge, roser han. Og selv om han fornøyd over resultatet, ble han positivt overrasket over at prosjektet rakk fristen. Da jeg var her på planleggingsdag uka før skolestart, var det kaos her. Jeg var litt spent på om de ville bli ferdig I tide, men det klarte de. Dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

Da vi klare med den første fredagsrebusen nå etter ferien, og den også kort rebus dette her, denne gangen her, og sier rett og slett det. Frukt pluss napping. Sier rett og slett frukt pluss napping. Og når du har løsningen da, så det bare å ringe oss, og da du med i trekningen og vinner to stykk flakstad. Og trekningen, den gjør vi som vi pleier, den trekker gjør du under ettermiddagssendingen i dag. Så det oppgaven denne fredagen også. Og da det bare å, når du har løsningen, og kontakte oss og gi oss et svar på det. Lykke til med dagens oppgave.

Dette er Johan Bergan på plass I studio 1. Johans jukebox på lufta. I dag har jeg plukket fram plater som inneholder mor, mother eller mamma I titelen. Hvorfor de prøver å finne fram av det. Så jeg begynner med ganske lokal musikk fra Eikebygdene. Gruppa The Souls har gitt ut låten Mother.

Eu vi aqui.

I got one.

The Royal Guardsmen hørte vi der med låten Mother, Where Your Daughter. Royal Guardsmen er vel mest kjent for mange plater med Snoopy. Da skal vi til Sverige høre på Flamingo-kvintetten. De har en låt som heter Mamma Maria.

Det var Kim Larsen vi hørte her med Tarzan, Mamma Mia. Da skal vi fortsette med Bjøro Haaland og Mamma Venter. Så får vi vel litt av Dolly Parton og Mamma Sier Prayer med det ble siste plate i dette programmet. Johan Bergan takker for seg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 21. august. Jeg avlyser åpen brannstasjon, men Bjørnis kommer til barna. Byggarbeider gjør at det ikke kan være åpen brannstasjon i Modum denne høsten, men barna skal få med møte Bjørnis likevel, for det har blitt tradisjon at brannvesenet rundt om i hele landet holder åpen brannstasjon i forbindelse med brannvernuka i uke 38. Arrangementet har vært populært for mange, og brannbamsen Bjørnis har gjerne trekt ekstra mange. For første gang er Bjørnis også en del av Modum brannvesen, men i år blir det ingen åpen dag på Nedmarken. Årsaken er byggarbeider, og brannstasjonen skal nemlig bygges om og bli større. Garderober, vaskehall og garasje er noe av det Bjørnis og hans kollegaer i Modum brannvesen skal få. Arbeidene starter denne høsten og skal være ferdig i mai neste år. Og som et plaster på såret har Bjørnis bestemt seg for at han vil besøke barnehagene i kommunen i løpet av høsten, melder Modum kommune på sin Facebook-side. Brannstasjonen vil igjen bli mulig å inspisere etter at byggearbeidene er ferdig, og da planlegges et eget åpningsarrangement. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune har gitt rammetillatelse for bygginga av det nye helse- og sosialsenteret i Hovdeveien i Vikersund. Flere naboer har uttrykt bekymring for alt fra parkering til byggestøv, men kommunen mener prosjektet er godt nok utredet til å gå videre. Tillatelsen som nå er gitt innebærer at de overordna rammene for prosjektet, som plassering, størrelse og utforming, er godkjent, og prosjektet har et bebygd areal, også BYA, på 1071 kvadratmeter og vil kreve riving av eksisterende bygningsmasse i Hovdeveien 4. I forkant av godkjenning av Familiens hus har det kommet inn flere merknader fra naboer og næringsdrivende i området, og kommunen har vurdert innvendingene, men konkluderer med at ingen av dem gir grunnlag for å stanse prosjektet. Her er de viktigste bekymringene fra nabolaget og hvordan kommunen stiller seg til dem. Parkering, Hønefoss Maskin Eiendom AS ved Trond Thorseth, som eier Gjensidigbygget på andre siden av jernbanen, frykta at senteret ville ha for få parkeringsplasser, noe som kunne føre til snikparkering på private eiendommer. Svar, utbygger opplyser at det blir 47 parkeringsplasser fordelt på kjeller og terreng. Kommunen slår fast at dette oppfyller kravene i reguleringsplan. Innsyn, beboere i Øvre gata 20 uttrykte bekymring for innsyn fra andre etasje i det nye bygget. Svar, tegningene viser at det skal settes opp en pergola langs fasaden for å skjerme. Kommunen mener prosjektet ikke gir vesentlige ulemper utover det man må regne med i et sentrumsområde. Støy, støv og anleggstrafikk. Beboere i området frykter for ulempene i byggeperioden samt framkommeligheten for nødetater. Og svar, kommunen har forståelse for bekymringene, men understreker at slike problemer gjelder selve byggefasen og derfor ikke er et tema for denne rammetillatelsen. Selve trafikkløsningen for det ferdige bygget ble godkjent da området ble regulert. Og en beboer i Hovdeveien har også påpekt at vedkommende ikke hadde mottatt nabovarsel, men kommunen understreker at naboene innspill er mottatt og vurdert før vedtaket ble fattet, og at hensynet til medvirkning dermed er ivaretatt. Og selv om kommunen har sagt ja til rammene, kan ikke gravemaskinene rulle inn i Hovdeveien ennå. En rammetillatelse gir nemlig ikke Flagget AS adgang til å sette i gang fysiske arbeider på byggeplassen. Før første spade kan stikkes i jorda, må også Flagget AS sende inn en egen søknad om igangsettingstillatelse, som må inneholde detaljert dokumentasjon om prosjektet. Og selskapet må også ha en godkjent en avfallsplan for rivearbeider som skal gjøres på tomta før arbeidene i Hovdeveien kan starte opp. I tillegg grenser prosjektet mot jernbanen. Bane NOR har ingen innvendinger mot selve bygget, men fordi støttemurer og deler av parkeringsplassen ligger innenfor jernbanens 30 meters zone, må det innhentes en egen tillatelse etter jernbanelova før arbeidene med Familiens hus kan starte. Det har ikke lykkes bygdeposten til å komme i kontakt med prosjektutvikler Torger Terum hos Flaga AS for å få en kommentar på når de forventer at alt vil være klart for å starte byggingen av familiens hus. Selv om rammetillatelsen er gitt, har naboer og andre berørte muligheten til å klage, og det betyr at utbygger, naboer, gjenboere og andre med en rettslig klageinteresse kan klage på avgjørelsen etter reglene i forvaltningsloven. Og klagefristen er satt 3 uker fra tidspunktet vedtaket om rammetillatelsen ble mottatt. Eventuelle klager må sendes til Modum kommune. Kommunen vil da måtte gjøre en ny vurdering av klagene. Skulle de velge å opprettholde vedtaket, må klagene sendes videre til statsforvalteren for en endelig og avgjørende behandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Klokka 17.30 torsdag ettermiddag ble en ransalarm utløst hos Rema 1000 i Åmot, og politiet rykka ut. Det viste seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på stedet, og skriver Ståle Olstad Fuglås, operasjonssteder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skriver bygdeposten.no. Ordfører Adrian Tollefsen er veldig fornøyd med tiltakene som er gjort ved Hokksund barneskole. God morgen, unger. Nå kan dere sykle oppover her og bort fra fotgjengerovergangen der borte, forklarer byggleder Roger Humlebekk til elevene ved Hokksund barneskole og peker oppover Lyngveien. På første skoledag tok han turen til krøsset ved Lyngveien og Drammensveien sammen med ordføreren Adrian Tollefsen og rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen. Målet er å se hvordan sommerens veiarbeid fungerer i praksis. Jeg er veldig fornøyd med arbeidet og spent på hvordan dette løser seg i hverdagen, forteller Humlebekk. Det er gledelig at det fungerer bedre nå enn i fjor. Alle disse tiltakene er her for at elevene våre skal ha en trygg og god skolevei, sier Vøyen. Og sommerens arbeid har resultert i et nytt avkjøringsfelt inn til Lyngveien og en ny kiss and ride-zone ved skolen. I tillegg er det laget et ekstra fotgjengerfelt lenger oppe i Lyngveien for å minske konfliktene mellom gående og kjørende, og fartsgrensen er også satt ned til 30 km i timen på hele Losmoen. Og kiss and ride er også et eget felt eller en zone som er laget til rask av- og påstigning ved for eksempel togstasjoner, skoler og kollektivknutepunkter. Og jeg er utrolig fornøyd med resultatet. Tiltakene som har blitt gjort, det gjør at trafikken her nå avvikles på en langt tryggere og bedre måte enn før sommeren, sier Tollefsen. Videre synes han det er stas at prosessen har gått såpass fort, ettersom det bare tok noen få måneder fra foreldrene tok kontakt til tiltakene var på plass. Jeg vil rette en stor takk til foreldrene som tok initiativet, og takk til Buskerudbyen og Statens Vegvesen for en utrolig rask saksbehandling og samarbeid, understreker ordføreren. Fagarbeider Espen Linderud ved Hokksund barneskole sykler fra Gamle Hokksund til jobb hver dag med et barn i følge. Han er svært fornøyd med tiltakene som er gjennomført på Losmoen, og den nye trafikkløsningen oppleves så mye tryggere enn den var før sommeren, forteller Linderud. Han trekker spesielt fram utbedringene langs hele skoleveien, både ved skolen og ved Kurbadet, og dette, mener han, bidrar til at elevene har en tryggere ferdsel fra Hokksund sentrum og ut på Losmoen. Det har vært en god prioritering av kommunen. De har sett på hele skoleveien under ett og tatt tak i punktene som før opplevdes utrygge, roser han. Og selv om han er fornøyd over resultatet, ble han positivt overrasket over at prosjektet rakk fristen. Da jeg var her på planleggingsdag uka før skolestart, var det kaos her. Jeg var litt spent på om de ville bli ferdig i tide, men det klarte de. Dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Da er vi klare med den første fredagsrebusen nå etter ferien, og den er også kort rebus dette her, denne gangen her, og sier rett og slett det. Frukt pluss napping. Sier rett og slett frukt pluss napping. Og når du har løsningen da, så er det bare å ringe oss, og da er det med trekningen å vinne. To stykk flakslåd, og trekningen, den gjør vi som vi pleier, den trenger vi under ettermiddagssendingen i dag. Så det er oppgaven denne fredagen også. Og da er det bare å, når du har løsningen, å kontakte oss og gi oss et svar på det. Lykke til med dagens oppgave.

Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til programmet Ring og Vind i dag fredag 21. august. Jeg heter Ronny Nymoen. Ute ved telefonene sitter Ann-Kristin Hallerdalen og tar imot din telefon, og så det Henrik Nikolai Pedersen som tekniker her nå. Dagens premie Lano Dusjåpe, gitt av Radio Modums venneforening. Ukespremien kusin eggkoker, plass til 7 egg, og så 400 watt den, gitt også av Radio Modums venneforening. Og for dere som aldri har ringt inn på programmet før, eller lenge siden dere har ringt, har dere fortsatt stor mulighet til å vinne vårt 10-års jubileumskrus også, så vet dere det. 3101 5810 telefonnummeret som dere benytter, og har vi svart til Ann-Kristin, eller ta gjerne en prat med meg også, det hadde vært trivelig. Da det ikke noe drøyheter, da legger jeg noen spørsmål her. I hvilket fylke ligger kommunen Lørenskog? I hvilket fylke ligger kommunen Lørenskog? Ligger byen Bilbao langt nord eller langt sør i Spania? Ligger byen Bilbao langt nord eller langt sør i Spania? Hvilken norsk fotballklubb spiller sine hjemmekamper på Åråsen stadion? Hvilken norsk fotballklubb spiller sine hjemmekamper på Åråsen stadion? Da det bare å ringe 3101 5810 og avsvar. Og her kommer musikk, Dagny med Strawberry Dream.

individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Dere lytter til Ring og Vinn denne fredags ettermiddagen, og dagens premie er dusjsåpe fra Lano. Original står det der. Hit er Radio Modums venneforening. Det er Lano for liten og stor, som det også heter. Som Henrik sa en dag, er det Lambi-såpe. Det er noe. Da tenker han kanskje litt på tørkerull og doruller. Det er i hvert fall tørkeruller som jeg kommer på. Jeg har fått Lano dusjåpe som er premien i hvert fall denne uka her. I dag i hvert fall. Lano hver dag, det har vært litt kjedelig med en premie, samme premie hver dag, men vi varierer med forskjellige premier. Som denne gangen er gitt av Radio Modums venneforening. Ukespremien er eggkoker. Det er plass til 7 egg oppi den, og så er det 400 watt, og så er det bare å sette i gang der. Gitt av Radio Modums venneforening, så kan du ha egg på brødskiva for eksempel, eller bare eta egget som det er. Det er godt. Men spørsmål, det finnes 2 skarvearter som hekker i Norge. Nevn en av disse. Ligger byen Bilbao langt nord eller langt sør i Spania? Hvilken norsk fotballklubb spiller sine hjemmekamper på Åråsen stadion? I fjor så kom låta, som jeg lurer på, The Fate of Ophelia ut, men hvilken kvinnelig artist har den låta? Populær enda. På hitlistene rundt omkring. Og så, hvilket dyr som også kun lever i Kina da, kalles også for bambusbjørn? Hva heter byen London på fransk? Hva heter byen London på fransk? I hvilket år angrep terrorister World Trade Center i New York? Nærmer seg datoen for markering der igjen nå. 11. september er det, men i hvilket år angrep terrorister World Trade Center i New York? Årstallet. Hvilken norsk Nobelprisvinner ga i 2025 da, ut romanen Vaim, heter den. Hvilken norsk Nobelprisvinner ga ut i 2025 ut romanen Vaim? Da er det bare å ringe 3101 5810 og besvare til Ann-Kristin, eller ta en liten prat med meg på lufta altså. Susanna Spiro skal gjøre nå med Great Expectation.

Det här var Susanna Spyro med Great Expectation. I vilket år angrep terrorister World Trade Center i New York? Vilken norsk Nobelprisvinner ga ut i fjol da, 2025, ut romanen Vaim? Ligger byen Bilbao langt nord eller langt sør i Spania? Og hvilken norsk fotballklubb spiller sine hjemmekamper på Åråsen stadion? Og en kvinnelig artist, veldig populær da. Hvem fikk en stor hit med sangen The Fate of Ophelia, som kom ut i fjor? Den har fortsatt på hitlisten verden over da. Hvilket dyr som kun lever i Kina kalles også bambusbjørn? Det finnes to skarvearter som hekker i Norge. Nevn en av disse. Hva heter byen London på fransk? Flere spørsmål. Hva heter musikkinstrumentet orgel på engelsk? Hva heter musikkinstrumentet orgel på engelsk? Hva kalles bilens ytre deler, som også er kjent som overstell? Overstell kan det også kalles, men det er lettere å si det som er svaret da. Hva kalles bilens ytre deler, som også er kjent som overstell faktisk? Ring inn 3101-5810 og avgi svar her. Ann-Kristin sitter klar, og jeg sitter klar. The Chorus synger Summer Sunshine.

The Corrs var det her med sønner Summer Sunshine. Jeg lurer på, hva heter musikkinstrumentet orgel på engelsk? Hva heter musikkinstrumentet orgel på engelsk? Hva kalles bilens ytre deler, som også kjent som overstell? Vi kaller det noe annet da. Det andre vil jeg kalle det da, men sånn det. Hvilken norsk Nobelprisvinner ga ut i fjor da, 2025, ut romanen Vaim? I hvilket år angrep terrorister World Trade Center i New York? Ligger byen Bilbao langt nord eller langt sør i Spania? Hvilken norsk fotballklubb spiller sine hjemmekamper på Åråsen stadion? Hvem fikk en stor hit med sangen The Fate of Ophelia i fjor? Og den er fortsatt populær, og det er kvinnelig artist, kan jeg røpe. Hvilket dyr som kun lever i Kina kalles også for bambusbjørn? Det finnes to skarvearter som hekker i Norge, nevn en av disse. Hva heter byen London på fransk? Da legger jeg ut i dagens siste to spørsmål nå som jeg har på listen her. Hvilket navn er det flaviske amfiteater i Roma bedre kjent som? Vi kaller det noe mye enklere enn det da. Hvilket navn er det flaviske amfiteater i Roma bedre kjent som? Navnet da, veldig kjent. I hvilket stjernebilde er Rigel den mest lyssterke stjernen? I hvilket stjernebilde er Rigel den mest lyssterke stjernen? 3101 5810 ringer du inn da. Madeleine, ja det passer jo bra det. Hun synger med «Henda mot himmelen».

Madeleine var det her med henda mot himlen, og da passer det å gjenta spørsmålet her da. Det siste spørsmålet i hvilket stjernebilde Rigel den mest lyssterke stjernen? Og da må du jo strekke henda mot himlen og prøve å nå det stjernebildet. Det blir ganske vanskelig, men i hvert fall den retningen, i hvert fall oppi der. Hvilket navn det flaviske amfiteater i Roma bedre kjent under? Og hva kalles bilens ytre deler da, ytre del, som er kjent som overstell? Det siste tre spørsmålene, 3101, 5810. Nå skal vi spille Bruce Springsteen med Hello Sunshine, og så kommer Ann-Kristin inn, og vi skal trekke premien her.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 21. august. Hønefoss kan miste familievernkontoret. Par kan bli tvunget til å reise til Drammen. Familievernkontoret for Ringerike og Hallingdal er pålagt innsparinger. Driften må trolig tas ned med mellom laget 1,3 og 1,4 millioner kroner. Og det er ikke så fryktelig mye penger, men vi har ikke noe annet å ta av enn ansatte, sier direktør i Stiftelsen Kirkens familievern, Hilde Barstad til Ringerikes Blad. Kuttet kommer ifølge daglig leder ved felleskontoret Frøydi Stavland Dekko, i tillegg til to færre stillinger på Ringerike de siste årene. Kontoret i Familiens hus i Hønefoss har ifølge henne nå 2,8 terapeutstillinger. Stiftelsen kan bli tvunget til å legge ned tilbudet i Ringeriksregionen. Bakgrunnen er ifølge Barstad at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir har gitt Bufetat i oppdrag å justere tildelingen av driftsmidler basert på befolkningstall. Det er knappe ressurser overalt, og det må vi akseptere, sier direktøren om fordelingen som skal skje internt. Men det må være et visst minimum igjen, og hvis ikke er det hverken faglig eller sikkerhetsmessig forsvarlig å videreføre drift, det sier den tidligere statssekretæren. Alle ansatte ved kontoret i Hønefoss og på Ål skal være orientert om den vanskelige situasjonen og konsekvensen av den varsla innsparingen. Bufetat har ifølge Barstad lagt at reiseveien for klienter der i familievernet skal være maksimalt 2 timer. Hvis vi ikke har kontoret vårt på Ål, vil alle som bor øverst i Hallingdal få mer enn 2 timers vei for å komme seg hit. Samtidig har Bufetat sagt at de som er her har lettere for å komme seg til andre kontorer, sier hun. Og hvordan vil de ansatte bli ivaretatt? Hvis dette blir så omfattende at vi må legge ned kontoret, mister de jobben, og vi har kontoret flere steder i landet, men ikke ledige stillinger. Det er en veldig lei situasjon, og selvfølgelig veldig leit for våre ansatte og klientene i dette området, som vi vet har utfordringer, sier Barstad. Og levekårsundersøkelser har vist utfordringer i Ringerike. Stavland Dekko og hennes ansatte merker at det er mer av utfordringer som handler om tøffere livsbetingelser i kommunen. Og hva kan konsekvensene bli for par? De må reise til Drammen. Tilbudet blir ikke så tilgjengelig, og det blir mer utfordrende å møte familier og barn, sier lederen, og er redd for at det blir mindre forebyggende arbeid. Først når krisen er stor, vil man reise helt til Drammen. Veien blir så lang at færre vil benytte seg av tilbudet, tror hun. Og de som må til mekling drar til Drammen, men de som føler at det butter imot, ender kanskje opp med å ikke søke om hjelp i det hele tatt, sier Barstad, og er særlig bekymret for barn. Mekling er obligatorisk for ektepar som sliter, har barn under 16 år og vil søke om skilsmisse. Mange tar i tillegg kontakt når de strever i familien. Par kan også trenge hjelp når problemer oppstår i etterkant av bruddet, for eksempel med foreldreavtaler. Vi har også en viktig samarbeidspartner for barnevern, krisesenter og helsestasjon, sier Frøydis Stavland Dekko, som er leder både for kontoret i Hønefoss og Hallingdal. Og etter publisering så har Bufetat presisert at det dreier seg om en innsparing på om lag 1,3 til 1,4 millioner kroner, ikke 1,5 til 2 millioner kroner, slik avisa har fått opplyst. Og dette skriver da ringblad.no.

Politiet mistenker brudd på vikeplikt for onsdag ettermiddag, så smalt det på fylkesvei 241 Hadelandsveien. En personbil og en lastebil var involvert, og føreren av lastebilen er en kvinne i 80-åra, ble kjørt til akuttmottaket med ukjent skadeomfang. Føreren av lastebilen skal ha kommet uskada fra hendelsen, og bilen kvinnen kjørte ble totalskada, også lastebilen fikk skader. Og når det gjelder årsaken til kollisjonen, så sa politiets innsatsleder Frode Presthus dette til Ringerikes Blad. Vi har grunn til å tro at personbilen har brutt vikeplikten, og det har kommet ut fra en sidevei og kollidert med lastebilen som kjørte mot Jevnaker. Og personbilen skal ha stått nesten stille mens lastebilen kom i fart, og lastebilsjåføren skal ha gjort alt han kunne for å unngå å treffe den. Det ser vi jo på sporet her, men klarte ikke å unngå bilen, forklarte Presthus til Ringerikes Blad. Og vitner skal ha bekreftet politiets teori. Og politiet og betjent Henrik Lundemo Vestland i Sør-Øst politidistrikt sier torsdag at kvinnen i 80-åra er registrert som mistenkt i saken, og det ble besluttet å ta beslag i hennes førerkort på stedet, bekrefter han, og presiserer samtidig hun har ikke tatt stilling til førerkortbeslag per dags dato. Kvinnen har foreløpig ikke gitt sin forklaring. Det er planlagt avhør i nær framtid, ifølge Vestland, og politiet har ingen mistanke om ruskjøring, og dette skriver da ringblad.no. Torsdag var det store utfordringer i trafikken i Hønefoss. Mye av det skyldtes skilt 906 og en manglende kjennskap til disse. For en av grunnene til at sentrumstrafikken stoppet opp i periode torsdag, var at mange ikke forsto hvor skille mellom sitt og motgående kjørefelt over brua var. Da Ringerikes Blad snakket med Audun Randen Haugerud om hvordan dette skulle rettes opp, nevnte han at det virket som at flere ikke var kjent med betydningen av skråstrekene på plastskilta som setter ut i veien, og disse er ikke bare markert med streker for å skulle være lett synlig, de er også markert slik for å formidle et budskap, og det er ikke alle som er kjent med at de skrå strekene peker ned mot kjøretninga de skal bruke, forklarer Haugerud og henviser til det han kaller skilt 906. Han sa det at de kom til å sette opp tydeligere skilting og skiller på og ved brua for å forhindre en ny dag med trafikkproblemer i sentrum, og natt til fredag var fylkeskommuneentreprenør i full gang med å legge ut nye skillekant mellom kjørefeltene og feste enda flere slike 906-skilt langs den. Og trafikken på tvers av brua ble dirigert i et felt i løpet av natta mens arbeidet pågikk, og dette skriver da ringblad.no.

0: Jeg var sliten hver kveld. Folk som kjenner meg vet at det kan gå en kule varmt, sier den tidligere MIF-treneren om deltakelsen. For torsdag presenterte TV 2 casten for den nye sesongen av spillet. Blant deltakerne er tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen. Hansen er for tida trener i Arendal og har takket nei til reality de siste årene. Denne gangen hoppet han på sjansen. Jeg har fått spørsmål en gang i året, men det har vært vanskelig på grunn av treneryrket og sesong, og i desember så fikk han en ny forespørsel. På den tida var han uten kontrakt i Arendal og usikker på sin egen framtid. Jeg var usikker på framtida mi og tenkte at nå hoppet jeg på denne sjansen, sier Hansen. Hansen har tidligere vært med i reality gjennom Fire stjerners middag. Han har også vært et kjent fjes på skjermen i tv-serien Alle gutta og som fotballekspert for Eurosport. Og for Drammens Tidende innrømmer Hansen at han ble ordentlig investert i det psykologiske og sosiale spillet. Og jeg var sliten hver kveld, da måtte jeg ta en halv innsovningspille. Huet kverka hele natta, og jeg satt med blokka for å skrive strategier og planer, sier Hansen og legger til. Det overrasket meg at jeg ble såpass investert i spillet. Det er den første gang i livet hvor jeg ikke har tenkt på fotball døgnet rundt, og den erfarne treneren erkjenner at han burde vært mer oppdatert på konseptet før innspilling. Likevel trivdes han godt med spill, taktikk og strategier, og det er nok for en fordel å være vant til å planlegge og legge strategier. Jeg liker den spilldelen, samtidig må man komme overens med folk og bli likt, og jeg måtte legge veldig vann på meg selv, sier Hansen og poengterer. Noen prøver å være 110% seg selv, 60-70% ved Vegard var mer enn nok. Han forventer at det vil komme noen reaksjoner fra nære og kjente rundt deltakelsen. De gleder seg veldig. Folk som kjenner meg vet at det kan gå en kule varmt, sier han. Og jeg er egentlig en kynisk kødd, men det fant ingen ut av før det hadde gått en stund. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere hele landet ligger an til en mildere høst enn normalt, ifølge sesongvarslet. Sommeren ser ikke ut til å være helt ferdig med Norge. De neste dagene kan by på flere fine seinsommerdager over store deler av landet. Sør- og Østlandet ligger best an, men også i nord og vest kommer det bedre vær. Og det store værbildet for resten av uka er litt rotete, men det blir ikke så halvgærent, sier vakthavende meteorolog Pernille Bolander ved Meteorologisk institutt NTB. Og ser man enda lenger frem, kommer det flere gode nyheter for dem som er glad i varmen. Sesongvarslet fra Meteorologisk institutt viser at hele Norge kan få en mildere høst enn normalt. Meteorologene ser til og med muligheten til for en såkalt Indian Summer i september eller oktober, skriver NRK. Det er en periode med uvanlig varmt vær på høsten. Først står noen fine seinsommerdager for tur. Sør- og Østlandet, som allerede har hatt mye av det beste sommerværet i år, ligger an til å få flere gode dager. Sør- og Østlandet som vant sommervær i år ligger an til å komme best ut også i dagene som kommer. Torsdagen stikker seg ut som varmeste dag, og søndagen ser også veldig fin ut, sier Bolander. Temperaturene kan flere steder ligge rundt 20 grader. Det betyr ikke at sola får skinne uforstyrret. Lokale regnbyger kan dukke opp raskt, og noen av dem kan bli kraftige. Hvor de treffer er vanskelig å vette på forhånd. Det er litt usikkert hvor regneskurene kommer og hvor kraftige de blir. Det er vanskelig å si på forhånd, så her gjelder det å følge med på 90 minutters nedbørskartet på Yr. Da kan man se om man kan satse på et av middag utendørs, eller om det er best å holde seg inndørs, er rådet fra Bolander. Og spesielt i Oslo er det ventet høye temperaturer for årstida. En titt på langtidsvarslet til yr.no viser at folk i hovedstaden kan vente seg over 20 varmegrader hver dag de kommende 10 dagene. Og aller varmest ser det ut til å bli i midten av neste uke med temperaturer rundt 23-24 grader, og likevel vil trolig det fineste været komme allerede denne uka. Etter en kjølig sommer kommer det også bedre værnyheter for Nord-Norge. Torsdag og fredag kan temperaturen passere 15 grader mange steder. På de varmeste stedene i Nordland, Troms og østlige deler av Finnmark kan det bli rundt 20 grader. Men må leve i nuet og bruke anledningene til å nyte dagene mens man har dem, sier Bolander. Og meteorologene venter roligere vind og mindre nedbør i nord enn tidligere i sommer. Og det betyr likevel ikke en lang periode med skyfri himmel. Enkelte regnbyger kan fortsatt dukke opp, og det mest Interessante værskifte kan komme etter helgen. Flere meteorologer ser nå tegn til høytrykksaktivitet og varmere luft over deler av Norge neste uke. På Haugalandet kan temperaturen komme over 20 grader fra midten av neste uke, ifølge meteorolog Espen Biseth Granan. Og det tyder på at det kan bli mildt og sannsynligvis temperaturer på over 20 grader, sier han til Haugesunds avis. Han mener det også er mulig at temperaturene kan holde seg rundt 20 grader fram mot månedsskiftet, men understreker at varslet blir mer usikkert så langt fram i tid. Også i Trøndelag kan temperaturene stige kraftig neste uke. Meteorolog Geir Ottar Fagerli sier til Namdalsavisa at høytrykksaktiviteten nå virker ganske sikker. Det er ikke tvil om at det blir høytrykksaktivitet neste uke, så det er ganske sikkert. Jeg tror nesten dere kan kassere inn de dagene, mener meteorologen. Endret vindretning kan trekke varmere luft nordover fra Europa. Det er rett og slett Europa som deler litt av sin varme. Det tror jeg er hjertelig velkomment hos begge parter, sier Fagerli. Og sommerfølelsen trenger ikke nødvendigvis stoppe når august er over. Meteorologisk institutts ferske sesongvarsel viser at september, oktober og november kan bli mildere enn normalt over hele landet, skriver NRK. Vi kan se at september kommer til å bli ganske fin, sier statsmeteorolog Emilie Karin Rønning, og meteorologene har også undersøkt muligheten for det som gjerne kalles Indian Summer, en periode med uvanlig varmt vær på høsten. Det kan se ut til at det er mulig i siste del av september og oktober, sier Rønning, og hun understreker at det varsler flere uker fram i tid er usikre. For Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet er det også muligheter for en tørr periode i september. På Østlandet og i Agder ser bildet annerledes ut. Her kan høst blir våtere enn normalt. Ifølge Rønning skyldes det at lavtrykk i større grad kan trekke inn over Europa og dermed oftere treffe Østlandet. Før det eventuelle finværet neste uke er likevel flere områder som må regne gjennom regn. Torsdag blir trolig den våteste dagen i Trøndelag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for regn i deler av området. Det er særlig fare for overvann dersom det kommer mye nedbør på kort tid. På Vestlandet kan fredag bli den våteste dagen. Særlig Møre og Romsdal kan få kraftige regnbyger. Meteorologene er usikre på nøyaktig hvor bygene treffer og hvor lenge det blir liggende. Resten av helgen kan bli tørre, men enkelte byger kan fortsatt forekomme. Vestlandet ser ut til å få flere oppholdsdager enn tidligere i sommer. Bergen har hatt en svært våt sommer, men denne uka ligger an til å bli tørrere enn store deler av august, og får det også, før det også. Og denne sommeren kan jo være en av de dårligste vi har hatt på veldig lang tid. Du skal langt tilbake for å finne en virkelig dårlig sommer, slik som nå, sier klimaforsker ved Norse og Bjerknesenteret Erik Kolstad til Bergensavisen. Meteorolog Mette Skjærdal sier til Bergensavisen at det fortsatt kan komme nedbør mot slutten av uka, men at mengdene foreløpig ikke ser spesielt store ut. Og sol og lokale regnbyger betyr heller ikke at det er fritt fram med ild utendørs. Det er fortsatt lokal skogbrannfare i deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa. Selv om det kommer regnbyger her og der, betyr det ikke at skogbrannfaren er over. Det kommer ikke nok regn, og bygene vil være spredt, sier Boland. Og det kan også komme lyn og torden enkelte steder. Og dette skriver da Oppland Arbeiderblad og nettavisen.no da. Og denne saken kan du også lese om på bygdeposten.no. Jeg avlyser åpen brannstasjon, men Bjørnis kommer til barna. Byggarbeider gjør at det ikke kan være åpen brannstasjon i Modum denne høsten, men barna skal få med møte Bjørnis likevel, for det har blitt tradisjon at brannvesenet rundt om i hele landet holder åpen brannstasjon i forbindelse med brannvernuka i uke 38. Arrangementet har vært populært for mange, og brannbamsen Bjørnis har gjerne trekt ekstra mange. For første gang er Bjørnis også en del av Modum brannvesen, men i år blir det ingen åpen dag på Nedmarken. Årsaken er byggarbeider, og brannstasjonen skal nemlig bygges om og bli større. Garderober, vaskehall og garasje er noe av det Bjørnis og hans kollegaer i Modum brannvesen skal få. Arbeidene starter denne høsten og skal være ferdige i mai neste år. Og som et plaster på såret har Bjørnis bestemt seg for at han vil besøke barnehagene i kommunen i løpet av høsten, melder Modum kommune på sin Facebook-side. Brannstasjonen vil igjen bli mulig å inspisere etter at byggearbeidene er ferdige, og da planlegges et eget åpningsarrangement. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune har gitt rammetillatelse for byggingen av det nye helse- og sosialsenteret i Hovdeveien i Vikersund. Flere naboer har uttrykt bekymring for alt fra parkering til byggestøv, men kommunen mener prosjektet godt nok utredet til å gå videre. Tillatelsen som nå gitt innebærer at de overordnede rammene for prosjektet som plassering, størrelse og utforming godkjent, og prosjektet har et bebygd areal, også BYA, på 1071 kvadratmeter og vil kreve riving av eksisterende bygningsmasse i Hovdeveien 4. I forkant av godkjenning av familiens hus har det kommet inn flere merknader fra naboer og næringsdrivende i området, og kommunen har vurdert innvendingene, men konkluderer med at ingen av dem gir grunnlag for å stanse prosjektet. Her de viktigste bekymringene fra nabolaget og hvordan kommunen stiller seg til dem. Parkering, Hønefoss Maskin Eiendom AS ved Trond Torseth, som eier gjensidigbygget på andre siden av jernbanen, frykta at senteret ville ha for få parkeringsplasser, noe som kunne føre til snikparkering på private eiendommer. Svar, utbygger opplyser at det blir 47 parkeringsplasser fordelt på kjeller og terreng. Kommunen slår fast at dette oppfyller krava i reguleringsplan. Innsyn, beboere i Øvre gata 20 uttrykte bekymring for innsyn fra andre etasje i det nye bygget. Svar, tegningene viser at det skal settes opp en pergola langs fasaden for å skjerme. Kommunen mener prosjektet ikke gir vesentlige ulemper utover det man må regne med i et sentrumsområde. Støy, støv og anleggstrafikk. Beboere i området frykter for ulempene i byggeperioden samt framkommeligheten for nødetater. Og svar, kommunen har forståelse for bekymringene, men understreker at slike problemer gjelder selve byggefasen og derfor ikke et tema for denne rammetillatelsen. Selve trafikkløsningen for det ferdige bygget ble godkjent da området ble regulert. Og en beboer i Hovdeveien har også påpekt at vedkommende ikke hadde mottatt nabovarsel, men kommunen understreker at naboene innspill mottatt og vurdert før vedtaket ble fattet, og at hensynet til medvirkning dermed ivaretatt. Og selv om kommunen har sagt ja til rammene, kan ikke gravemaskinene rulle inn i Hovdeveien ennå. En rammetillatelse gir nemlig ikke Flagget AS adgang til å sette i gang fysiske arbeider på byggeplassen. Før første spade kan stikkes i jorda, må også Flagget AS sende inn en egen søknad om igangsettingstillatelse, som må inneholde detaljert dokumentasjon om prosjektet. Og selskapet må også ha en godkjent en avfallsplan for rivearbeider som skal gjøres på tomta før arbeidene i Hovdeveien kan starte opp. I tillegg grenser prosjektet mot jernbanen. Bane Nord har ingen innvendinger mot selve bygget, men fordi støttemurer og deler av parkeringsplassen ligger innenfor jernbanens 30-meterszone, må det innhentes en egen tillatelse etter jernbanelova før arbeidene med familiens hus kan starte. De har ikke lykkes bygdepost til å komme i kontakt med prosjektutvikler Torger Terum hos Flagget AS for å få en kommentar på når de forventer at alt vil være klart for å starte byggingen av familiens hus. Selv om rammetillatelsen gitt, har naboer og andre berørte muligheten til å klage, og det betyr at utbygger, naboer, gjenboere og andre med en rettslig klageinteresse kan klage på avgjørelsen etter reglene i forvaltningslova. Og klagefristen satt 3 uker fra tidspunktet vedtaket om rammetillatelsen ble mottatt. Eventuelle klager må sendes til Modum kommune. Kommunen vil da måtte gjøre en ny vurdering av klagene. Skulle de velge å opprettholde vedtaket, må klagene sendes videre til statsforvalteren for en endelig og avgjørende behandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Klokka 17.30 torsdag ettermiddag ble en ransalarm utløst hos Rema 1000 i Åmot, og politiet rykket ut. Det viser seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på stedet, og skriver Ståle Olstad Fuglås, operasjonssteder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skriver bygdeposten.no. Ordfører Adrian Tollefsen veldig fornøyd med tiltakene som gjort ved Hokksund barneskole. God morgen, unger. Nå kan dere sykle oppover her og bort fra fotgjengerovergangen der borte, forklarer byggleder Roger Humlebekk til elevene ved Hokksund barneskole og peker oppover Lyngveien. På første skoledag tok han turen til krøsset ved Lyngveien og Drammensveien sammen med ordføreren Adrian Tollefsen og rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen. Målet er å se hvordan sommerens veiarbeid fungerer i praksis. Jeg veldig fornøyd med arbeidet og spent på hvordan dette løser seg i hverdagen, forteller Humlebekk. Det gledelig at det fungerer bedre nå enn i fjor. Alle disse tiltakene her for at elevene våre skal ha en trygg og god skolevei, sier Vøyen. Og sommerens arbeid har resultert i et nytt avkjøringsfelt inn til Lyngveien og en ny kiss and ride-zone ved skolen. I tillegg er det laget et ekstra fotgjengerfelt lenger oppe i Lyngveien for å minske konfliktene mellom gående og kjørende, og fartsgrensa er også satt ned til 30 km i timen på hele Losmoen. Og kiss and ride er også et eget felt eller en zone som er laget til rask av- og påstigning ved for eksempel togstasjoner, skole og kollektiv. Og jeg utrolig fornøyd med resultatet. Tiltakene som har blitt gjort, det gjør at trafikken her nå avvikles på en langt tryggere og bedre måte enn før sommeren, sier Tollefsen. Videre synes han det stas at prosessen har gått såpass fort, ettersom det bare tok noen få måneder fra foreldrene tok kontakt til tiltakene var på plass. Jeg vil rette en stor takk til foreldrene som tok initiativet, og takk til Buskerudbyen og Statens vegvesen for en utrolig rask saksbehandling og samarbeid, understreker ordføreren. Fagarbeider Espen Linderud ved Hokksund barneskole sykler fra gamle Hokksund til jobb hver dag med et barn i følge. Han svært fornøyd med tiltakene som gjennomført på Losmoen, og den nye trafikkløsningen oppleves som mye tryggere enn den var før sommeren, forteller Linderud. Han trekker spesielt fram utbedringene langs hele skoleveien, både ved skolen og ved Kurbadet, og dette mener han bidrar til at elevene har en tryggere ferdsel fra Hokksund sentrum og ut på Losmoen. Det har vært en god prioritering av kommunen. De har sett på hele skoleveien under ett og tatt tak i punktene som før opplevdes utrygge, roser han. Og selv om han fornøyd over resultatet, ble han positivt overrasket over at prosjektet rakk fristen. Da jeg var her på planleggingsdag uka før skolestart, var det kaos her. Jeg var litt spent på om de ville bli ferdig i tide, men det klarte de. Dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 21. august.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, midtuka er på lufta denne fredagen 21. august, og i denne sendingen så skal vi innom flere ting faktisk. Vi skal blant annet innom streiken som har nå startet i dag, nemlig flygeledestreiken. Mer om det skal du føre om i dag. For det er en sak her fra Frende Forsikring som forteller oss om denne flygeledestreiken da, som er i gang, og Avinor som varsler også forsinkelser og følgekonsekvenser for flytrafikken i hele landet fra fredag og gjennom helgen. Og litt om hva reisende bør gjøre, og litt om det skal vi ta med oss, og hva de reisende kan ha rett på nå da, hvis du skal ut og reise og du er rammet av den streiken. Så er det jo sånn at i dag så er det nemlig en litt spesiell dag. Vi skal innom saker fra nytelse.no, for i dag er det faktisk den såkalte internasjonale sexdagen. Og litt mer om det fra nytelse.no, det skal vi ta for oss i sendingen. Og så er det noen travtips da med André Ringelien, det skal vi også innom i sendingen. Forutom det så er det jo sånn at vi skal jo om noen få minutter nå repetere vår fredagsrebus for siste gang faktisk for i dag. Den skal vi også få trekt på i sendingen, så da får du en siste mulighet nå om noen få minutter etter vi har hørt litt musikk, og så skal vi innom litt trafikk, og så skal vi se litt på hvordan værutsiktene, hvordan været blir i helgen, og så blir det noen badetemperaturer, og vi skal innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også i sendingen, i tillegg til musikk og reklame, og det er musikken vi skal starte opp med. Og aller først så hører vi på en nederlandsk gruppe. Vi skal til 80-tallet og høre på Time

Da vi klare med den første fredagsrebusen nå etter ferien, og den også kort rebus dette her, denne gangen her, og sier rett og slett det. Frukt pluss napping. Sier rett og slett frukt pluss napping. Og når du har løsningen da, så det bare å ringe oss, og da du med trekningen og vinner to stykk flakstad. Og trekningen, den gjør vi som vi pleier, den trekker vi under ettermiddagssendingen i dag. Så det oppgaven denne fredagen også. Og

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Trafikrapporten.
1: Startar vi i Knivedalen med Knivås Skotselv på fylkesvei 2736 retning mot Sundmoen, så er det manuell dirigering, og det arbeidet skal gjelde fram mot 30. august. Så er det ned om på mot Vestfossen ved Røkebærveien. Det er da mellom Hole og Smørgrav på fylkesvei 2744. Der er det manuell dirigering på grunn av veiarbeid som avsluttes i kveld klokka 19. Men arbeidet pågår også mandag til fredag, og det er også til uka fram mot 30. august skal arbeidet der holde på. Så er det på E134 mellom Steinbergveien bru og Lobru. Så er det veiarbeid retning mot Kongsberg. Og veien stenges da på mandagskvelden klokka 21, og arbeidet skal pågå fram mot 3. september. Så er det på videre oppover på riksvei 350. Det er da mellom Drålsum og Nakkerud ved Hellum på Fjellsag. Der er det veiarbeid. Det er også lysregulering, og det er fram mot 28. august. Ser du noe i trafikken, så kan du jo tipse da, og kontakte oss da på 31 01 58 10.

Vi får straks se litt på hvordan værutsiktene ser ut for helga, og så skal vi innom noen badetemperaturer også, men før det så blir det musikk fra en som heter Omi, og her kommer Hula Hopp.

0: Det er meldt om litt sjøvær utover en ettermiddag, og temperatur på rundt 21, og til kvelden blir det 20 grader i morgen, så er det meldt litt, klar i hvert fall i natt og i morgen tidlig, med temperatur på en rundt en 14 grader i natt, og en 10 grader får vi fra morgenen, men ut på ettermiddagen så er det meldt sky av vær, og en 16-17 grader, og det er også noe utrykt for noen få regnbyger også da, men som sagt ikke så mye, en par millimeter på det, par 3 millimeter på det mest, og litt grann vind også til søndagen, så blir det en fin værtype, vi kan melde mellom faktisk skyfritt på ettermiddagen, men noen får skyer på morgenen, men ellers får vi i hvert fall sol gjennom hele søndagen, opp til en 18-19 grader som makstemperatur. Sola står klokka 05.49, hvor det er klokka 20.55, og da har det nå blitt 3 timer, den er 42 minutter kortere den, siden sommersolverv. Og når det gjelder pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, så er det beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.

Skal vi starte vi på, skal vi se, Ringerike, Steinsfjorden, der det 20,5. Så det til Hole, til Slettøya, der det 19,5. Til Kongsberg, Sagren og Dammen det 15. Så det til Drammen og Hagakjern 18,3. Hanevik 18. Så det til Ulevannet 17,9. Og så har vi Årbogen, også det i Drammen det 17,5. Og til Elvebadstua det 18 grader, som også i Drammen. Så skal vi til Vestfold og ferder ved Fjærholmen Nøtre familiecamping 18,5. Havna Hotell og Sjøbad ut på Tjøme, der det 16,9. Så skal vi til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18 grader. Så det til Horten, til Løvøya 19,4. Så kan vi også ta Åsgårdstrand, der det 17,6. Til Larvik, Lydhusstrand camping 20,1. Oddanesand 18,1. Solplassen camping 17. Og Stolpestad, også i Larvik, har 17. Til Sandefjord, så det til Hummelvika, det 18. Lofterøbukta, også i Sandefjord, 17. Til Tønsberg, så det Furulund 18,1. Og til Vallø, også i Tønsberg, 17,9. Så skal vi ta med oss til Telemark. Og der det Bamble ved da ved Steinvika 18,5, Drangedal Toke Brygge 19,1 til Kragerø, og ved Gunnarsholmen 17,9. Og så kommer vi til med Kiel Brygge Kragerø 18, til Kviteseid og Strond Sommerland 17,1. Midt-Telemark ved Flåthaugen 12,9. Nissedal Båthusbukta 17, Notodden Bystranda 17. Porsgrunn ved Langgangen 17,6, og Olavsberget, også det Porsgrunn, 17,9. Så det til Siljan og Gorningdammen 18,4, til Skien og Gåsodden 18, og til Tinn, Sandviken 15, og til Vinje og Haukeliseter Fjellstue det 11 grader. Innlandet, til Eidskog, Søndre Øyungen 19, Elverum, Sagkjenne 19, Gjøvik ved Skomsjøen 15,4, kan også ta med Fastland Friluftsbad 16,1, til Hamar og Korgen det 16, Ringebu og på Venabu det 12,7, Ringsaker og Mjøsparken 15,3, til Sel ved Putten Seter 12, Stange ved Gilundstranda 17,5, til Stange og Strandlykja det 16, Trysil Tørbergsjøen 17 og Ponningen Brygge Østre Toten har 15 grader. Akershus tar vi med, og Asker, da har vi Filtvet Molo 18,5, så det Holmsbu 19, Valstrand 18,4, og Sjøstrand Asker har 18,5. Til Bærum og Kalvøya 19,1, Storøyaden 18,6, til Frogn og Sydstranda har 16,9, Lillestrøm til Stampekjerne 18, Lørenskog og Omotdammen 17,5, Nesoddamen ved Bomansvik 19,5, Nittedal Skredderudkjerne 19, Rælingen Myrdammen har 17,6, og til Vestby og Sonspa har 19,4. Så det Oslo, og da det til Vervenbukta 18,1, Lille Tryvannet 18, Sognsvann 18,5, så det Solvikbukta 18, så det Steinbruvannet 18, Tjuvholmen 16,9 og Årvolldammen 16,6. Østfold til slutt, og Fredrikstad, Beve Camping 21 grader, Halden ved Røsneskilen har 19,8, Valer ved Helleskilen 19, og Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 18, til Moss og Larkollen 19, Refsnesstranda 18, og Sjøaune Turistsenter 18 grader, også det i Moss, til Råde, Saltholmen, der det to målinger, både 17,2 og 18,5, og så det til Sarsborg ved Bæven 18,2, og Høysand, også det i Sarsborg, har 20 grader. Så slik står det til i hvert fall med badevannet i dag.

Vi fortsetter videre vi i denne ettermiddagssendinga om noen minutter, men vi skal ha et lite avbrekk nå, for vi skal få med oss litt nyheter også. Vi får se, vi hører litt om hva som skjer i både inn- og utland med radionyhetene før vi da fortsetter videre i sendinga.

0: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene i Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende i terminalene i dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra i dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet i Sverige på tirsdag, men da i forbindelse med en annen sak, og siktet for grov narkotikakriminalitet i en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet i en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering i løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Byneset i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da vi tilbake igjen her etter litt nyheter også. Vi skal, som du hørte i nyheten også, så ble det nevnt litt om denne flyvelederstreiken, og det skal det handle også om her i denne sendingen, for vi har nemlig fått en sak her fra Frende Forsikring om akkurat det her, da, litt om hva man kan ha rett på, i hvert fall hvis du en av de som er reisende nå og rammet av denne streiken, som nå da spesielt da vil ramme hele landet. Det skal vi få med oss, men det skal også bli trekninger på fredagsrebussen, så vi tar den først før vi skal høre om denne saken fra flyvelederstreiken. Men først så blir det litt musikk nå, og så tar vi trekninger på fredagsrebussen, og så får vi høre mer om det som nå vil prege mye av i hvert fall flytrafikken rundt om i landet de påfølgende dagene, og spesielt nå i helga vil det bli ekstra mye, og ja, vil nok bli litt kaos nå på flyplassene rundt om, så mange som skal reise nå i disse dager, kanskje enten innlands eller utenlands da. Men uansett, det tar vi med oss litt senere i, om som sagt, noen minutter. Det blir litt norsk musikk vi skal få med oss nå. Nå skal vi få høre på en gruppe som har litt sånn spesielt navn egentlig. De kaller seg rett og slett for Regnvær, og fra dem så skal vi få høre musikken ifra den gruppa som vi da skal få høre. Og fra gruppa Regnvær så skal vi høre på sangen som heter rett og slett Lær meg å danse, som blir neste ut.

0: Det er nå klart for trekning på fredagsrebussen.
1: Ja, og den første fredagsrebussen nå på denne siden av sommeren som vi nå har hatt I dag, så det sånn at vi litt preget av den tiden vi inne I nå, for det jo en aktivitet som I hvert fall en god del gjør akkurat nå, I hvert fall, vil jeg tro. Og som vi får ta med oss løsningen først da. Vi skulle også frukt, det ble også bær, og så var det da det som jeg hadde med napping, det skulle da bli også Ja, plukking eller pelling, vi godtok begge deler, for begge deler blir jo brukt, om det bærplukking eller bærpelling, så det var det vi hadde som oppgave I dag, og løsningsord altså. Og den som får to stykker flaksodd denne fredagen, den går til Kari Hansson. Kari Hansson, du vinneren I dag, så med et stykke million flaksodd som du vinner, så gratulerer til deg. Vi fortsetter jo videre vi fredagene fremover med denne oppgaven som vi har også med fredagsrebussen. Så da det bare vedlykke neste gang igjen neste fredag. Nå skal det handle om flyvelederstreiken.
2: Radio Modum den beste radioen.
1: Denne fredags morgen så ble det kjent at det blir streik. Flyvelederstreiken den I gang, og det har vi fått pressemelding om nemlig. Og det Frende Forsikring, så kom noen I hvert fall litt om de som nå rammet av denne streiken. Og ikke kansellere reisa de selv, det oppfordringen fra Frende Forsikring. Og flyvelederstreiken I gang, og Avinor de varsler forsinkelser og følgekonsekvenser for flytrafikken I hele landet fra fredag og gjennom helga. Og reisende har gode rettigheter, men må vette hvem som dekker hva. Det sier skadesjef på reise I Frende Forsikring, Katrine Kleppestø. Reiseforsikringen dekker normalt ikke streiker og utgifter eller tap på grunn av en slik konflikt, men det betyr langt fra at du står på bar bakke med mindre du kansellerer turen din selv, sier hun. Nordmenn har sterke rettigheter som flypassasjerer. Hvis flyet blir kansellert eller du ikke kommer deg fram som planlagt, det flyselskapet som har ansvaret for å hjelpe deg videre. Så nå det viktig å lytte til meldinger da, du får fra selskapet du skal reise med, og altså ikke kansellere turen din selv. Det da du mister rettighetene dine, sier Kleppestø. Og reisende kan ha rett på Her ramsa følgende, også omboking til ny flyavgang, refusjon av billetten, mat og drekke ved lengre forsinkelser og hotellovernatting hvis du blir sittende fast over natta. Derfor det viktig å ta kontakt med flyselskapet hvis du får beskjed om reisa påvirket, sier Kleppestø. Og hun forstår godt fortvilelsen til reisende som rammes. Det fortvilende og frustrerende. Mange har brukt både tid og penger på å planlegge reisa si, og så kommer en slik beskjed kort tid før avreise. Noen skal på ferie, andre til familie, bryllup eller viktige møter. Da det ekstra kjedelig når ting utenfor egen kontroll setter kjepper I hjula, sier Kleppestø. Men følg med før du drar hjemmefra. Rådet nå tydelig. Følg med på info fra selskapet ditt, sjekk flystatusen I appen før du reiser til flyplassen, og møt opp som avtalt hvis du ikke hører noe annet. Husk også å ta vare på kvitteringer for utlegg du har på grunn av streiken. Det viktig for å ordne opp I etterkant, sier skadesjefen I Frende. Så det en viktig ting nå da I forbindelse med denne flyvelederstreiken, så nå rammer også hele landet nå, og blir vel litt kaos rundt om på disse flyplassene nå, vil jeg tro de neste dagene, og spesielt helgen jo en stor utfartstid, og nå I disse ferietider, jeg håper å si, mange kanskje skal hjem fra ferie, noen kanskje skal ta en helg andre steder, og kanskje noen skal som sagt hjem igjen også. Så, men uansett, så det I hvert fall Frende Forsikring, som kom en klar beskjed, altså ikke kansellere reisa di selv, det sier de I en pressemelding da, som vi har fått.

0: Det var Monaray med Anything But Me som du fikk høre. Nå skal vi få med oss litt om noe som faktisk i dag. Det nemlig faktisk den internasjonale sexdagen. Det skal det handle mer om nå.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
0: Skal vi innom en sak fra nytelse.no som vi har fått en pressemelding fra. Det vil si det Norsk Telegrambyrå, NTB, som har sendt oss den pressemeldingen på vegne av nytelse.no. For i dag nemlig, 21. august, så da markeres den såkalte internasjonale sexdagen. En litt uoffisiell merkedag med en enkel oppfordring. Sett av tid til sex, nærhet og nytelse. Men ifølge seksolog Maria K. Ebbestad handler dagen om langt mer enn å bare ha sex. 21. august omtales som International Sex Day. Dagen har ikke samme offisielle status som merkedager etablert av FN eller WHO, men har fått en plass i ulike merkedagskalender og brukes som en anledning til å sette seksualitet og nytelse på agendaen. Noe vi vet nordmenn trenger, for kun 8% gir sexlivet sitt toppkarakter. Det viser ferske tall fra sexundersøkelsen som kartlegger nordmenns sexvaner. Og undersøkelsen den gjennomført av YouGo for nytelse.no. Og hvorfor skal vi egentlig feire sex? Ifølge seksolog Maria K. Ebbestad svaret enkelt. Fordi sex og nytelse en viktig del av livet, men samtidig noe mange nedprioriterer. Vi flinke til å sette av tid til jobb, trening, familie og praktiske gjøremål, men sexlivet får ofte bare restene av tida. Sexdagen kan være en hyggelig påminnelse om at også nærhet, lyst og nytelse fortjener plass i kalenderen, sier Maria K. Ebbestad, seksolog og pressansvarlig i nytelse.no. Når vi snakker om sex, så tenker mange automatisk på samleie, men seksualitet mye mer enn det. Kyssing, berøring, oralsex, onani, fantasier, massasje, nærhet og bare det å ligge tett sammen kan være en viktig del av et godt sexliv. Sex trenger ikke å være et stort prosjekt. Noen ganger et langt kyss, en massasje, litt tid til alene sammen akkurat det man trenger. Det viktigste å finne ut hva som gir dere nærhet og nytelse, sier Ebbestad. Hun mener også at det viktig å kvitte seg med forestillingen om at et godt sexliv må se ut på en bestemt måte. Det finnes ingen fasit på hvor ofte man skal ha sex, hvor lenge sex skal være eller hva man skal gjøre. Et godt sexliv det sexlivet du faktisk trives med. Og en perfekt anledning til å prioritere partneren. For par kan sexdagen være en anledning til å gjøre noe litt annerledes. Det trenger ikke være avansert. Legg bort mobilen, lag en god middag, ta en dusj sammen eller sett av litt tid til hverandre uten forstyrrelser. Mange par forteller at de savner spontaniteten de hadde da de var nyforelsket. Men spontanitet kommer ikke alltid av seg selv når man har jobb, barn og en travel hverdag. Noen ganger må man faktisk planlegge for å få tilbake spontaniteten, sier Ebbestad. Hun mener det også kan være sexy å snakke om sex. Spør partneren din hva de har lyst på. Hva synes de deilig? Det noe de har lyst til å prøve? Bare det å begynne en slik samtale kan skape mer spenning og forventning. Sexdagen ikke bare for par. Ebbestad mener også at single bør bruke dagen som en anledning til å prioritere egen seksualitet. Du trenger absolutt ikke en partner for å feire sexdagen. Onani en fantastisk måte å bli kjent med egen kropp, og jo bedre du kjenner deg selv, desto lettere blir det også å kommunisere hva du liker når du har sex med andre, sier hun. Hun mener at egenutforskning bør være en naturlig del av seksualiteten. Mange fortsatt redde for å snakke om onani, men det en helt naturlig del av seksualiteten. Det handler om å bli kjent med kroppen sin, utforske lyst og finne ut hva som faktisk fungerer for deg. En av de viktigste grunnene til å feire sexdagen kanskje nettopp å gjøre sex mindre alvorlig. Sex skal ikke være en eksamen du skal bestå. Du trenger ikke prestere, få gass med hver gang eller gjøre noe spektakulært. spektakulært. Jo mer vi fokuserer på å prestere, desto vanskeligere kan det faktisk bli å nyte, sier Ebbestad. Hun mener derfor at sexdagen bør handle om nysgjerrighet fremfor forventninger. Og glem alle målene og spør heller, hva har jeg lyst til akkurat nå? Hva føles godt? Hva har jeg lyst til å utforske? Det er en mye bedre inngang til et godt sexliv. Og så kommer det 5 grunner til å feire sexdagen. Nummer 1, sett av tid til hverandre. Travle hverdager gjør det lett å nedprioritere sex og nærhet. 2, snakk om sex. Fortell partneren hva du liker og spør hva partneren har lyst til. Nummer 3, utforsk egen kropp. Onani kan gjøre deg bedre kjent med egen seksualitet og egne preferanser. Nummer 4, prøv noe nytt. Det kan være alt fra en ny type berøring til en fantasi, et leketøy eller en helt annen setting. Nummer 5, dropp prestasjonspresset. Sex trenger ikke ende i orgasme, nytelse, nærheten og opplevelsen er målet. Og min oppfordring på sexdagen er egentlig veldig enkel. Gi sex og nærhet litt mer plass, ikke fordi du må ha mer sex, men fordi seksualitet er en del av livet som fortjener oppmerksomhet, og hvem vet, kanskje 21. august blir dagen dere finner tilbake til litt av gnisten, sier Ebbestad. Så det er da fra seksologen altså i nytelse.no, Maria K. Ebbestad, som uttalte seg her da, i forbindelse med den dagen som er i dag da. En litt sånn, hva skal jeg si, litt uoffisiell merkedag da, som det da heter, men det er faktisk den internasjonale, som heter også International Sex Day, altså den internasjonale sexdagen i dag, 21. august da. Så det kommer det fram da i en sak her da, som nytelse.no komme. Så da kan det være greit å i hvert fall ikke skamme seg over det og prate om sex i hvert fall. Det er en oppfordring der, og kanskje prøve ut litt nye ting og i hvert fall kjenne litt på nærhet i hvert fall, som kan være like viktig det som ellers. Men i hvert fall, det er det de da kan fortelle om i anledningen i dag.

0: Start vi gruppa Lau og Tattoos Together. Klokka nå har blitt ja, et halvt minutt på halv seks, så nå det sånn at vi skal få med oss litt reklame og egen reklame, og så får vi litt kjøp og salg og arrangementsmelding også, skal vi ta med oss også. Det ser særlig ikke ut til at vi får med oss noen travtips. Prøvde å få tak I André, men det ser ikke helt ut til at jeg får med det, men skulle han ringe opp igjen, så får vi bare ta det da. Men uansett så går vi I hvert fall videre I sendingen nå, og da det I hvert fall reklamen som neste.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Party. Ja, nå er det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05 med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

0: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
1: Her er kjøp og salg.
2: Her er kjøp og salgsmeldingene. Jo, Modum. Her er en tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båt. Der også er en båtkalesje til merket Askeladden. 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952. 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Det er en vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15, som det også er med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merket Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Og er du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463-18-151, altså 463-18-151. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måte å være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

skal vi ta med oss et arrangement som starter opp faktisk nå I kveld på denne fredagen og holder på også I morgen på lørdagen. For det blueselg på Olsen på hjørnet I Mjøndalen 21. og 22. august. Da fyller vi huset med blues, bluesrock og ekte live musikkglede. Vi samler en rekke spennende band til en helg via den musikken vi aldri helt klarer å gi slipp på. Rå gitarlyd, svett groove, store følelser og god stemning, akkurat slik en blueshelg skal være. Sett deg helgen allerede nå. Dette blir en musikalsk godbit for alle som liker blues, bluesrock og levende konsertopplevelser. Og lineupen og det som av de bandene som kommer og tidspunktene, det starter nå I kveld på fredag klokka 21.30 med bandet Oh Yeah. Så det videre utover kvelden klokka 23, da det Momentary. Og I morgen på lørdagen så begynner det klokka 16, da det lokale bandet. Jeg hadde jo besøk I studio I går, Dan Robin Hansen, som med I Broken Fingers Blues Band. De kommer og skal spille først klokka 16, så det klokka 17.30, No Regrets Blues Band. Så blir det en liten pause etter dem, og så det på igjen på lørdagskvelden klokka 21 med Midnight Express, 22.30 One Night Stand Band, og så det ved midnatt, og de holder på frem til klokka 1, og da en Broken Fingers Blues Band igjen som på plass. Og billetter koster kroner 200, og der kan man også gå inn og bestille billetter inne på tikio.com, og gå inn på arrangementet der, og så kjøpe de billetterne. Så det også mulig. Så en annen ting jeg også vil nevne, og det for deg som kanskje hadde vurdert å ta en tur på Moin Cruise I morgen på lørdagen. For MS Kryllingen 2 skulle I utgangspunktet arrangert Moin Cruise, men det var kun 8 påmeldte nå tidlig denne uka her. Og det kolliderer med andre ting mest sannsynlig. De mener at det kanskje kan kollidere med pensjonistforeningen I Modum som har en tur den helgen. Så, men uansett så blir den avlyst da, det Moin Cruise. Og der skulle det jo vært Moin Cruise med reker og tilbehør og godt rekke som kunne vært kjøpt da ombord. Og det skulle også blitt underholdning for kvelden med kosteri med Arnt Berget med fokus på Holdeia og Snarum historie samt en liten quiz med premie. Håvard Svensrud skulle også kommet med trekspillet sitt og spille, men som sagt det da avlyst da I morgen på lørdag. Så da prøver de heller på den igjen neste år da med et nytt Moin Cruise da. Men som sagt, det blir ikke noe av da I morgen. På lørdagen altså. Så skal vi ta med oss om noe som skjer I morgen, for det sånn at det Modum Røde Kors som inviterer til åpen dag. Og lørdag 22. august åpner Modum Røde Kors dørene og inviterer små og store til en hyggelig åpen dag I Vikersundgata 37 bak Modumbygg, også ved Jernia. Fra klokka 12 til klokka 16 kan du komme innom for en nystekt vaffel, kaffe og en hyggelig prat. Du kan bli kjent med de frivillige, se lokalene våre og få et innblikk I hva Modum Røde Kors driver med. Modum Røde Kors har flere aktiviteter I lokalsamfunnet, blant annet hjelpekorpset, besøkstjenesten og barnehjelpa. Og på åpen dag ønsker vi å vise fram noe av det vi gjør. Fortell litt om aktivitetene våre og ikke minst møte menneskene som bor I lokalsamfunnet. Det blir også leker og aktiviteter for barna, så her det bare å ta med hele familien. Vi ønsker rett og slett å åpne dørene og invitere folk inn til oss. Mange vet kanskje litt om Røde Kors, men ikke nødvendigvis alt som skjer lokalt. På åpen dag kan man komme akkurat som man

Modum Røde Kors da. Så det litt andre ting også som foregår i helga. Det nemlig et arrangement som også med et foredrag som også skal være, og det ikke til å tro etter foredraget, et spennende foredrag med musikk. Det lørdag 22. august fra klokka 15 til 17. Ikke til å tro foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrivet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Olivas, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Hennes store forbilde Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også arbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har selv opplevd hennes evner gjennom samtaler med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysisk og psykiske helse. Boka Ikke til å tro har hun skrivet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha har synget sangen hans, jeg vet du borte i en del begravelse, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Så det blir også pause med kakesalg, og det mulig å snakke med Anne da etter forestillingen da, eller etter foredraget. Velkommen til en hjertevarm ettermiddag med inspirasjon og musikk og gode samtaler. Inngang kroner 250, betaler med VIPs eller kontant, og stedet det Kongsrud Grendehus da som det skjer. Da på i morgen altså på lørdagen så det muligheten til å oppleve det. Så det sånn at det andre ting som også foregår i helgen, det nemlig på Krødebanen så foregår det to ting. Det denne helgen blir det kjøring både lørdag og søndag på Krødebanen. Lørdag kveld kjøres det tradisjonsrikke skumringstog, og søndag blir det stordriftsdag med hele fire ulike tog i sving. Søndag arrangeres det også markedsdag på Krøderen stasjon. Skumringstoget lørdag 22. august blir med på en helt spesiell reiseopplevelse. Toget trekkes da av damplokomotiv 225 med personvogner, alle fra perioden 1902 til 1916. I tillegg fører toget lukka godsvogner med militærinnredning, slik at det mulig å reise på 4. klasse. Den romantiske stemningen forsterkes av at toget kun får på paraffinbelysning eller dempet belysning i vognene. Toget kjøres til Sysle og tilbake til Krøderen. Det blir salg av kaffe og nystekte vafler i stasjonsparken på Krøderen klokka 18.30 og frem til togavgang klokka 20.15. Så det stordriftsdag søndag 23. august. Denne dagen vil hele fire ulike tog trafikere banen. Dette blir en unik mulighet å se og reise med mange forskjellige historiske togtyper. Stasjonene langs banen blir alle betjent med togekspeditør og sporskifter, og her kan du oppleve togkrøsninger på gamle måten med bruk av flaggsignaler og utveksling av togmeldinger på den restaurerte telefonkursen. Dagsbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser denne dagen, og du har reisende kan fritt bytte tog og underveis og kjøre frem og tilbake med ulike togtyper. På Krøderen stasjon arrangeres det markedsdag og loppemarked med mange spennende salgsboder, og her kan du kombinere togturen med god handel. Og nærmere informasjon om rutetider og billettkjøp finner du på våre nettsider kroderbanen.no. På skumringstog altså på lørdag og stordriftsdag på søndag på MC Krøderbanen. Så skal vi ta med oss noe som skal skje til uka, og det som foregår da, det at Gjertus pensjonistforening, de starter opp med medlemsmøter igjen nå. Det tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Stian Kristoffersen holder foredrag om jubilanten Blåfarverket. Husk kontanter, og du er velkommen, og det hilser styret Gjertus pensjonistforening, som ønsker velkommen ta til det første medlemsmøtet nå etter sommerferien. Tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Så skal jeg ta med til slutt her et arrangement til, og det som det er nemlig Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte. Det tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00 foregår det. Og det sånn at bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv.

etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og da det på dagsorden, da det nummer 1, det godkjenning av innkalling, da og saksliste. Så det nummer 2, da det valg av dirigent, protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen. 3, valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4, forslag på delegat til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte, så vi et åpent medlemsmøte, og der det på dagsorden. Tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus, og så blir det kaffe og kaker. Og du velkommen, og det hilsen styret da i Hørselsforbundet, Modum og Sigdal, som inviterer oss til ekstraordinært årsmøte, og da åpent medlemsmøte tirsdag 8. september i Åmma kirke klokka 18.00. Vil du ha med noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det to måter det, enten å ringe 3101-5810 eller sende en e-post, postkrøllalfaradiomodium.no, og det helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i denne ettermiddagssendingen for i dag, denne fredagen. Nå blir det de lokale nyhetene om ikke lenge. Og så skal vi over på vår magasinsending, Lokale Aktuelt, da, som følger etter det. Og det blir mer å lytte på videre utover denne fredagskvelden også. Men det jo de lokale nyhetene som kommer da etter litt sånn, ja, litt utro her. Og så en liten sånn helgehilsen som vi har, en liten sånn melodi der, en liten trudelutt på en når vi går inn i inngangen til helgen. Og så får jeg Henrik Nikolai takke for følge, og så sier jeg rett og slett på gjenrønn. Dessverre så ble det ikke noen travtips i sendingen her med vår travekspert André Ringlin, men da får vi ta det igjen til uka. Men i hvert fall, jeg ønsker i hvert fall en god helg, og så høres vi på mandag. Takk for følge i dag.

fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 21. august. Hønefoss kan miste familievernkontoret. Par kan bli tvunget til å reise til Drammen. Familievernkontoret for Ringerike og Hallingdal er pålagt innsparinger. Drifta må trolig tas ned med mellom laget 1,3 og 1,4 millioner kroner. Og det er ikke så fryktelig mye penger, men vi har ikke noe annet å ta av enn ansatte, sier direktør i Stiftelsen Kirkens Familievern, Hilde Barstad, til Ringerikes Blad. Kuttet kommer ifølge daglig leder ved felleskontoret Frøydi Stavland Dekko, i tillegg til to færre stillinger på Ringerike de siste årene. Kontoret i Familiens Hus i Hønefoss har ifølge henne nå 2,8 terapeutstillinger. Stiftelsen kan bli tvunget til å legge ned tilbudet i Ringeriksregionen. Bakgrunnen er ifølge Barstad at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir har gitt Bufetat i oppdrag å justere tildelingen av driftsmidler basert på befolkningstall. Det er knappe ressurser overalt, og det må vi akseptere, sier direktøren om fordelingen som skal skje internt. Men det må være et visst minimum igjen, og hvis ikke er det hverken faglig eller sikkerhetsmessig forsvarlig å videreføre drift, det sier den tidligere statssekretæren. Alle ansatte ved kontoret i Hønefoss og på Ål skal være orientert om den vanskelige situasjonen og konsekvensen av den varsla innsparingen. Bufetat har ifølge Barstad lagt at reiseveien for klienter i familievernet skal være maksimalt 2 timer. Hvis vi ikke har kontoret vårt på Ål, vil alle som bor øverst i Hallingdal få mer enn 2 timers vei for å komme seg hit. Samtidig har Bufetat sagt at de som er her har lettere for å komme seg til andre kontorer, sier hun. Og hvordan vil de ansatte bli ivaretatt? Hvis dette blir så omfattende at vi må legge ned kontoret, mister de jobben når vi har kontoret flere steder i landet, men ikke ledige stillinger. Det er en veldig lei situasjon, og selvfølgelig veldig leit for våre ansatte og klientene i dette området, som vi vet har utfordringer, sier Barstad. Og levekårsundersøkelser har vist utfordringer i Ringerike. Stavland Dekko og hennes ansatte merker at det er mer av utfordringer som handler om tøffere livsbetingelser i kommunen. Og hva kan konsekvensene bli for par? De må reise til Drammen. Tilbudet blir ikke så tilgjengelig, og det blir mer utfordrende å møte familier og barn, sier lederen, og er redd for at det blir mindre forebyggende arbeid. Først når krisen er stor, vil man reise helt til Drammen. Veien blir så lang at færre vil benytte seg av tilbudet, tror hun. Og de som må til mekling drar til Drammen, men de som føler at det butter imot, ender kanskje opp med å ikke søke om hjelp i det hele tatt, sier Barstad, og er særlig bekymret for barn. Mekling er obligatorisk for ektepar som sliter, har barn under 16 år og vil søke om skilsmisse. Mange tar i tillegg kontakt når de strever i familien. Par kan også trenge hjelp når problemer oppstår i etterkant av bruddet, for eksempel med foreldreavtaler. Vi er også en viktig samarbeidspartner for barnevern, krisesenter og helsestasjon, sier Frøydis Stavland Dekko, som er leder både for kontoret i Hønefoss og Hallingdal. Og etter publisering så har Bufetat presisert at det dreier seg om en innsparing på om lag 1,3 til 1,4 millioner kroner, ikke 1,5 til 2 millioner kroner, slik avisa har fått opplyst. Og dette skriver da ringblad.no.

Politiet mistenker brudd på vikeplikt for onsdag ettermiddag, så smalt det på fylkesvei 241 Hadelandsveien. En personbil og en lastebil var involvert, og føreren av lastebilen er en kvinne i 80-åra, ble kjørt til akuttmottaket med ukjent skadeomfang. Føreren av lastebilen skal ha kommet uskada fra hendelsen, og bilen kvinnen kjørte ble totalskada, også lastebilen fikk skader. Og når det gjelder årsaken til kollisjonen, så sa politiets innsatsleder Frode Presthus dette til Ringerikes Blad. Vi har grunn til å tro at personbilen har brutt vikeplikten, og det har kommet ut fra en sidevei og kollidert med lastebilen som kjørte mot Jevnaker. Og personbilen skal ha stått nesten stille mens lastebilen kom i fart, og lastebilsjåføren skal ha gjort alt han kunne for å unngå å treffe den. Det ser vi jo på sporet her, men klarte ikke å unngå bilen, forklarte Presthus til Ringerikes Blad. Og vitner skal ha bekreftet politiets teori. Og politiet og betjent Henrik Lundemo Vestland i Sør-Øst politidistrikt sier torsdag at kvinnen i 80-åra er registrert som mistenkt i saken, og det ble besluttet å ta beslag i hennes førerkort på stedet, bekrefter han, og presiserer samtidig hun har ikke tatt stilling til førerkortbeslag per dags dato. Kvinnen har foreløpig ikke gitt sin forklaring. Det er planlagt avhør i nær framtid, ifølge Vestland, og politiet har ingen mistanke om ruskjøring, og dette skriver da ringblad.no. Torsdag var det store utfordringer i trafikken i Hønefoss. Mye av det skyldtes skilt 906 og en manglende kjennskap til disse. For en av grunnene til at sentrumstrafikken stoppet opp i periode torsdag, var at mange ikke forsto hvor skille mellom sitt og motgående kjørefelt over brua var. Da Ringerikes Blad snakket med Audun Randen Haugerud om hvordan dette skulle rettes opp, nevnte han at det virket som at flere ikke var kjent med betydningen av skråstrekene på plastskilta som sette ut i veien, og disse er ikke bare markert med streker for å skulle være lett synlig, de er også markert slik for å formidle et budskap, og det er ikke alle som er kjent med at de skrå strekene peker ned mot kjøretninga de skal bruke, forklarer Haugerud og henviser til det han kaller skilt 906. Han sa det at de kom til å sette opp tydeligere skilting og skiller på og ved brua for å forhindre en ny dag med trafikkproblemer i sentrum, og natt til fredag var fylkeskommuneentreprenør i full gang med å legge ut nye skillekant mellom kjørefelta og feste enda flere slike 906-skilt langs den. Og trafikken på tvers av brua ble dirigert i et felt i løpet av natta mens arbeidet pågikk, og dette skriver da ringblad.no.

0: Jeg var sliten hver kveld. Folk som kjenner meg vet at det kan gå en kule varmt, sier den tidligere MIF-treneren om deltakelsen. For torsdag presenterte TV 2 casten for den nye sesongen av spillet. Blant deltakerne er tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen. Hansen er for tida trener i Arendal og har takket nei til reality de siste åra. Denne gangen hoppet han på sjansen. Jeg har fått spørsmål en gang i året, men det har vært vanskelig på grunn av treneryrket og sesong, og i desember så fikk han en ny forespørsel. På den tida var han uten kontrakt i Arendal og usikker på sin egen framtid. Jeg var usikker på framtida mi og tenkte at nå hoppet jeg på denne sjansen, sier Hansen. Hansen har tidligere vært med i reality gjennom Fire stjerners middag. Han har også vært et kjent fjes på skjermen i tv-serien Alle gutta og som fotballekspert for Eurosport. Og for Drammens Tidende innrømmer Hansen at han ble ordentlig investert i det psykologiske og sosiale spillet. Og jeg var sliten hver kveld, da måtte jeg ta en halv innsovningspille. Huet kverka hele natta, og jeg satt med blokka for å skrive strategier og planer, sier Hansen og legger til. Det overrasket meg at jeg ble såpass investert i spillet. Det er det første gang i livet hvor jeg ikke har tenkt på fotball døgnet rundt, og den erfarne treneren erkjenner at han burde vært mer oppdatert på konseptet før innspilling. Likevel trivdes han godt med spill, taktikk og strategier, og det er nok for en fordel å være vant til å planlegge og legge strategier. Jeg liker den spilldelen, samtidig må man komme overens med folk og bli likt, og jeg måtte legge veldig vann på meg selv, sier Hansen og poengterer. Noen prøver å være 110% seg selv, 60-70% ved Vegard var mer enn nok. Han forventer at det vil komme noen reaksjoner fra nære og kjente rundt deltakelsen. De gleder seg veldig. Folk som kjenner meg vet at det kan gå en kule varmt, sier han. Og jeg er egentlig en kynisk kødd, men det fant ingen ut av før det hadde gått en stund. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere hele landet ligger an til en mildere høst enn normalt, ifølge sesongvarslet. Sommeren ser ikke ut til å være helt ferdig med Norge. De neste dagene kan by på flere fine seinsommerdager over store deler av landet. Sør- og Østlandet ligger best an, men også i nord og vest kommer det bedre vær. Og det store værbildet for resten av uka er litt rotete, men det blir ikke så halvgærent, sier vakthavende meteorolog Pernille Bolander ved Meteorologisk institutt NTB. Og ser man enda lenger frem, kommer det flere gode nyheter for dem som er glad i varmen. Sesongvarslet fra Meteorologisk institutt viser at hele Norge kan få en mildere høst enn normalt. Meteorologene ser til og med muligheten til for et såkalt Indian Summer i september eller oktober, skriver NRK. Det er en periode med uvanlig varmt vær på høsten. Først står noen fine seinsommerdager for tur. Sør- og Østlandet, som allerede har hatt mye av det beste sommerværet i år, ligger an til å få flere gode dager. Sør- og Østlandet, som vant sommerværet i år, ligger an til å komme best ut også i dagene som kommer. Torsdagen stikker seg ut som varmeste dag, og søndagen ser også veldig fin ut, sier Bolander. Temperaturene kan flere steder ligge rundt 20 grader. Det betyr ikke at sola får skinne uforstyrret. Lokale regnbyger kan dukke opp raskt, og noen av dem kan bli kraftige. Hvor de treffer er vanskelig å vette på forhånd. Det er litt usikkert hvor regneskurene kommer og hvor kraftige de blir. Det er vanskelig å si på forhånd, så her gjelder det å følge med på 90 minutters nedbørskartet på Yr. Da kan man se om man kan satse på et av middag utendørs, eller om det er best å holde seg inndørs, er rådet fra Bolander. Og spesielt i Oslo er det ventet høye temperaturer for årstida. En titt på langtidsvarslet til yr.no viser at folk i hovedstaden kan vente seg over 20 varmegrader hver dag de kommende 10 dagene. Og aller varmest ser det ut til å bli i midten av neste uke med temperaturer rundt 23-24 grader, og likevel vil trolig det fineste været komme allerede denne uka. Etter en kjølig sommer kommer det også bedre værnyheter for Nord-Norge. Torsdag og fredag kan temperaturen passere 15 grader mange steder. På de varmeste stedene i Nordland, Troms og østlige deler av Finnmark kan det bli rundt 20 grader. Man må leve i nuet og bruke anledningene til å nyte dagene mens man har dem, sier Bolander. Og meteorologene venter roligere vind og mindre nedbør i nord enn tidligere i sommer. Og det betyr likevel ikke en lang periode med skyfri himmel. Enkelte regnbyger kan fortsatt dukke opp, og det mest Interessante værskifter kan komme etter helga. Flere meteorologer ser nå tegn til høytrykksaktivitet og varmere luft over deler av Norge neste uke. På Haugalandet kan temperaturen komme over 20 grader fra midten av neste uke, ifølge meteorolog Espen Bisette Granan. Og det tyder på at det kan bli mildt, og sannsynligvis temperaturer på over 20 grader, sier han til Haugesunds avis. Han mener det også er mulig at temperaturene kan holde seg rundt 20 grader fram mot månedsskiftet, men understreker at varslet blir mer usikkert så langt fram i tid. Også i Trøndelag kan temperaturene stige kraftig neste uke. Meteorolog Geir Ottar Fagerli sier til Namdalsavisa at høytrykksaktiviteten nå virker ganske sikker. Det er ikke tvil om at det blir høytrykksaktivitet neste uke, så det er ganske sikkert. Jeg tror nesten dere kan kassere inn de dagene, mener meteorologen. Endret vindretning kan trekke varmere luft nordover fra Europa. Det er rett og slett Europa som deler litt av sin varme. Det tror jeg er hjertelig velkomment hos begge parter, sier Fagerli, og sommerfølelsen trenger ikke nødvendigvis stoppe når august er over. Meteorologisk institutts ferske sesongvarsel viser at september, oktober og november kan bli mildere enn normalt over hele landet, skriver NRK. Vi kan se at september kommer til å bli ganske fin, sier statsmeteorolog Emilie Karin Rønning, og meteorologene har også undersøkt muligheten for det som gjerne kalles Indian Summer, en periode med uvanlig varmt vær på høsten. Det kan se ut til at det er mulig i siste del av september og oktober, sier Rønning, og hun understreker at det varsler flere uker fram i tid er usikre. For Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet er det også muligheter for en tørr periode i september. På Østland og i Agder ser bildet annerledes ut. Her kan høsten blir våtere enn normalt. Ifølge Rønning skyldes det at lavtrykk i større grad kan trekke inn over Europa og dermed oftere treffe Østlandet. Før det eventuelle finværet neste uke er likevel flere områder som må gjennom regn. Torsdag blir trolig den våteste dagen i Trøndelag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for regn i deler av området. Det er særlig fare for overvann dersom det kommer mye nedbør på korte tid. På Vestlandet kan fredag bli den våteste dagen. Særlig Møre og Romsdal kan få kraftige regnbyger. Meteorologene er usikre på nøyaktig hvor bygene treffer og hvor lenge det blir liggende. Resten av helgen kan bli tørre, men enkelte byger kan fortsatt forekomme. Vestlandet ser ut til å få flere oppholdsdager enn tidligere i sommer. Bergen har hatt en svært våt sommer, men denne uka ligger an til å bli tørrere enn store deler av august, og får det også, før det også. Og denne sommeren kan jo være en av de dårligste vi har hatt på veldig lang tid. Du skal langt tilbake for å finne en virkelig dårlig sommer, slik som nå, sier klimaforsker ved Norse og Bjerknesenteret Erik Kolstad til Bergensavisen. Meteorolog Mette Skjærdal sier til Bergensavisen at det fortsatt kan komme nedbør mot slutten av uka, men at mengdene foreløpig ikke ser spesielt store ut. Og sol og lokale regnbyger betyr heller ikke at det er fritt fram med ild utendørs. Det er fortsatt lokal skogbrannfare i deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa. Selv om det kommer regnbyger her og der, betyr det ikke at skogbrannfaren er over. Det kommer ikke nok regn, og bygene vil være spredt, sier Boland. Og det kan også komme lyn og torden enkelte steder. Og dette skriver da Oppland Arbeiderblad og nettavisen.no da. Og denne saken kan du også lese om på bygdeposten.no. Jeg avlyser åpen brannstasjon, men Bjørnis kommer til barna. Byggarbeider gjør at det ikke kan være åpen brannstasjon i Modum denne høsten, men barna skal få med møte Bjørnis likevel, for det har blitt tradisjon at brannvesenet rundt om i hele landet holder åpen brannstasjon i forbindelse med brannvernuka i uke 38. Arrangementet har vært populært for mange, og brannbamsen Bjørnis har gjerne trekt ekstra mange. For første gang er Bjørnis også en del av Modum brannvesen, men i år blir det ingen åpen dag på Nedmarken. Årsaken er byggarbeider, og brannstasjonen skal nemlig bygges om og bli større. Garderober, vaskehall og garasje er noe av det Bjørnis og hans kollegaer i Modum brannvesen skal få. Arbeidene starter denne høsten og skal være ferdige i mai neste år. Og som et plaster på såret har Bjørnis bestemt seg for at han vil besøke barnehagene i kommunen i løpet av høsten, melder Modum kommune på sin Facebook-side. Brannstasjonen vil igjen bli mulig å inspisere etter at byggearbeidene er ferdige, og da planlegges et eget åpningsarrangement. Og dette skriver da bygdeposten.no. Modum kommune har gitt rammetillatelse for bygginga av det nye helse- og sosialsenteret i Hovdeveien i Vikersund. Flere naboer har uttrykt bekymring for alt fra parkering til byggestøv, men kommunen mener prosjektet er godt nok utredet til å gå videre. Tillatelsen som nå er gitt innebærer at de overordna rammene for prosjektet som plassering, størrelse og utforming er godkjent, og prosjektet har et bebygd areal, også BYA, på 1071 kvadratmeter og vil kreve riving av eksisterende bygningsmasse i Hovdeveien 4. I forkant av godkjenning av familiens hus har det kommet inn flere merknader fra naboer og næringsdrivende i området, og kommunen har vurdert innvendingene, men konkluderer med at ingen av dem gir grunnlag for å stanse prosjektet. Her er de viktigste bekymringene fra nabolaget og hvordan kommunen stiller seg til dem. Parkering, Hønefoss Maskin Eiendom AS ved Trond Thorseth, som eier Gjensidigebygget på andre siden av jernbanen, frykta at senteret ville ha for få parkeringsplasser, noe som kunne føre til snikparkering på private eiendommer. Svar, utbygger opplyser at det blir 47 parkeringsplasser fordelt på kjeller og terreng. Kommunen slår fast at dette oppfyller kravene i reguleringsplan. Innsyn, beboere i Øvregata 20 uttrykte bekymring for innsyn fra andre etasje i det nye bygget. Svar, tegningene viser at det skal settes opp en pergola langs fasaden for å skjerme. Kommunen mener prosjektet ikke gir vesentlige ulemper utover det man må regne med i et sentrumsområde. Støy, støv og anleggstrafikk. Beboere i området frykter for ulempene i byggeperioden samt framkommeligheten for nødetater. Og svar, kommunen har forståelse for bekymringene, men understreker at slike problemer gjelder selve byggefasen og derfor ikke er et tema for denne rammetillatelsen. Selve trafikkløsningen for det ferdige bygget ble godkjent da området ble regulert. Og en beboer i Hovdeveien har også påpekt at vedkommende ikke hadde mottatt nabovarsel, men kommunen understreker at naboene innspill er mottatt og vurdert før vedtaket ble fattet, og at hensynet til medvirkning dermed er ivaretatt. Og selv om kommunen har sagt ja til rammene, kan ikke gravemaskinene rulle inn i Hovdeveien ennå. En rammetillatelse gir nemlig ikke Flagget AS adgang til å sette i gang fysiske arbeider på byggeplassen. Før første spade kan stikkes i jorda, må også Flagget AS sende inn en egen søknad om igangsettingstillatelse, som må inneholde detaljert dokumentasjon om prosjektet. Og selskapet må også ha en godkjent en avfallsplan for rivearbeider som skal gjøres på tomta før arbeidene i Hovdeveien kan starte opp. I tillegg grenser prosjektet mot jernbanen. Bane Nord har ingen innvendinger mot selve bygget, men fordi støttemurer og deler av parkeringsplassen ligger innenfor jernbanens 30-meter-zone, må det innhentes en egen tillatelse etter jernbanelova før arbeidene med familiens hus kan starte. De har ikke lykkes bygdepost til å komme i kontakt med prosjektutvikler Torger Terum hos Flagget AS for å få en kommentar på når de forventer at alt vil være klart for å starte byggingen av familiens hus. Selv om rammetillatelsen er gitt, har naboer og andre berørte muligheten til å klage, og det betyr at utbygger, naboer, gjenboere og andre med en rettslig klageinteresse kan klage på avgjørelsen etter reglene i forvaltningslova. Og klagefristen er satt 3 uker fra tidspunktet vedtaket om rammetillatelsen ble mottatt. Eventuelle klager må sendes til Modum kommune. Kommunen vil da måtte gjøre en ny vurdering av klagene. Skulle de velge å opprettholde vedtaket, må klagene sendes videre til statsforvalteren for en endelig og avgjørende behandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Klokka 17.30 torsdag ettermiddag ble en ransalarm utløst hos Rema 1000 i Åmot, og politiet rykket ut. Det viste seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på sted og skriver Ståle Olstad Fuglås, operasjonssteder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skriver bygdeposten.no. Ordfører Adrian Tollefsen veldig fornøyd med tiltakene som gjort ved Hokksund barneskole. God morgen, unger. Nå kan dere sykle oppover her og bort fra fotgjengerovergangen der borte, forklarer byggleder Roger Humlebekk til elevene ved Hokksund barneskole og peker oppover Lyngveien. På første skoledag tok han turen til krysset ved Lyngveien og Drammensveien sammen med ordføreren Adrian Tollefsen og rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen. Målet er å se hvordan sommerens veiarbeid fungerer i praksis. Jeg veldig fornøyd med arbeidet og spent på hvordan dette løser seg i hverdagen, forteller Humlebekk. Det gledelig at det fungerer bedre nå enn i fjor. Alle disse tiltakene her for at elevene våre skal ha en trygg og god skolevei, sier Vøyen. Og sommerens arbeid har resultert i et nytt avkjøringsfelt inn til Lyngveien og en ny kiss and ride-zone ved skolen. I tillegg er det laget et ekstra fotgjengerfelt lenger oppe i Lyngveien for å minske konfliktene mellom gående og kjørende, og fartsgrensa er også satt ned til 30 km i timen på hele Losmoen. Og kiss and ride er også et eget felt eller en zone som er laget til rask av- og påstigning ved for eksempel togstasjoner, skole og kollektiv. Og jeg utrolig fornøyd med resultatet. Tiltakene som har blitt gjort, det gjør at trafikken her nå avvikles på en langt tryggere og bedre måte enn før sommeren, sier Tollefsen. Videre synes han det stas at prosessen har gått såpass fort, ettersom det bare tok noen få måneder fra foreldrene tok kontakt til tiltakene var på plass. Jeg vil rette en stor takk til foreldrene som tok initiativet, og takk til Buskerudbyen og Statens vegvesen for en utrolig rask saksbehandling og samarbeid, understreker ordføreren. Fagarbeider Espen Linderud ved Hokksund barneskole sykler fra gamle Hokksund til jobb hver dag med et barn i følge. Han svært fornøyd med tiltakene som gjennomført på Losmoen, og den nye trafikkløsningen oppleves så mye tryggere enn den var før sommeren, forteller Linderud. Han trekker spesielt fram utbedringene langs hele skoleveien, både ved skolen og ved kurbadet, og dette mener han bidrar til at elevene har en tryggere ferdsel fra Hokksund sentrum og ut på Losmoen. Det har vært en god prioritering av kommunen. De har sett på hele skoleveien under ett og tatt i tak i punktene som før opplevdes utrygge, roser han. Og selv om han fornøyd over resultatet, ble han positivt overrasket over at prosjektet rakk fristen. Da jeg var her på planleggingsdag uka før skolestart, var det kaos her. Jeg var litt spent på om de ville bli ferdig i tide, men det klarte de. Dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 21. august.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
3: og gjør reisen mulig.

Vi tar en titt på programmet for videre enn fredagen, den 21. august. Og nå det sånn at det vi nå skal sette i gang med, det magasinsendingen, lokale aktuelt, det først ut, og der blir det også sending frem til sånn cirka klokka 13, for det såpass mye i sendingen i dag, at jeg tror ikke den blir ferdig før det. Men i hvert fall etter det så fortsetter vi da med nyheter, og så det tid for programmet. Ja, det blir rett før ønsketimen, så det sånn at fredagsrebussen jo tilbake nå etter ferien også. Nå disse fredagene fremover, så det skal vi også ut med, så det kommer da rett før ønsketimen da. Ønsketimen, den i dag med Ronny Nymoen, som du hører da mellom 13 og 14. Etter nyheten klokka 14, da Johans Jukebox med Johan Bergan. Etter nyheten klokka 15, så det Ring og Vind, som med Ronny Nymoen. Så fortsetter vi med ettermiddagssendingen God Eftan Mitt Fylke, og den fortsetter da til sånn cirka kvart på seks i ettermiddag. Da fortsetter vi med litt lokale nyheter, og så det et gjennom med dagens lokale aktuelt sending. Og den var jo såpass lenge at den er nok ferdig sånn kanskje rundt halv åtte, kvart på åtte, hvis ikke kanskje litt senere, men i hvert fall da kommer ønsketimen med Ronny i et gjennom. Etter det så fortsetter vi med programmet etter ønsketimen da, så det forsvingende. Det Thomas Neråsen som har det programmet. Så det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Og så, når han ferdig, så det programmet som heter Magical Mystery Music Tour. Det med Frode Brokhaug, vi gjennom fra forrige fredag. Og så blir det helgemix, og så blir det Disco Night frem mot cirka klokka ett i natt, og da avslutter kvelden med lokale nyheter, før det da blir stille her på etteren frem til morgen tidlig klokka seks. Så det det vi har by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolaj ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktuelsending denne fredagen, og det har blitt 21. august, og i denne sendingen så skal vi innom flere ting, så blir en fullspekket sending i dag. Det skal bli en prat med han vi kjenner mest og best som politiker, både som lokalpolitiker, men også rikspolitiker, nemlig Morten Wold skal jeg ta en prat med i dag. Men vi skal få bli kjent med han fra en litt annen side denne gangen, for det er ikke bare politikken han er engasjert, men han driver også, han er litt sånn, har noen ja, kunstneriske talenter også, nemlig han skriver dikt, og det skal du få høre litt mer om i dagens sending. Og den, vi skal faktisk få høre også et av de dikta hans som har blitt tonesatt faktisk. Det har blitt laget en melodi til den ved hjelp av kunstig intelligens og den nye teknologien der. Så skal du også føre resultatet på den. Og litt om hva som inspirerer den og litt om hvorfor akkurat dikt er noe han også driver på med da, og skriver. Så det skal vi også få høre med Morten Wold om da. I tillegg til det så skal vi høre om et arrangement som skal skje opp på Haglebu nå i morgen. Da er det Haglebu Backyard Ultra. Jeg skal ta en prat med arrangørene, og det er flere stykker. Jeg skal ha med meg alle sammen på telefonen derfra, for de driver nå og forbereder arrangementet i morgen på Haglebu. Og det er Ole Jakob Holderud, Helge Jakob Holderud, Lars Olausen og Øyvind Juve. De skal jeg ta en prat med om det som skal skje der i morgen. I tillegg til det så skal vi også en tur til Modum fotballklubb, for nå på søndag så skal de faktisk, da blir det fotballfest, da skal Modum fotballklubb da spille mot Strømsgodset. Dette skal vi komme til NM-kamp på Rolighetsmoen, og jeg skal snakke med han som er styreleder for Modum fotballklubb, det er Tom André Sem, han skal jeg ta en prat med i dagens sending om det som skal skje der på søndag. I tillegg til det så skal vi innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal ha en titt på været, vi skal innom pollenvarselet, vi skal se på badetemperaturer, vi skal innom det som har med politirapporten å gjøre, så blir trekningen på musikkvis, vi skal innom kjøp og salg, vi har fått inn noen kjøp og salgsmeldinger denne uka, og skal også innom arrangementsmeldinger. Men som vi pleier å åpne på fredagene i lokale aktuelle sendinger, så skal vi få med oss et gjenhør med ukas lokale utøver.

Da er vi klar med den første av lokale utøverne nå da, på tampen av sommeren og en ny første uka nå med ordinære sendinger igjen. Og vi skal nå få høre litt ny musikk fra en kar som slapp en sommerlåt nå tidligere i sommer. Det var faktisk fredag 12. juni så slapp en denne låta her. Og det er Alexander Kristoffersen ifra Vestfossen som vi skal få høre her med hans nye sommerlåt. Den heter Endelig Sommer.

Det var den nye sommerlåta til Alexander Kristoffersen fra Vestfossen, det, med sangen Endelig sommer. Vi skal se litt på første ord for dagen, og i dag så er det fra en som heter Evripides, har sagt at kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Altså, kast ikke bort nye tårer på gamle sorger. Evripides er som har sagt det da, som er ord for da. Det har blitt fredag 21. august, inn i uke 34. I dag så er det Ragnvald og Ragni som har navnedag. Ragnvald er fra norrønt, regen som betyr maktene, mens Valder det betyr mektig. Ragni det kommer fra Ragnhild. Litt historikk i år 1789. Den franske matematikeren Augustin-Louis Cauchy ble født. Han skapte teorien om de analytiske funksjoner. I 1810 i Sverige så ble den franske generalen Jean-Baptiste Julius Bernadotte utnevnt til tronfølger, ble konge fra 1818 som Karl den 14. Johan, i Norge som heter Karl den 3. Johan. I 1847 Sankt Olavs orden ble innstiftet av Oscar den 1. og blir oftest tildelt personer fra kultur- og næringslivet, og må returneres da ved personens død. I 1872, den britiske tegneren Aubrey Beardsley ble født, utformet en spesiell stil i 1890-årene. I 1896, dikteren Gunnar Reis Andersen ble født. I 1904, den amerikanske jazzpianist og orkesterleder Count Basie ble født, og er blant annet kjent for denne melodien da, som de bruker på reiseradioen, nemlig Kid from Red Bank. I 1920 så vant Helge Løvland gull i tikamp i Antwerpen OL. I 1926 tekstilkunstneren Eli Marie Jonsen ble født. I 1927 forfatteren Bernt Vestre ble født. I 1939 Sovjetunionen og Tyskland inngikk en ikke-angrepspakt. Det førte til utbruddet av 2. verdenskrig en uke senere. I 1942 i Oslo så ble statspolitiets hovedkvarter sprengt av motstandsmann Asbjørn Sunde. I 1943 arkeolog Øyvind Lunde, han ble født og var direktør ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider fra 1996. I 1951 forfatteren Cecilie Løveid ble født, blant annet tillegg, ja, som også skriver skuespillet Måkespisere fra 1983. I 1954 jazzmusiker og tenorsaksofonist Bodil Niska ble født. I 1959 Hawaii ble USAs 50. stat. I 1967 så ble den kanadiske skuespilleren Carrie-Anne Moss født, og blant annet spilte Trinity i Matrix-filmerne. I 1970 pianist Leif Ove Ansnes ble født. I 1981 så var det Målfrid Grude Flekkøy som ble utnevnt til første barneombud. I 1991 Latvia erklærte seg som selvstendig stat. I 1993 i Bergen så gifta Sissel Kyrkjebø seg med den 25 år eldre Eddie Skoller, og de ble skilt i 2004. I 2004 i Aten OL så tok Olav Tufte gull i singelsculler. I alt to OL-gull, en sølv og en bronse, og den eneste nordmann som har deltatt i 7 OL. Siste gang det var i 2021. Og det ble jo et sjokk også da vi fikk høre nyheten om at han gikk bort nå tidligere i sommer. Det var jo et ja, uventet dødsfall det. Det var jo overraskende det som skjedde, så det skjedde brått, så, som han gikk bort også nå i juli. Så tar vi med til slutt at den 21. august i 2006 i Oslo så ble den nye T-baneringen åpnet. Så det er litt om det som har skjedd også på den 21. august. Nå skal vi få med oss musikk fra en kar som heter Pettersen med 1000 små rop.

Det var Pettersen det, med tusen små rom. Det blir om noen få strakser en titt på vær, for å se hvordan helgeværet blir og hvordan værutsiktene ser ut i neste uke.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Det er blitt litt skyet vær nå i ettermiddag, men det skal klarne opp til kvelden. Da det meldt 18 grader. I morgen så skal det bli mye sol, i hvert fall med temperaturer på ja, rundt ja, natteski, så blir det en 13 grader. 10 grader får vi med tidlig, og så vil temperaturen komme opp igjen 17 grader utover ettermiddagen på kvelden. Men til kvelden så skyer det litt til, og det er fare for at det kan komme noen få regndrøp, men det er som sagt lite det er snakk om. Men også litt vind blir også utover ettermiddagen og kvelden. Søndagen den ser bra ut, det blir sol og det er meldt faktisk skyfritt ut på ettermiddagen og temperatur på en 18-19 grader som makstemperatur. På mandag så blir det sol og opp igjen 20-21 grader. Tirsdagen da skal det bli litt varmere faktisk, helt opp mot 23 grader og det blir sol og fint vær. På onsdagen så er det meldt mye sol, men litt skyet ut på ettermiddagen, men oppholdsvær, og vi venter oss opp mot hele 23 grader. Torsdagen starter med sol fra morgenen av, så blir det litt tilskyet ut på ettermiddagen, og det skal ikke bli noe nedbør, men temperatur opp igjen 20 til en par og 20 grader, melder altså Meteorologisk institutt om da, i denne langtidsperioden. Da. Det er Meteorologisk institutt da, som leverer for værtjenesten da, yr.no, som de her kan melde om det været for den neste uka.

Sola den står klokka 05.49, og den går ned klokka 20.55. Da den har nå blitt 3 timer og 42 minutter kortere den siden sommersolvær. Skal vi innom pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund, og I dag så meldes det om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot. Skal vi få med oss en, ja, etter litt musikk nå, så skal vi få høre mer fra Morten Wold, som også en litt mer ukjent side av han, nemlig det at han driver og skriver dikt, og det skal vi få høre litt mer om, hva som inspirerer han til det, og vi skal også få høre en et dikt som han har laget, som har blitt tonesatt ved hjelp av litt sånn kunstig intelligens, så vi skal få høre resultatet på det også, etter praten da, som jeg skal ha med Morten Wold om noen få straks. Men før jeg tar en prat med han, så blir det musikk nå fra Henning Kvitnes og Sensommer Blues.

0: De fleste av oss kjenner jo Morten Wold som både lokalpolitiker, men også rikspolitiker, og at han også stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet også. Men nå skal vi få bli litt bedre kjent med Morten Wold på en litt annen side også, for det som han også driver med, det nemlig å skrive litt dikt også. Det skal det handle om nå, og... Ja, Morten, det litt mer ukjent siden av deg da, med at du skriver dikt og litt kunstnerisk anlagt av deg, og har noen talenter sånn utenom da, som vi kjenner deg fra politikken, men med dikt og sånn, ja, startet det.
1: Jeg har jo alltid jobbet med språk, ikke sant? Jeg var jo journalist i veldig, veldig mange år, så jeg har jo alltid på å si, likt å leke med ord og bokstaver og sånn. Og så jeg dikter litt sånn for meg selv da i en stille stund av og til, men det ikke noe utstrakt stor hobby, men jeg har skrevet en del dikt som jeg har lagt ut på min Facebook-profil, og jeg har inntrykk at folk synes at det litt ordentligt. Jeg får mange likes og kommentarer på det, og jeg dikter litt om livets trivialiteter og hverdagsting og ja, sorg og kjærlighet. Og jeg har også lagd noen dikt om både Vikersund og Geithus og Åmot. Og, ja, det på en måte en litt leik med ord, en litt sånn tidtrøyte. Noen løser kryssord, andre sudoku, noen leser bøker. Mens jeg kanskje da slapper av og sånn, og jeg sitter og leker med ord og får ting til å rime.
0: Er det noe terapi på noen måte med tanke på at du driver på i, og det jo mye ja, stressende yrke og, som man har hver dag og sånn, at det litt sånn for å få fokus litt vekk?
1: Ja, det blir jo en litt sånn avslappingsmetode på en måte, og også litt sånn glede når man føler at man lykkes med det, liksom hvis man blir fornøyd med et vers eller et dikt og får det til å rime og kanskje får satt ord på noe som både kan være hyggelig, men også noen ganger vanskelig. Så det, sånn sett så er det jo et fritidssyssel. Jeg driver ikke med det i noen sånn veldig utstrakt omfang, men det litt sånn, noen ganger så faller ord ned i hodet på deg, og så setter du dem ned på et ark, og så prøver du deg litt fram, og så klukker du litt over og stryker over og begynner på nytt og forkaster litt. Og så det formes litt sånn underveis da, og så jeg finner glede i det. Og basert på de tilbakemeldingene jeg får, så tror jeg det også kan treffe noen her og der rundt forbi.
0: Har du noe tal på hvor mange dikter har blitt?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg tror det første diktet jeg skrev er så langt tilbake som, altså i den, hvis vi ikke gjorde noe på skolen da, det husker jeg ikke, men i 2001 så husker jeg at vi i forbindelse med et venneselskap første juledag, så husker jeg at jeg skrev et dikt, og det tror jeg nok kanskje var det første. Og så er dette noe som har tatt seg litt opp de senere årene. Jeg hadde en partikollega fra Fredrikstad som nok inspirerte meg litt. Varaordfører i Fredrikstad faktisk nå, Ole Johan Lakselv, som begynte å dikte en del og legge ut på Facebook, og jeg synes det var veldig artig å følge med på hva han gjorde, og så tenkte jeg, ok, kanskje jeg skal prøve litt av det samme, og så gjorde jeg det, og så la jeg ut noe og fikk ordentlig respons, og da har jeg fortsatt med det sånn dam og vann da. Det ikke noe, som sagt, ikke noe jeg driver med ofte, men når det passer sånn, og så det ikke alt jeg skriver som jeg legger ut på Facebook heller, men hvis jeg fornøyd med det jeg har produsert, så gjør jeg det, og det gleder for noen, og sikkert til irritasjon for andre, men sånn er det jo med sosiale medier.
0: Men det vel nok til en diktsamling, kanskje. Hvis du hadde valgt å gjøre det, så hadde det vel kanskje blitt noen sier i en bok.
1: Ja, jeg tror ikke det kommer til å skje. Dette er mest et fritidssyssel og litt sånn avspredelse for min del. Men så synes jeg det morsomt å dele det, og det mange ting I hverdagen som både for meg og andre som mange ting forbundet med glede og hygge. Andre kanskje ting som ikke som kan være vanskelige og ikke alt like lett å prate om for alle. Så da kan det jo på å si, sette det ned på papiret gjennom et dikt, altså enten det på rim eller ikke, så kan det kanskje være en form for terapi eller litt sånn virkelighetsflukt. Og jeg vet jo med meg selv at jeg setter veldig stor pris på å lese gode tekster, og når man hører både vers og dikt og sanger og det kan jo gjøre noe med en, altså noen blir veldig gripig av det, man kan bli rørt av det, man kan bli glad av det, så ja, jeg, for meg det en ålreit adspredelse, en gang iblant, det ikke ofte, men det hender.
0: Mm. Vi skal jo snart få høre faktisk på en av de som du har skrivet tekst til, og som har blitt tonesatt her faktisk, og lete etter lykke, den skal vi få høre. Og som du skrev til meg, Morten, I en mail, så var det per 24. juli, så hadde den fått 506 likes og 74 kommentarer på Facebook. Den har vi helt sikkert fått noe flere etter det da. Men ja.
1: Ja, da har ikke jeg vært inne og kikket på det, men jeg lagde et dikt som jeg kalte for å lete etter lykke, og i dagens på å si, teknologiske verden så kan jo med bruk av kunstig intelligens og det ene med det andre, så kan jo alt både lydsettes, og det kan jo lages videomateriale av det og sånn. Det siste har ikke skjedd her, men det var en som leste det diktet jeg la ut, som syntes at det var fint, og så sier han, kan jeg få lov til å sette melodi til det? Så sier jeg, ja, det må du jo nå gjerne gjøre. Så har vel han da helt sikkert tatt I bruk noen kunstig intelligens, vil jeg anta. Det Ulf Ørbeck fra Viksjøen som har gjort dette, og det har blitt da til en låt da, som han også da har faktisk lagt ut på Spotify, så den ligger også der, så vidt jeg har skjønt da. Det ikke noe av det jeg bruker mest, men så vidt jeg har skjønt, så det mulig å høre den låten, eller det diktet, og med da tonesatt via Ulf Ørbeck da, så det da også mulig å høre på den, og hvis du har tenkt å spille den, så får jo også Radio Modums lyttere da høre det diktet med musikk til.
0: Det skal vi få hørt nå ganske snart. Men som politiker, Morten, hvordan forhold har du til KI og AI? For det har jo vært mye snakk om det I disse dager. Nå har du fått kjent erfaring på kanskje den biten nå da, med musikken, men hvordan ser du på sånn ellers da, med den kunstige intelligensen?
1: Jeg synes på en måte det skremmende, fordi det kan misbrukes til veldig mye, så det må brukes med omhu. Jeg har selv ikke tatt det I noen sånn særlig grad I bruk. Man bruker jo dette ChatGPT og sånn for å finne ut av ting, men man skal være ganske selektiv og aktpågivende når man bruker det, fordi du kan jo bli både fremstillet deg selv og andre på en måte som ikke bra, og det egnet til å lure folk hvis man ikke bruker det med kløkt. Og det gjør jo at alle som bruker sosiale medier skal også være litt kritiske til det de ser, og det de leser, og det de hører, fordi noe er skapt via kunstig intelligens på en måte som ikke egnet til å opplyse folk, men faktisk å føre folk bak lyset, så man skal være veldig bevisst på dette med kunstig intelligens. Det jo kommet for å bli, og det brukt på den rette måten, så det sannsynligvis et fantastisk verktøy, og som også dessverre på mange måter vil kunne ta over arbeidsoppgavene til mange mennesker fremover, som gjør at det vil kunne påvirke arbeidslivet og sysselsettingen på en måte som jeg tror vi kanskje fortsatt ikke har helt oversikt over, så det må brukes med varsomhet og omhu, men brukt på riktig måten så det fantastiske verktøy.
0: Mm. Og det vel det vi også ser mer og mer av fremover også da, med det, men som du sier at man må være kritisk også, for det klart det jo mange av dem som dessverre benytter sjansen til å lure andre, og som da, som vi har sett også, så da man har litt kritisk sans også da, ikke gå på alt man ser som er KI og sånt noe. Mm.
1: Ja, det helt riktig, så jeg varsom i min bruk av det, men... Brukt på rette måten så er det et verktøy som mange vil kunne ha brukt for.
0: Mm.
1: Så det gjelder bare å være litt bevisst på hvordan man tar det i bruk.
0: Mm. Ja. Snart skal vi høre oss og lete etter lykke da, men før vi legger på, Morten, du har vært igjennom en tøff høst. Det har vært turbulent rundt deg også nå og hatt en tøff periode og sånt. Nå. Hvordan ser hverdagen din nå ut sånn på tampen av sommeren og nå når vi går inn i høsten?
1: Nei, nå starter jo Stortinget snart opp igjen. Mm. Det er full aktivitet. I hvert fall fra neste uke igjen, og da blir det noen komitéreiser på de forskjellige komiteene, og fram mot åpningen av Stortinget da, som er 1. og 2. oktober, er det vel, når kongen og hans følge kommer, så da er det en ny sesjon i gang igjen, og nå har det jo ikke vært noe valg i år, sånn sett så har jo sommeren for de fleste av oss vært roligere. Neste år er det kommun- og fylketingsvalg, så neste sommer så er det full valgkamp, og to år etter der igjen så er det nytt stortingsvalg, så det går slag i slag i politikken uansett når det er, og nå bygger partiene seg opp, forbereder seg til kommune- og fylkestingsvalgkampen neste år, og det blir jo selvfølgelig spennende, så vi er godt i gang allerede.
0: Mm. Da får jeg ha lykke til videre med nå da, med gjennom politikken også, gjennom det neste året da, før kommune- og fylkestingsvalget, og så lykke til videre med diktninga og med flere dikt som du helt sikkert skal produsere litt videre utover nå, Morten.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Og så skal vi få gjøre oss og lete etter lykke, som Ulf Kristian Ørbeck da, fra Vikersund, har laget litt. Med hjelp av AI her, så skal vi høre den, og så får jeg takke deg så mye for praten, Morten Wold. Takk for praten. Ha det bra.
1: Lige måte.
0: Ha det.

0: Det var å leite etter lykke, og det var Ulf Christian Ørbeck som hadde ved hjelp av AI, eller KI da, som da hadde fått laget melodi til denne teksten som Morten Wold har laget. Han har laget et dikt da, utifra denne her som heter Å leite etter lykke. Og flere dikt som han også har lagt ut på sin Facebook-side også, som han fortalte også som han har delt med sine følgere som han har der. Så han fått høre en litt ukjent side av Morten Wold, har blitt bedre kjent med han litt på siden av politikken, men at han også driver med å er kunstnerisk av seg med og skriver dikt også og leker seg litt da med ord som han sa. Nå det sånn at det neste ut, det det her.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.

Skal vi starte vi på, skal vi se, Ringerike, Steinsfjorden, der det 20,5. Så det til Hole, til Slettøya, der det 19,5. Til Kongsberg, Sagren og Dammen det 15. Så det til Drammen og Hagakjern 18,3. Hanevik 18. Så det til Ulevannet 17,9. Og så har vi Årbogen, også det i Drammen det 17,5. Og til Elvebastua det 18 grader, som også i Drammen. Så skal vi til Vestfold og ferder ved Fjærholmen Nøtre familiecamping 18,5. Havna Hotell og Sjøbad ut på Tjøme, der det 16,9. Så skal vi til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18 grader. Så det til Horten, til Løvøya 19,4. Så kan vi også ta Åsgårdstrand, der det 17,6. Til Larvik, Lydhusstrand camping 20,1. Oddanesand 18,1. Solplassen camping 17. Og Stolpestad, også det i Larvik, har 17. Til Sandefjord, så det til Hummelvika, det 18. Lofterøbukta, også i Sandefjord, 17. Til Tønsberg, så det Furulund 18,1. Og til Vallø, også i Tønsberg, 17,9. Så skal vi ta med oss til Telemark. Og der det Bamble ved da ved Steinvika 18,5, Drangedal Toke Brygge 19,1 til Kragerø, og ved Gunnarsholmen 17,9. Og så kommer vi til med Kiel Brygge Kragerø 18, til Kviteseid og Strond Sommerland 17,1. Midt-Telemark ved Flåthaugen 12,9. Nissedal Båthusbukta 17, Notodden Bystranda 17. Porsgrunn ved Langgangen 17,6, og Olavsberget, også det Porsgrunn, 17,9. Så det til Siljan og Gorningdammen 18,4, til Skien og Gåsodden 18, og til Tinn, Sandviken 15, og til Vinje og Haukeliseter Fjellstue det 11 grader. Innlandet, til Eidskog, Søndre Øyungen 19, Elverum, Sagkjenne 19, Gjøvik ved Skomsjøen 15,4, kan også ta med Fastland Friluftsbad 16,1, til Hamar og Korgen det 16, Ringebu oppå Venabu det 12,7, Ringsaker og Mjøsparken 15,3, til Sel ved Puttenseter 12, Stange ved Gilundstranda 17,5, til Stange og Strandlykja det 16, Trysil Tørbergsjøen 17, og Ponningen Brygge Østre Toten har 15 grader. Akershus tar vi med, og Asker, da har vi Filtvet Molo 18,5, så det Holmsbu 19, Valstrand 18,4, og Sjøstrand Asker har 18,5. Til Bærum og Kalvøya 19,1, Storøyodden 18,6, til Frogn og Sydstranda 16,9, Lillestrøm til Stampekjerne 18, Lørenskog og Måttdammen 17,5, Nesoddven ved Bomansvik 19,5, Nittedal Skredderudkjerne 19, Rælingen Myrdammen har 17,6, og til Vestby og Son Spa har 19,4. Så det Oslo, og da det til Vervenbukta 18,1, Lille Tryvannet 18, Sonsvann 18,5, så det Solvikbukta 18, så det Steinbruvannet 18, Tjuvholmen 16,9 og Årvolddammen 16,6. Østfold til slutt, og Fredrikstad, Bever Camping 21 grader, Halden ved Røsneskilen har 19,8, Hvaler ved Helleskilen 19, og Indre Østfold ved Tyrieltangen 18, til Moss og Larkollen 19, Refsnesstranda 18, og Sjøen og Turistsenter 18 grader, også det i Moss, til Råde, Saltholmen, der det to målinger, både 17,2 og 18,5, også til Sarsborg ved Bæven 18,2, og Høysand, også det i Sarsborg, har 20 grader. Så slik står det til i hvert fall med badevannet i dag. Nå skal vi straks innom noe som skal skje på Haglebu i morgen. Da det nemlig klart for noe som heter Haglebu Backyard Ultra. Det var premiere der i fjor, men de gjentar det i år med litt annet trasé og litt forandring fra fjorårets arrangement. Jeg skal ta en prat igjen med de som arrangørene her. Det Ole Jakob Hollerup, Helge Jakob Hollerup, Lars Olausen og Øyvind Juve. De skal jeg ta en prat med etter vi har hørt litt musikk. Nå er fra Derek Ryan og It's Friday.

0: Nå i morgen på lørdagen, da det klart for et arrangement som heter Haglebu Backyard Ultra. Det var i fjor første gangen det ble arrangert, og de gjentar nemlig det i år, men litt annen trasé og litt forandring fra fjorårets arrangement. Nå har jeg med meg faktisk alle sammen i arrangør, for å kalle det arrangørkvartetten, som består av Ole Jakob Hollerud, Helge Jakob Hollerud, Lars Olausen og Øyvind Juve, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, nå driver dere på og forbereder morgendagen og gjør klar til løpet i morgen. Altså.
1: Ja, nå driver vi ringer opp og fått i gang det meste i målområdet, og så blir det ut og merker løypa etterpå.
0: Ja, ja, men det vi spør ut, da det i hvert fall begynner å nærme dere klare da for å ta imot folk i morgen, men før vi snakker om selve det som skal skje da, så kan fortelle litt om hvem som hadde ideen til arrangementet og litt om hvordan det hele startet. I og med at det var første gangen i fjor, da. Så fortell litt rundt det.
1: Det startet jo egentlig med at vi jo tre brødre og en kompis, og vi har reist litt rundt på sånne arrangement, med, både på ski og på løping, og fant vi ut at hvorfor vi ikke startet vårt eget idrettslag. Og vi har også vært med på noen Backyard Ultra før, og så tenkte vi, det har ikke blitt arrangert i Tigdal før, men det hadde vært moro å fått det. Da prøvde vi oss på det på Haglebu i fjor, da. Det var en suksess det. Da må vi jo fortsette med det.
0: Det er klart. Hvor mange var det som var med i fjor da?
1: Det var vel 204 påmeldte, tror jeg, og så var det vel 194 eller noe sånt noe som løp.
0: Ja. Ja, men det må jeg si er bra start til å være premiera og det hele tatt, å få med så mange på første. Så
1: ja.
0: Jeg tviler at det har vært sikkert etterlengta også for folk. Hva var tilbakemeldingene da fra de som deltok i fjor?
1: Kun positive tilbakemeldinger. Det bare blir jo fornøyde folk og masse tilskuere, så det var veldig moro.
2: Ja. Det håper vi jo på i år også, å få mest mulig tilskuere til å dukke opp og heie fram disse sprekefolkene som er ute og løper i 12 timer her på nydelig Haglebu.
0: Det er jo flott der oppe, så ja. Det får vi satse på. Men hvem er de som deltar i løpet da? Hvem er dette her elitekluster, eller er det, ja, hvordan er det med de som er påmeldt i år?
2: Det er en fin mix av alt fra eliteklasser til eldre folk. Det er rom for alle å delta, og det er det som er så fint, at du trenger ikke å være eliteutøver for å være med på det her. Det passer for alt og alle, og vi tar alt og alle like hjertelig velkommen. Og det heier fram om du løper kjapt eller om du løper sakte, det spiller ingen rolle. Alle er like flinke i våre øyne. Det er det som er positivt med dette, at det blir jo en folkefest.
0: Det får jeg håpe det blir, og så får folk hei. Men er det sånn at er det fortsatt mulig å melde seg på sånn på tampen, eller er på en måte deadline verdt, og at det nå har det lukket påmeldingsvinduet der?
2: Påmeldingsvinduet er åpent helt til halvtime før start i morgen tidlig, så vi har per nå så har vi 211 deltakere, og vi har fortsatt 9 ledige plasser, så det her er bare å melde seg på.
0: Da går han å kjappe seg, og men hvor er man går inn da for å melde seg på?
2: Det enkleste er bare, vi har ute på Facebook-sida vår link til påmeldingssiden, men der googler du Haglebu Backyard Ultra, så kommer du, får du opp noe som heter Race Results.
0: Ja.
2: Så det er bare å klikke seg inn via linken der.
0: Ja, nettopp. Ja, men så bra. Da får jeg håpe at dere får fylt opp de 9 siste, og da slår dere i hvert fall fjoråret da, med deltakere. Det gjør dere jo nå da. Det har dere allerede gjort nå.
2: Ja, det er det vi håper på, å få fullt belegg sånn at mest mulig er med på dette, og har en fantastisk fin dag. Og så satser vi på at det været holder seg.
0: Det ser jo greit ut da, så får jeg håpe at det blir sånn. Men som jeg skjønte, en av de som skal være med, det er faktisk fjorårsvinneren, men som også har kommet egentlig litt i media nå i det siste, som imponerte nå med å løpe faktisk veien fra Slottet i Stockholm til Slottet i Oslo, og har vært med på en del sånn innsamling, var det vel? Hvis han klarte det, så husker jeg ikke detaljer og sånn, men i hvert fall han som heter Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund, som skal også delta i år.
2: Yes, han er jo en råtass av en annen dimensjon, og han har jo en sånn fin innsamlingsaksjon. Han tar mot for brandmenn mot kreft, eller det jo forskning mot kreft og så videre. Og den, vi oppfordrer alle til å støtte den, og han har en egen spleis som vi har delt via våre Facebook-sider. Og han meldte seg på tampen etter han løp fra Stockholm til Oslo, så måtte han bare kjenne om kroppen litt og se om den var oppe og nikka, og det var han. Så han stiller til start og en veldig sterk kandidat til å vinne hele Smæla her i morgen.
0: Men da får jeg håpe han får litt konkurranse i hvert fall da, fra de som med, at han kan kjenne på litt motstand der, så det bare å...
2: Vi har mange sterke som stiller til start, så han skal nok få noen å bryne seg mot, altså.
0: Ja, det får vi håpe. Men kan dere si litt om traséen og sånn, for dere har forandret litt på løypa fra i fjor, og korrigert den litt sånn etter fjorårets løp, da. Men hvordan blir den?
1: Starten går jo fra Haglebø feriesenter, samme start som i fjor. Ut ifra start så endrer vi løypa de første 500-600 meterne, for der hadde vi ganske smal trasé i fjor. Og der vi, i tillegg så manglet vi cirka 100 meter for å komme til 6,7 kilometer. Og i år så ender vi opp på ganske akkurat 6,7 kilometer. Og vi får en bredere start, eller bredere trasse ut fra start.
2: Da vil vi få spredt det litt mer, sånn at det enklere å løpe forbi fra start for disse som virkelig gønner på.
0: Ja, men det...
2: Det har vi trua på. Ellers så er resten av traséen etter start, etter den første kilometeren, så er resten av traséen helt lik som i fjor. Og det har jo Haglebu ved og vel som har ordnet med de stiene og traséene rundt her. De har gjort en formidabel jobb og har jo fått lagt ut mer klopper nedover myrer og virkelig lagt opp for at dette skal bli kjempebra.
0: Men hvor lang er løpet?
1: 6,7 kilometer, ganske akkurat.
2: Ja. Ganger 12 runder.
0: Ganger 12 runder, ja. Så det er...
2: Ja, det er 80 kroner 4 kilometer.
0: Ja.
2: Hvis du løper alle 12, så da er du sliten i beina etterpå.
0: Den kjenner man da. Men hva er det vinneren blir belønnet med da? Er det noe, på å si vinneren, hva får man noe hvis man som endt, om man da kommer til mål og deltatt etterpå?
1: Han får jo for det første heder og ære.
0: Det...
1: Og så har vi jo Eggedars største trekunstner som lager førstepremiene våre til vinneren i dameklassa og i herreklassa. To fine utskjørte treskulpturer, kan man vel kalle det da, som er, skal jeg forklare det, det er en slags firkanta med en fjell og en løperi, og så står det jo Haglebø Backyard Ultra 2026. Det finnes ikke like premier noen steder i hele verden.
0: Nei, og det må være stas å få den. Så,
1: ja, og det er jo, som sagt, det er jo Eggedals største trekunstner, Gunnar Ålin, som har laget altså. Og han er veldig dyktig med å lage ting ut av tre.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Da, og det er, da er det også stort hjem i det som førsteplassen får der.
1: Ja.
2: Og så har vi jo en haug med uttrekkspremier som er til, det blir trekt senere i kveld, så vi har det klart på forhånd utifra antall startnummer og så videre.
0: Ja.
2: Så da også alle som har startnummer og løper minimum med en runde får jo da medalje. Så vi har jo laget egne medaljer for dette året som alle skal få. Så det er jo fint.
0: Absolutt, så da blir det i hvert fall noe på alle da, det gjør jo da.
2: Det gjør jeg.
0: Ja. Men for å få dette til da, har du fått hjelp av noen til å kunne, sånn utenom at dere fire da, som står i arrangementskomiteen, men er det noen sponsorer og sånn som har bidratt og sånn, eller har dere klart alt på egen hånd?
2: Vi har jo massevis av sponsorer, og så han ene som med i teamet driver jo eget firma, så han sponsorer oss en god del for å få til dette, og så... Har vi hyret inn en russegruppe som skal være med og hjelpe oss med å koke litt kaffe og steke litt vafler og sånn i morgen. Så få avlastet oss litt grann. Så det er veldig fint. Og så har jeg jo det lokale, er jo kjempeflinke til å tilrettelegge for oss. Og Haglebø Feriesenter er jo unike til å, de stiller med bord og de stiller med alt vi trenger og åpent sanitæranlegg og Så det jo helt topp at vi kan ha basen vår her nede og starte mål her nede, og så håper vi at flest mulig tar seg en liten snartur inn I butikken deres, og så får lagt inn litt penger hvis de trenger noe sjokolade eller diverse.
0: Mm, ja. Ja, men det blir bra. Men så har jeg skjønt at det blir jo litt sånn etterpå også da. Du nevnte jo litt på Haglebu Fjellstu også, men jeg skjønte bankett og sånn skulle vel også være?
1: Det stemmer. Det blir jo ja, cirka 9:30 I morgen kveld da, så blir det jo bankett for dem som har meldt seg på det, og med mat og drikke og sosialt samvær.
0: Ja.
2: Og så har vi spart noen fine, flotte uttrekkspremier som vi trekker til de som stiller på banketten I morgen kveld.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Da det mye å se frem til der. Da blir det faktisk, ja, da blir det underholdning hele dagen. Først da med løp, og så da avsluttes kvelden da med arrangement oppe ved Fjellstua.
2: Det stemmer, det blir helt topp, og det var en suksess I fjor, og masse slitne folk på banketten, men kjempegod stemning.
0: Ja, det er bra. Så da får vi håpe at det mange som også tar turen opp til Haglebu, om man skal være med selv, eller om man da vil være med og se på de som skal delta også, og heie de frem og lage god stemning rundt I løpet også. Det har mye å si det også, at man har folk rundt der også, det skaper jo stemning ut av det også.
2: Ja, så vi oppfordrer jo flest mulig til å møte opp og se på galskapen I morgen.
0: Ja.
2: Og heie frem disse som ute og løper I inntil 12 timer I morgen. De jo... Det en haug med sprekefolk som kommer, og I fjor så hadde vi vel nesten 40 stykker som løp 12 runder. Så det imponerende hva de får til, disse som stiller til start.
0: Ja. Absolutt. Nei, men da får jeg ønske dem lykke til. Men når det hele starter da? Når tidspunktet?
2: Starter 08:00 I morgen tidlig. Går startskuddet for første runde, og vi kjører I gang 07:45, så kjører vi I gang en race-prep med å informere litt om regler, hvem vi og hvordan man skal oppføre seg I løpet. At man skal jo være snill og grei, og ser du noen som trenger hjelp, så stopper du og hjelper dem. Det vi veldig på å oppfordre til, og så Røde Kors vil jo også være stedet der I morgen, og hvis det noen som trenger bistand fra dem, så det fint å ha dem på plass her.
0: Mm, absolutt. Det bra, det I hvert fall tryggheten ivaretatt også for hvis det skulle skje noe, for det vet vi aldri, det kan jo være noe som... Så, men det jo kanskje viktig å oppfordre folk til å drikke rikelig før man begynner, og så man har I hvert fall litt vann innenbord, så ikke det noe dehydrering og sånn, for det kan jo skje på sånne løp.
2: Absolutt, og så vi har jo da Spar I Egedal har sponset oss med masse brus og masse potetgull og godteri og snacks.
0: Mm.
2: Og Trollbua I Egedal har jo også stilt med masse gode, fantastiske kjeks og diverse som vi kommer til å dele ut til de som skal ut og løpe, så dem vi har til det tomt, og når tomt, så må de klare seg selv, og de fleste har jo med seg et lite lager med både mat og snacks for å fylle på under dagen, men vi ønsker jo å ha mest mulig for å dele ut, for at det skal bli litt enklere for løperne, og at det skal være en liten ekstra godbit.
0: Det blir bra. Morgen også på lørdagen Haglebu Backyard Ultra, og for de som ønsker å melde seg på nå på tampen, så det fortsatt muligheter å gå inn på, kan søke opp det på Facebook eller på Google, sa du, på nettet, og så søke opp det, og så kommer det opp, og så gå inn der og melde seg på.
2: Da får du link til påmeldingssiden, og hvis du får problemer med det, så gå inn på Facebook-siden arrangementet vårt, så ligger det kontaktinfo til oss som arrangerer der, så det bare å ta kontakt hvis det noen spørsmål.
0: Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til med arrangementet I morgen, så jeg håper at det blir et bra arrangement også I morgen, som det var første året som dere hadde I fjor.
2: Det håper vi også.
0: Så dere I arrangementskomiteen altså, som så kaller arrangørkvartetten med Helge Jakob Hollerud, Ole Jakob Hollerud, så det Lars Olausen og Øyvind Juve som med der. Så takker jeg dere for at dere var med og ville si litt mer om det arrangementet I morgen også. Som sagt, lykke til.
2: Tusen takk.
0: Jo, ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Ha det.

0: Det var Davey Foster, Bryan Adams, Warren Webb og Harney Stewart med River of Love. Skal vi innom litt fotball nå, for til søndagen da blir det en stor kamp som skal foregå på rolighetsmål.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Søndagen 23. august, da inviterer Modum fotballklubb til fotballkamp på Rolighetsmoen, og de ønsker Strømsgodset velkommen til NM-kamp på Rolighetsmoen da på søndag. Så det blir en stor kamp, og fotballfest blir det. Og nå har jeg med meg han som styreleder I Modum fotballklubb på telefon. Det Tom André Sem som jeg har med meg på telefon nå, og ja, det blir... Store står her opp med på søndagen også, da skjer det stort på Rolighetsmoen, og må fortelle litt om rundt dette her, og fått Strømsgodset, og dere I Modum FK som skal spille da.
2: Det korrekt. Vi gleder oss veldig til å ta imot Godset på Rolighetsmoen klokka 4 på søndag. Vi veldig forberedt. Gutta godt trente, og helt tent til match, så vi gleder oss enormt.
0: Ja, det ikke ofte Strømsgodset på Rolighetsmoen. Jeg vet ikke hvor ofte det har vært, men...
2: Nei, sist var det 16 år siden. Det 16 år, ja. 2010.
0: Ja.
2: Da var de på besøk. Da ble det et 5-1-tapp.
0: Ja.
2: Så det var den gangen. Da var det 1500 mennesker, har jeg blitt fortalt, på Rolighetsmoen. Og vi håper jo virkelig å kunne klare å slå den publikumsrekorden der, da.
0: Det får vi satse på, som du har fått høre gode tilbakemeldinger på det, at folk kommer og fått I hvert fall hørt at det folk som ønsker å være med på det.
2: Ja, det til og med været ser ut til å være med oss nå. Ja. Jeg sier ofte at man ikke får gjort noe med det, men kan det nesten mer eller mindre love at det også blir oppholdsvær, og se ut at det blir en fin sommerdag, så jeg vil anbefale alle å ta turen til Rolighetsmoen og få med seg disse unge gutta som vi nå har på A-laget. De jo blitt fantastisk gode og Det en veldig fin gjeng, og ikke minst sammensveisa, og spiller veldig god fotball.
0: Da kan det I hvert fall bli litt motstand for Strømsgodset på søndagen. Men også NM-kamp, kan du fortelle litt sånn rundt dette her, hvor mye har kampen å si hvis Modum FK skulle vinne, da, og litt om rundt det her, da, og litt om den kampen som de skal ha?
2: Det klart at vi har vært gjennom en kvalifiseringsrunde nå, en 3-4 matcher for å komme dit vi så det var det første. Det andre at vi skulle klare å slå dem, noe vi har trua på. Som sagt, vi har et kjempelag, så da jo videre til runde 2. Kan jo møte et elitserielag da, fortsatt. Kan jo møte kanskje til og med litt lettere motstand. Så veien videre da, den litt sånn usikkert. Men vi har store forhåpninger og skal I hvert fall gi Gods kamp til døra. De skal ikke komme på Rolighetsmoen og få noe gratis I hvert fall.
0: Nei.
2: Det helt sikkert.
0: Ja, ikke sant. Nei, men det får på at det blir motstand der. Så, hvor ser dette her veldig lovende ut for deres del, som med tanke på, for det jo klart, det jo hvordan har på en måte stået vært og nivået deres vært tidligere fram, ja, hvis den sammenligner tidligere og mot nå da?
2: Nei, altså, Modum har jo ligget I litt forskjellige plasseringer på tabellen, hvis vi ser på serien sett under ett de siste årene, men det laget vi har nå, det ekstremt ungt og spennende, og kun lokale spillere. Snittalderen vel på 1-22 år, sånn at de så samspilte og samstemte som de aldri har vært før. Da. Så det laget nå, det godt. Da gjenspeiler det på fotballbanen at man trives både med miljøet rundt og ikke minst da man på match da.
0: Ja, men det får vise seg også da, får den vise seg I hvert fall på søndagen, og det har jo også ikke så lenge siden det ble oppgradert også, Rolighetsmoen, og fått flott bane også.
2: Ja, den har blitt helt strøken. Der ligger en meget miljøvennlig matte, ble ferdig da høsten 22. Så vi nå hatt den I 4 år, og den jo minst like fin enda. Vi jo ekstremt dedikert og heldige som har med en pensjonistgjeng som gjør en kjempejobb med den matta. Så anlegget det skinner som aldri før.
0: Det har I hvert fall forhold også gått til rette der også, og I det hele tatt. Men så har jo ikke du hatt så mange år I Modum fotballklubb. Var det en par år siden du begynte?
2: Ja, det var våren mars 23, så jeg har vært med nå I 2,5 år. Så. trives veldig godt med gjengen og miljøet rundt, og ikke minst de flinke folka som I klubben. Mm. Jeg veldig trua på, på fremtiden til Moen fotballklubb, og ikke minst da det samholdet og den dedikerte gjengen som rundt. Det veldig, veldig bra.
0: Og hvis det gjør det bra oss på søndag, så har det også mye å si for økonomien også da. Jo bedre et lag gjør det, jo bedre blir det jo sånn sett også vel for videre satsning også.
2: Ja, det ikke til å legge skjul på det. Det klart at det her ligger jo litt penger I potten, både med tanke på, på salg I kiosk og ikke minst fra NFF da, som kommer med en liten pott etter hvert som man tar seg videre eventuelt da.
0: Mm, ja.
2: Så det jo sort tiltenkte kroner det I en klubbkasse som håper å si krever sitt. Det dyrt å drive fotballklubb, så det har vært fint. Det ikke tvil om det.
0: Nei, det klart med investeringer også som dere har gjort på, med, med banen også på Rolesmoen, så det klart det jo... Da må man bygge opp en ny buffer der, sånn sett, etterpå. Så, ja.
2: Ja, man må det. Den banen koster jo da litt I overkant av 12 millioner kroner.
0: Ja, ikke sant. Ja.
2: Vi sitter jo enda igjen med, med litt restlån på den, så, så vi må prøve å...

0: For det litt sånn, tenk på det praktiske rundt og sånn, for det blir jo mye folk der og sånt nå i forhold til med parkering og også for de rundt og sånn. Hvordan har du lagt opp det og få organisert rundt de som kommer på kampen?
1: Vi anbefaler alle moinger som kan gå eller sykle da, og komme den veien. De som må kjøre bil, der har vi jo parkeringsvakter som skal ta hånd om og vise litt hvor det går an. Folkvang er jo et sted. Kopen i Eithus har vi jo plass, og vi har også på Union bort ved det stedet der, som vi også kan parkere og få tillatelse der. Så det i hvert fall de stedene der, men vi har borti 15-20 parkeringsvakter da, som vil geleide da, og vise hvor det fullt, og på en måte hvor man kan parkere da.
0: Mm. Ja, men det blir bra. Nei, men da får vi bare krysse fingrene og det vi har for at det blir hjemmeseier også, og at det går rett hjem med fotball, og at det blir fotballfest. Det blir i hvert fall uansett moro, men som du sa, det var 16 år siden sist Strømsgodset var på Olesmoen.
1: Det stemmer det. Så vi er ekstremt klare for å smelle cupbomba på Olesmoen allerede i første runde. Den ønsker vi oss.
0: Det er klart. Nei, men da får du ha lykke til med kampen på søndag, så får vi heie på dere.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, styreleder for Modum fotballklubb også, i anledning at de spiller også kamp nå på søndag med Strømsgodset altså klokka 16:00. Styreleder også, Tom André Sem. Takk for praten. Ha det bra.

0: Det var en fotballsang det for anledninga, men dette var jo ikke akkurat lokalt da, men det var i hvert fall Sogndal vi hørte sin fotballsang. Det var Olav Stedje og Stauna Pau. Vi nærmer oss litt tekning på musikkvis, men før det så skal vi innom litt egen reklame, og så skal vi også få med oss det her.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Så ser vi på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet denne fredags formiddagen. Og det vi da kan ta med oss først, det skal vi til Kongsberg og til Kirkegårdsveien. Klokka 14.50, nødetatene rykket ut en melding om trafikkulykke mellom bil og sykkel. Syklisten har smerter og er bevisst og oppdateres. Så er klokka 15.20, syklisten blir kjørt legevakt, og det er mindre personskade, politiet oppretter sak. Så skal vi til Modum og til Rema 1000 Åmot. Klokka 17.30, politiet har hatt en utrykning til sted i forbindelse med en utløst ransalarm. Det viste seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på sted. Så er det Drammen og Konnerudgata klokka 17.50, når etatene rykker ut etter melding om trafikkulykke mellom to biler. Det er meldt om mindre personskade på sted. En av kjøretøya sperrer et kjørefelt, så det er noe trafikale problemer på sted. Så er det Drammen og Kiwi Mjøndalen klokka 18.51. Politiet har vært på sted i forbindelse med en person som var særdeles ufin inne på butikken. Han grisa rundt seg med avføring blant annet. Han ble tatt kontroll på av politiet og er kjørt av resten. Så er det Lie Tranbyveien Kirkelinna klokka 19.03, når etatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på sted. Det er en enslig motorsykkelulykke som er involvert. Det fremstår ikke alvorlig og oppdateres. Og klokka 19.43, når etatene er ferdig på sted, blir ikke opprettet sak. VTS, altså Veitrafikksentralen, er varslet, da det er mye grus i veibanen som patruljer da ser som en klar sammenheng med ulykka. Så er det Drammen sentrum klokka 19.58. Politipatrulje fra Kongsberg stanser en bil for uvettig kjøring. Fører en mann i starten av 20-årene viser ingen innsikt i egen adferd i trafikken, som blir anmeldt for flere brudd på veitrafikklovens paragraf 3, og Sjurhavene besluttet at han skulle bli fratatt førekortet. Mistenkte samtykket ikke dette, og han måtte la bilen stå og må belage seg på en tid som fotgjenge. Nå står det ikke nok i Drammen sentrum, men det står på det politipatruljet fra Kongsberg, men det er mulig at det fortsatt er Drammen sentrum i hvert fall. Men til Drammen og Krokstadelva klokka 22.19, utrykningspolitiet har stanset en bilfører som kjørte da bil under påvirkning alkohol, fremstilt for nødvendige prøver, og førekortet er tatt i beslag. Så er det Drammen Selvikveien klokka 00.52, melding om en bil som har kjørt inn i autovern. Det er en bil og en person involvert i ulykka. Fører skal ha svinget unna for et dyr i veibanen, og airbagger er ikke utløst, og personen er ute av bilen, og bilbagger er bestilt, og nødetatet er straks på sted. Så er det klokka 01.08, politiet er på sted sammen med brandvesenet og i kontakt med bilfører. Det er ikke store skader på bilen. Bilfører framstår uskadd. Så er det klokka 02.02. Bilen er berget fra sted, og fører er kjørt til Drammen og sykehus for videre helsesjekk, og patruljen oppretter sak. Så er det Lier og Vestsideveien klokka 03.09. Melding fra vekter om utløst innbruddsalarm fra rådhuset. Patruljen rast til stedet og observerte en knust rute på en dør i nær tilknytning til åstedet. Påtraff patruljen en mann i 40-åra som var i besittelse av en PC som er stjålet fra rådhuset. Patruljen oppretter sak, og åstedet blir sikret. Så er det siste meldinga til Drammen klokka 09.18 i dag tidlig. Politiet måtte rykke ut til en bensinstasjon etter melding om en person som plaget andre kunder. En mann i 20-åra bortvist fra sted, og ingen sak opprettes, står det her. Så det er det siste Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå, og det var det de hadde også det siste døgnet per denne fredags formiddag. Før vi nå skal trekke på vår musikkvis, så skal vi få med oss litt egen reklame.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
6: Og jeg heter Tante Martine.
5: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med Nattradio her på Radio Modum. med konkurranser,
6: halsinga
5: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt sånn fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Jeg har ikke bruk for giftering, sangen om der. Har du bruk for giftering, Ronny?
1: Nei, jeg har akkurat det samme problemet som han Edlar Vågan, som svaret da.
0: Du i samme båten som
1: han. Jeg har den rundt her, jeg ringen min sitter på en røslig kar. Det gjorde det.
0: Ja, du mener det?
1: Mener det, det ikke noe tvil om det. Så enkelt det, jeg har ikke noe giftering heller, så vet dere det. Det viser frem hendene, det hjelper jo veldig mye på en radio da. Ingen som ser det.
0: Jeg ser det, men ikke lydrene våre der.
1: Men det var Eldar Vågan da som var svaret.
0: Det var det i hvert fall.
1: Ja. Og så ble det...
0: Kjent fra Vaselina og Bilopphuggers da.
1: Ja,
0: jeg kunne sa, ikke jeg, si jeg sa ikke det denne uka.
1: Nei, det hadde blitt for lett.
0: Ja.
1: Rett og slett. Uansett giftering eller rundt Vomma eller hvor den befinner seg, så ble det, skal vi si, 17 riktige svar.
0: Jeg sier 10 da.
1: 10, ja. Da det Kari Hansson som den heldige vinneren av et Coop gavekort. Verdi 250 kroner altså. Gratulerer til Kari Hansson.
0: Da gratulerer vi henne.
1: Det gjør vi.
0: Nei, men da vi, det var første musikkvisen var etter ferien, ja, så ja. Fortsetter vi jo som vanlig vi gjennom neste uke også.
1: Men, gjør det.
0: Så får vi se hva vi finner på for noe da.
1: Ja, får se.
0: Så, nei, men da takker jeg så mye for hjelp her, Ronny.
1: Helt i orden.
0: Og så blir det noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Vi har fått inn noen ny kjøp og salgsmelding denne uka her, så den skal vi også selvfølgelig ta med etter reklamen.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Her er en kjøp og
1: salgs...
0: salg, salgsmeldingene. Jo, Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Det er en vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15, som det også er med aluminiumsfelge. Så er det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så er det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Og er du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463-18-151, altså 463-18-151. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måtte være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

skal vi ta med oss et arrangement som starter opp faktisk nå i kveld på denne fredagen, og holder på også i morgen på lørdagen. For det blueselg på Olsen på hjørnet i Mjøndalen 21. og 22. august. Da fyller vi huset med blues, bluesrock og ekte live musikkglede. Vi samler en rekke spennende band til en helg via den musikken vi aldri helt klarer å gi slipp på. Rå gitarlyd, svett groove, store følelser og god stemning, akkurat slik en blueshelg skal være. Sett deg helgen allerede nå. Dette blir en musikalsk godbit for alle som liker blues, bluesrock og levende konsertopplevelser. Og line-upen og det som av de bandene som kommer og tidspunktene, det starter nå i kveld på fredag klokka 21.30 med bandet OJ. Så er det videre utover kvelden klokka 23, da det Momentary. Og i morgen på lørdagen så begynner det klokka 16, da det lokale bandet. Jeg hadde jo besøk i studio i går, ja, Dan Robin Hansen, som med i Broken Fingers Blues Band. De kommer og skal spille først klokka 16, så det klokka 17.30 No Regrets Blues Band. Så blir det en liten pause etter dem, og så det på igjen på lørdagskvelden klokka 21 med Midnight Express, 22.30 One Night Stand Band, og så det ved midnatt, og de holder på frem til klokka 1, og da det en Broken Fingers Blues Band igjen som på plass. Og billetter koster kroner 200, og der kan man også gå inn og bestille billetter inne på tikio.com, og gå inn på arrangementet der, og så kjøpe de billetterne. Så det også mulig. Så en annen ting jeg også vil nevne, og det for deg som kanskje hadde vurdert å ta en tur på Moinkrus i morgen på lørdagen. For MS Kryllingen 2 skulle i utgangspunktet arrangert Moinkruset, men det var kun 8 påmeldte nå tidlig denne uka her, og det kolliderer med andre ting mest sannsynlig. De mener at det kanskje kan kollidere med pensjonistforeningen i Modum, som har en tur den helgen, så, men uansett så blir den avlyst da, det Moinkruset, og der skulle det jo vært Moinkrus med reker og tilbehør og godt rekke som kunne vært kjøpt da ombord. Og det skulle også blitt underholdning for kvelden med kosseri med Arnt Berget, med fokus på Holdeia og Snarum historie, samt en liten quiz med premium. Håvard Svensrud skulle også kommet med trekspillet sitt og spille, men som sagt, det da avlyst da i morgen på lørdag. Så da prøver de heller på igjen neste år da, med et nytt Moinkruset da. Men som sagt, det blir ikke noe av da i morgen. På lørdagen altså. Så skal vi ta med oss om noe som skjer i morgen. For det sånn at det Modum Røde Kors som inviterer til åpen dag. Og lørdag 22. august åpner Modum Røde Kors dørene og inviterer små og store til en hyggelig åpen dag i Vikersundgata 37 bak Modumbygg, altså ved Jernia. Fra klokka 12 til klokka 16 kan du komme innom for en nystekt vaffel, kaffe og en hyggelig prat. Du kan bli kjent med de frivillige, se lokalene våre og få et innblikk i hva Modum Røde Kors driver med. Modum Røde Kors har flere aktiviteter i lokalsamfunnet, blant annet hjelpekorpset, besøkstjenesten og barnehjelpa. Og på åpen dag ønsker vi å vise fram noe av det vi gjør. Fortelle litt om aktivitetene våre og ikke minst møte menneskene som bor i lokalsamfunnet. Det blir også leker og aktiviteter for barna, så her det bare å ta med hele familien. Vi ønsker rett og slett å åpne dørene og invitere folk inn til oss. Mange vet kanskje litt om Røde Kors, men ikke nødvendigvis alt som skjer lokalt. På åpen dag kan man komme akkurat som man ta en vaffel, slå en prat, være med på aktivitetene eller bare kikke innom, sier Modum Røde Kors. Og vi har også mange spennende planer for tiden fremover, ønsker å utvikle flere aktiviteter og tilbud i lokalsamfunnet. Kanskje åpen dag blir anledningen til å oppdage noe du har lyst til å være en del av. Alle hjertelig velkommen, enten du kommer alene med en venn eller med hele familien. Åpen dag hos Modum Røde Kors, altså Vikersundgata 37, bak Modum Bygg, altså ved Jernia. Klokka 12-16, vafler, kaffe, aktiviteter, leker for barna, prat og fellesskap. Og vi gleder oss til å åpne dørene og se deg. Og det hilsen altså Modum Røde Kors da. Så det litt andre ting også som foregår i helga. Det nemlig et arrangement som også med et foredrag som også skal
være, og det ikke til å tro etter foredraget. Et spennende foredrag med musikk. Det lørdag 22. august klokka 15 til 17. Ikke til å tro foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musikk i Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrivet boka Ikke til å tro med William Kristoffersen fra Olivas, og der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Hennes store forbilde Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har også arbeidet med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har selv opplevd hennes evner gjennom samtaler med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysisk og psykiske helse. Boka Ikke til å tro har hun skrevet med William Kristoffersen, vokalist og låtskriver i Olivas. Og siden Tone Martha har synget sangen hans, jeg vet du borte i en del begravelse, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Så det blir også pause med kakesalg, og det mulig å snakke med Anne da etter forestillingen da, eller etter foredraget. Velkommen til en hjertevarm ettermiddag med inspirasjon og musikk og gode samtaler. Inngang kroner 250, betaler med VIPs eller kontant, og stedet det Kongsrud Grendehus da som det skjer. Da på i morgen også på lørdagen så det muligheten til å oppleve det. Så det sånn at det andre ting som også foregår i helgen, det nemlig på Krødebanen, så foregår det to ting. Det denne helgen blir det kjøring både lørdag og søndag på Krødebanen. Lørdag kveld kjøres det tradisjonsrike skumringstog, og søndag blir det stordriftsdag med hele fire ulike tog i sving. Søndag arrangeres det også markedsdag på Krøderen stasjon. Skumringstoget lørdag 22. august blir med på en helt spesiell reiseopplevelse. Toget trekkes da damplokomotiv 225 med personvogner, alle fra perioden 1902 til 1916. I tillegg fører toget lukka godsvogner med militærinnredning, slik at det mulig å reise på 4. klasse. Den romantiske stemningen forsterkes av at toget kun får på paraffinbelysning eller dempet belysning i vognene. Toget kjøres til Sysle og tilbake til Krøderen. Det blir salg av kaffe og nystekte vafler i stasjonsparken på Krøderen klokka 18.30 og frem til togavgang klokka 20.15. Så det stordriftsdag, søndag 23. august. Denne her dagen vil hele fire ulike tog trafikere banen. Dette blir en unik mulighet å se og reise med mange forskjellige historiske togtyper. Stasjonene langs banen blir alle betjent med togekspeditør og sporskifter. Og her kan du oppleve togkrøsninger på gamle måten med bruk av flaggsignaler og utveksling av togmeldinger på den restaurerte telefonkursen. Dagsbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser denne dagen, og du har reisende kan fritt bytte tog og underveis og kjøre fram og tilbake med ulike togtyper. På Krøderen stasjon arrangeres det markedsdag og loppemarked med mange spennende salgsboder, og her kan du kombinere togturen med god handel. Og nærmere informasjon om rutetider og billettkjøp finner du på våre nettsider kroderbanen.no. På skumringstog altså på lørdag og stordriftsdag på søndag på MC Krøderbanen. Så skal vi ta med oss noe som skal skje til uka, og det som foregår da, det at Gjertus pensjonistforening, de starter opp med medlemsmøter igjen nå. Det tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Stian Kristoffersen holder foredrag om jubilanten Blåfarverket. Husk kontanter, og du er velkommen, og det hilser styret Gjertus pensjonistforening, som ønsker velkommen ta til det første medlemsmøtet nå etter sommerferien. Tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Så skal jeg ta med til slutt her et arrangement til, og det som er da, det nemlig Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte. Det tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00 foregår det. Og det sånn at bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026.
Og da det på dagsorden, da det nummer 1, det godkjenning av innkalling, da og saksliste. Så det nummer 2, da det valg av dirigent, protokollsekretær, og 2 til underskrive protokollen. 3, valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4, forslag til, på delegat til landsmøte 2026. Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte, så har vi et åpent medlemsmøte, og der det på dagsorden. Tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus, og så blir det kaffe og kaker. Og du velkommen, og det hilsen styret da i Hørselsforbundet, Modum og Sigdal, som inviterer oss til ekstraordinært årsmøte og da åpent medlemsmøte tirsdag 8. september i Åmma kirke klokka 18.00. Hvis du har med noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det to måter det. Enten å ringe 3101-5810 eller sende en e-post, postkrøllalfa@radiomodum.no. Og det helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Da har vi kommet til vei sende etter en lang magasinsending i dag. Mye på programmet denne fredagen. Så det sånn at etter uka, da blir det litt mer i denne lokale aktuelle sendinga. Da det sånn, vi startet jo dette jubileumsåret, nå begynner vi å nærme oss de siste dagene og ukene der av jubileumsåret vårt. 10. september også i fjor, da feiret fylte Radio Modum 10 år, og vi startet jubileumsåret med å ha de medarbeidernes halvtimer, der vi der medarbeiderne får lov til å si litt om seg selv og spille sin favorittmusikk, og det sendte vi jo da i starten av jubileumsåret, men tenkte å måtte få avsluttet jubileumsåret også med å høre de medarbeidernes halvtimer om igjen. Så fra og med mandagen og fremover nå, sånn at vi da ferdig med de frem til, den, til vårt jubileumsår over. Så det blir en avslutning på jubileumsåret vårt også her, med da det vi nå kommer til å sette i gang også her i magasinsendingen om. Vi begynner med det på mandag nå. Første ut, det de som har nattradio, nemlig Freddy og Martine. De sender vi da på mandag, så da får dem sin halvtime, og det var jo sånn vi begynte også. Vi kommer til å sende det i den rekkefølgen som vi sendte det i starten av jubileumsåret også, så dem kommer da på mandag, får du høre dem også. Så da det de første ut da i lokale aktuelsendinger som du får høre det. Da vil jeg i hvert fall takke for følge, og vi på plass igjen vi på mandag, og denne sendingen her, den kan du høre om igjen i kveld fra klokka 18.05, og så det jo sånn at vi også skal jo ha en ettermiddagssending, god efter midtfylket som du hører også, fra klokka 16.05, og undertegnede på plass igjen også på mandag, og så får du ha en riktig god helg til vi da høres igjen. Takk for følge i dag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Lady Gaga og Bruno Mars var det her med Die With A Smile. Leif og kompisene kommer her med låta Palmesvei.

0: Leif og kompisene var det her med låta Palmesvai.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Chicago var det her med If You Leave Me Now, som var et plateønske. Nå kommer et par låter og så litt egenreklame. Først Rune Rudberg med I Ei Havn, og så egenreklame, og så skal vi gjøre Louis Capaldi med Wish You The Best.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Hei, jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
3: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
4: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Louis Capaldi var det her med Wish You The Best. Nå skal vi ta en litt til Hagle og Ingeborg Bratland her med Baby, du rå.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum.
1: På fredager på den tida her så pleier undertegnet å ta en liten titt på VG-lista topp tre. Førsteplassen denne gangen her befinner Shakira og Burna Boy seg med låta Dai Dai.

Shakira og Burna Boy var det her med låta Dai Dai, som befinner seg på førsteplass på VG-lista denne gangen her. Og med det så er ønsketimen over for denne gangen, og da ønsker alle lytterne av ønsketimen en riktig god helg. Og avslutter med Two for Family her med Lean on Me.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Eråsen si hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal ha et lengre innslag med dansebandene Sten og Stanley fra Sverige for min kollega Sigbjørn Hemstad. Han har vært i Sverige på konsert med Sten og Stanley og intervjuet frontfiguren Sten Nilsson. Så i store deler av sendingen i dag, hvertfall første halvdelen hver så skal det bli et intervju med Sten Nilsson. Og så skal jeg krydre det hele med litt låter ifra gode gamle Sten og Stanley sin hovedsakelig deres litt tidlige karriere. Par litt nyere låter også. Mot slutt av sendingen så blir det litt annet smått og godt ifra arkivet mitt. Men aller først i dag, før vi slipper til Sten og Stanley, så skal vi høre dansebandet Canyons fra Sverige. De har fått ny vokalist disse dager som heter Alexandra Winberg. Og her kommer en ny singelåt ifra Canyons som vi kjenner ifra tidligere. Husker ikke helt hvem som hadde den, men her er Mikael Wendt og Christer Lund sin låt Ingen mann er som han.

Det var Canyons fra Sverige, og ingen mann er som han. Egentlig ganske kjent svensk dansebandlåt, men husker ikke hvem som hadde den originalt i farten. Så skal jeg slippe til Sten Nilsson og min kollega Sigbjørn Hemstad i samtale med hverandre. Vi skal høre en sang aller først, som på en måte markerer grunnstammen i Sten og Stanley. Det har hele tiden vært brødrene Sten og Ebbe Nilsson. Og da passer kanskje bra innledde med låten Brøder, som er noe av det litt nyere som Sten og Stanley har gitt ut. Ble vel gitt ut på sist på 90-tallet eller tidlig 2000-tall, husker ikke helt når. Men vi hører i hvert fall Brøder aller først, og så blir det deretter et intervju med Sten Nilsson.

Det var en av de litt nyere låtene som Sten & Stanley har gitt ut, nemlig Da kommer minnene. Det passer bra når vi har blikket litt tilbake til Sten & Stanley sin lange karriere og deres lange historie da. Jeg takker Sigvard Hemstad for innsatsen, og så hørte du til slutt altså sangen Da kommer minnene med Sten & Stanley. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så får du blant annet høre Picasso og Ole Ivars, så følg med videre. Jeg er straks tilbake.

0: slutt nå, Jannar.
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre med litt mer god dansemusikk. Vi skal høre Picasso aller først, ifra Solør. Fra det første ordentlige fulle CD-albumet deres, som kom i 1998. Tommy Michaelsen var vokalist også på denne tida. Vi skal høre sangen som heter Sommernatt, som er hentet fra plata Blanke ark.

Tenk om vinteren forsvant, sang Ole Ivars der. Dette var musikk fra deres album til 34. albumet som bare het 34. Så skal vi til et annet populært danseband. Hvis jeg går tilbake til 70-tallet, så var dette et av de mest populære dansebandene i Norge på den tida, nemlig Kjell Vidars fra Hadeland, og deres alltid like skjønt syngende vokalist Kjell Bjørklund. Nå skal vi tilbake til plata Kjell Vidars nummer 9 og høre sangen «La oss glemme alle sorger».

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Mikkis fra Sverige med deres vokalist Mia Sandström. Vi skal tilbake til 1996 eller 1997. Tror du muligens var 1996 og høre en sang som heter Månsken i augusti. Og det passer jo bra nå når vi i august måned. Neste uke jeg tilbake med et nytt program, og så da blir det et lengre innslag her i Forsvingende som Sigbjørn Hemstad laget for meg. Da skal Sigbjørn ta en prat med Erik Lim ifra Vikingarna. Så det bør du også få med deg, da blir det selvfølgelig også litt Vikingarna-musikk. Da høres vi neste uke. Takk for meg, her kommer Mikkel til slutt, og morgenskjen i augusti.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: hilsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

så lar vi rett og slett kjenningen bare få lov å forsvinne pent og begyntlig ut I bakhevja, og så skal vi gå løs på dagens kjøreplan, for det mer enn nok å ta også der. Og ja, kjøreplan, den inneholder mye rart. Vi skal begynne med franske Ottavan, og melodien som heter Disco, den skulle være kjent fra noe sånn omtrentlig 1980, hvis jeg ikke tar helt feil. Det betyr at den like gammel som programlederen, men her Ottavan og Disco. Dette Musikkekspressen.

Dette var Ottavann og melodien Disco. Fra Ottavann og Disco så skal vi over til litt danseband, det må vi ha med. Og denne gangen det svenske Skyts. Og melodien som kommer her, ja, det en virkelig sleger, nemlig Mjølnarens Irene.

det var vel ingen tvil der altså. Big Beat Boogie, og det var Burt Whedon som fikk lov å utfolde seg her. Litt sånn kjedelig med disse gamle låtene, for noen av dem litt korte I varighet, men det får nå bare stå til. Vi skal roe det hele ned, og vi skal ha med oss Engelbert Humperdinck, en ordentlig spørsanger. Og melodien som Engelbert Humperdinck ligger klar med, ja det Please Release Me.

han gir seg ikke den godeste. Den vil altså fortsette med denne låta, men det skal han ikke gjøre. Vi hørte rett og slett Engelbert Humperdinck og melodien Please Release Me. Derifra så skal vi til Primavera og historien om naboen, og med den så sender jeg hilsen til en av mine redaktører i en av de stasjonene jeg sender for, nemlig Vidar Fredslo i Radio Larvik. Denne låta vet jeg at du setter pris på. Her er naboen.

Det var Primavera med Jahn Teigen i spissen her, og historia om naboen. Da skal vi prøve å spørre noe som ville veldig gjerne starte opp tidligere, nemlig Cannibals, og dansbandet Blackjack ligger klar.

Det var Boppers og melodien Sugar Baby Love. Vi skal fra The Boppers til Bonnie M. Og der det ikke Rivers of Babylon, og ikke Daddy Cool, eller noe sånt, eller Rasputin. Men det en melodi som du kanskje ikke har hørt før, som heter I See a Boat on the River. Vi setter I gang. Her Bonnie M.

I See a Boat on the River, sang det godeste Bonnie M der. Så skal vi fra Bonnie M til noe annet, for da skal vi nemlig til Povel Ramel, den kjente svenske sangeren og skuespilleren. Men melodien som vi skal høre her, den heter rett og slett Måste vegen til Kyrasø Gengaså. Og det kan man jo lure på, men det spørs jo litt hva du har innabords da, og så spørs jo litt hva som utabords av bølger og sånne ting. Men det nå det. Her godeste Povel Ramel, Måste vegen til Kyrasø Gengaså.

Ja, betimelig spørsmål der. Måste vegen til Curaçao gynge altså. Men vi skal fra Curaçao i flytende form og litt av hvert til Carpenters og deres utgave av det gamle låta til The Marvelettes, nemlig Please Mr. Postman, men her altså med The Carpenters.

Det var Please Mr. Postman det, og det var The Carpenters vi hørte. Så skal vi over til Henry Lisiak og melodien The Entertainer som neste her i Musikkekspressen.

Det var Henrik Lisiaktig og melodien The Entertainer. Da begynner vi å nærme oss slutten for i dag her i Musikkekspressen. Per Aril Andersen har vært programleder og teknisk ansvarlig for nesten 55 minutters Musikkekspress. Musikkekspressen tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Og vi runder av med Billy Bones Orkestra om melodien Sail Along Silvery Moon. Ha det bra og på gjenhør neste uke.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Ja, velkommen tilbake til Magical Mystery Music Tour. Nå sommeren fortsatt til stede, det godt og varmt ute. Selv har jeg hatt en knallferie på Vestlandet og bare vært på brevandring, rafting og via ferratta, syklet Atlanterhavsveien og flytt i fjellet og blitt spist av klegg og sånt som hører sommeren til. Men nå er det slags skolestart, kanskje ikke for min del, men det kan hende at det er flere som synes det er spennende, og studentene har vel allerede begynt, så ting begynner å røre seg igjen. Jeg tenkte jeg kunne starte for et band som er forholdsvis kjent, Jethro Tull. Låt fra Benefit, som er tredje skiva deres, som er litt mørkere enn de tidligere skivene, men det er det siste med bassisten som heter Glenn Cornick, som ble sparket ut av bandet og gikk videre til band som heter Wild Turkey og alle ting. Så jeg sa litt av en feil en tidligere sending, blandet både Ian Anderson og John Anderson. Altså det er Ian Anderson som jobbet som vaskehjelp i et sånt plateselskap for å få litt av en innpass før de egentlig slo igjennom. Så beklager den der glippen, men det er sikkert en del sendinger siden, og sikkert alle andre har glemt det. Han Ian Anderson, han er jo kjent for å stå på et bein og spille fløyte. Den eneste andre artisten jeg har sett som gjør noe lignende, det er Arnie Norse med Bert Bert-sangen, men jeg vet ikke om Henrik Nicolai har spilt den noe særlig i siste, men rest in peace Arnie Norse, det var artig å se deg på tranen i sin tid. Jeg skjønner ikke hvordan de andre holdt ut, men greit nok. Men vi kjører løs. Jethro Tull, låta To Cry You a Song.

Ja, det var Jet to Tool to Cry, a song fra Benefit. Tenk at det lenge siden jeg kjøpte en skiva der. Jeg tror jeg kjøpte den på platebutikk i Kongsberg. Jeg skulle besøke bestefaren min, og de ble litt sure, for jeg kom for sent til middag. Men det var jo den gang det gikk an å kjøpe plater i Kongsberg, borte fra messer antageligvis, da, men jeg lurer på om det var bokhandler som solgte den gang. Men nok om det. Neste skiva, den er for Pete Sinfield, som har jo vært liksom bidragsyter til noen tekster og sånt for King Crimson. Den plata her har jeg hatt to stykker av. Den ene, den første, så ut som den hadde vært ligget i vann en periode, for den var helt sånn der krøllet og rar, men det var antagelig den originalen, for den hadde jo en sånn litt spesielt trykk med sitt eget bilde på feltet på siden. Men så det, men den, og plata var i seg selv helt nedslitt, så, men så var det en kompis som meg som heter Olav da, som var så veldig glad i den skiva der, så hadde jeg fått tak i en annen med sin nyere cover, men så plata var bra, så en sleiping som jeg, så fikk Olav den uoriginale coveret med en dårlig plata i bursdagsgave, men jeg tror han var fornøyd, for da, det er noe han kan eie framfor at han skal spille den da. Så vi kjører løs med siste sporet på den soloskiva til Pete Sinfield, hvor han har blant annet Greg Lake fra Emerson, Lake & Palmer, som også har vært med i King Crimson, som korer og tar over litt stemmer. Så det er en ganske fin låt som heter Still.

Ja, det var Pete Senfield med, som hadde invitert Greg Lake inn på låta Still fra samme skiva. Det er dessverre den eneste skiva han ga ut, men han har jo bidratt til flere andre band. Så skikkelig dikter i hvert fall. Så nei da, jeg med at Olav koser seg med den skiva hans, og om den er ganske utslitt. Men over til neste band, som jeg spilte noen ganger før, Gentle Giant, fra den låt fra skiva Octopus, som de skrev som hyllest deres roadier, som den er jo bare litt morsom. Men det som var litt rart var at når jeg var i militær, så var det en sånn her svær bergenser som het Nilsen, som drev og fløy rundt og skulle banke opp alle på troppen. Men han lot meg være i fred, for han var så glad i den låta her, så han syntes det var verdt å la meg være i fred for å sitte på en kassettspiller inn på røykerommet og spille Gentle Giant med låta Dog's Life.

Ja, det var Gentle Giant med Dog's Life. De sier at den hylles til deres egne roadies. Vil heldig si at den hylles til Sardo, som vi har passet en ukes tid. En retriever labrador som bor i Hokksund, som skulle vært førerhund. Men han er nok litt for glad i å jage katter, og jeg er flink til å oppfordre han til å fortsette med det, så... Ja, men nå går vi over til nederlandsk landeplage fra 70-tallet. Den låta her, den kommer fra skiva Moving Waves, og den har vært brukt som melodi til Nike-reklame i fotball-VM. Den har vært brukt for å promotere Stig fra Top Gear, og til og med vært brukt i en McDonald's-reklame. Så... Til og med det er en eller annen fyr jeg kjente som heter Kim André som digget den låta her, men han hatet musikk fra 70-tallet, så han var jo litt av en dilemma da når jeg viste han hvor den kom fra. Så nå kjører vi løs med Fokus med låta Hokus Pokus.

Det er bare fokus med fokus, fokus. Litt jodling fra Nederland som er kjent for høye fjell. Og så jeg faktisk dem på Union scene for en 15 år siden kanskje. Noen 10 svanler. Han var imponerende, fordi det var ikke bare at det var en veldig fin konsert, men at han satt der med sånn diger skinnlue hele tiden når det var så jækla varmt der inne. Så vi andre stod i t-skjort og svettet, og han spilte videre med sånn diger skinnlue, men det gikk veldig bra. Det var en fin konsert. Møtte på han, jeg husker ikke hva han heter. Vi kalte han bare for Fetter Ivan. Fetter til en tidligere kollega med. Han var der. Så i hvert fall vi var noen kjent folk. Da tror jeg han, Henrik Nikolai, han sliter litt med å finne neste låt. Nei, han står og vifter. Bare fortsett. Nei, vi tar neste låt. Det er fra et sånt band som heter Refugee, som er jo består av Lee Jackson og Brian Davidson, som er til oversett i bandet Nice, når han, Keith Emerson, begynte med Emerson, Eken, Palmer. Så de ble sittende igjen og fikk rekruttert en organist fra Schweiz, som heter Patrick Moraes, som spilte vikariert for Rick Wakeman på Yes, She Were a Layer. Han gjør en helt bra jobb, han, absolutt. Men jeg vet ikke om han har spilt så veldig mye mer. Men denne skiva her er egentlig helt kul. Den er jo, nå har jeg bare hentet et smakebit fra disse lange låtene, som heter Theme for the Canyon. Og han, Lee Jackson, som synger, han ser ut som en sånn pornoskuespiller, omtrent en litt sånn slesk fyr, men han har litt stemmen deretter. Så da kjører vi løs. Refugee med låta Theme for the Canyon.

Ja, det var Refugee med utdrag fra den skiva, sånn selvtitulert skive. Det var Theme for the Canyon, så det var et fint parti. Det er også et annet parti på neste side, hvor han synger om at han får så pusteproblemer når han skal gå opp den spanske trappa i Roma. Så det er også litt verdt å høre, hvis man først fyller opp platsamlinga med den sjangeren med de samme artistene. Nå går vi videre til Van der Graaf Generator. Dette er en skive fra World Record, som er vel den 7. skive tredje ga ut. Jeg skal faktisk se Peter Hamill i Asker Kulturhus nå i høst. Den ble jo utsolgt med en gang, så det blir spennende. De fikk jo melding at de måtte først ha større lokaler, og så var det utsolgt. Og dette gikk jo kjempekjapt. Så det er tydeligvis at det er mange fans der ute. Den han Hugh Benton, som også var med fra starten, han sluttet etter en skive her på grunn av skilsmisse, og siden har lagd en del programvare for musikkstudier. Så vi prøver oss ut med låta When She Comes, fra låta fra bandet, mener jeg, Van de Graaf Generator.

Ja, van de grafgenerator When She Comes. Etter mitt skjønn så det i hvert fall bedre band fra Manchester enn Oasis. Selv med Oasis har jeg sett Roskilde-festivalen før de egentlig slo igjennom, så det var litt artig, som med Cranberries som mange andre, som var helt ukjente band. Så nok om det. I hvert fall minner litt om min fru som var Lady with the Skin So White, for hun veldig nøye på å smøre seg om sommeren, solfaktor 50 i det minste. Men apropos henne, nå går jeg til band som ikke jeg får lov å spille hjemme, for hun får angstanfall av dem, både av utseende og musikken. Så det Angine de Poitrine, som jeg har spilt tidligere, som har virkelig slått an som en sånn motsetning til musikk fra kunstig intelligens. Som sagt, de har nå spilt foran 17 000 mennesker på konserter, og bort i Canada så var det en slo til med rekorden til Stevie Wonder på en eller annen konsert i antall publikummere på en sånn jazzfestival. De er jo og har sånne symboler med sånne trekanter som et monument fra deres hjemby som skal symbolisere en flomkatastrofe. For en kjenner som bor oppe i Nord-Østerdalen som akkurat har fylt 50, som fikk en sånn skive av meg til bursdagen hennes. Så kjære Kristin, du har fått plata di, men nå kan du også høre en eller annen låt fra den på lufta. Her Angine de Poitrine med låta Tambez.

Det var Anjin de Poitrin med Tambes. Det er jo, som de som kanskje har hørt om dem før, altså de looper inn låter, og når jeg hørte dette litt nøye med telefonen, og det helt utrolig hvordan de spiller, mikser rett og slett sporene mens de spiller. Dette blir veldig musikkteknisk, men de som kan dette her, de sier at hvis du bommer på en note her, så blir det bare rot. Så det er, nei da, jeg blir helt svett å høre på dem. Men jeg får ikke lov å spille hjemme, fordi fruen får angst av kostymen deres. Nå er vi i august, for vi tar og roer oss litt ned med et gammelt band som er nesten ingen igjen av nå, Uriah Heep med July Morning. Den låta her kom på nummer ett i Sovjet. Og forresten, når vi snakker om Anjin de Poitrin, den volym 2 som kom ut nå nettopp, den har faktisk havnet på tredjeplass i Tyskland. Så det er jo tydeligvis at mange som ikke er glad i KI-musikk. Så da avslutter vi med Uriah Heep, July Morning, hvor jeg ble sensurert når jeg skulle dekke en konsert i Stjørdal for en studentavis, for jeg skrev at han Mick Box, han på gitaristen, han under gitarsoloen sin så spilte han Snake på telefonen. Da var ingen som trodde meg på det, og det har de god grunn til. Mitt navn Frode Brokhaug. Takk for at du lyttet. Da avslutter vi July Morning.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne fredagen, den 21. august. Hønefoss kan miste familievernkontoret. Par kan bli tvunget til å reise til Drammen. Familievernkontoret for Ringerike og Hallingdal pålagt innsparinger. Driften må trolig tas ned med mellom laget 1,3 og 1,4 millioner kroner. Og det ikke så fryktelig mye penger, men vi har ikke noe annet å ta av enn ansatte, sier direktør i Stiftelsen Kirkens familievern, Hilde Barstad til Ringerikes Blad. Kuttet kommer ifølge daglig leder ved felleskontoret Frøydi Stavland Dekko, i tillegg til 2 færre stillinger på Ringerike de siste årene. Kontoret i familiens hus i Hønefoss har ifølge henne nå 2,8 terapeutstillinger. Stiftelsen kan bli tvunget til å legge ned tilbudet i Ringeriksregionen. Bakgrunnen ifølge Barstad at Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir har gitt Bufetat i oppdrag å justere tildelingen av driftsmidler basert på befolkningstall. Det knappe ressurser overalt, og det må vi akseptere, sier direktøren om fordelingen som skal skje internt. Men det må være et visst minimum igjen, og hvis ikke er det hverken faglig eller sikkerhetsmessig forsvarlig å videreføre drift, det sier den tidligere statssekretæren. Alle ansatte ved kontoret i Hønefoss og på Ål skal være orientert om den vanskelige situasjonen og konsekvensen av den varsla innsparingen. Bufetat har ifølge Barstad lagt at reiseveien for klienter i familievernet skal være maksimalt 2 timer. Hvis vi ikke har kontoret vårt på Ål, vil alle som bor øverst i Hallingdal få mer enn 2 timers vei for å komme seg hit. Samtidig har Bufetat sagt at de som her har lettere for å komme seg til andre kontorer, sier hun. Og hvordan vil de ansatte bli ivaretatt? Hvis dette blir så omfattende at vi må legge ned kontoret, mister de jobben, og vi har kontorer flere steder i landet, men ikke ledige stillinger. Det en veldig lei situasjon, og selvfølgelig veldig leit for våre ansatte og klientene i dette området, som vi vet har utfordringer, sier Barstad. Og levekårsundersøkelser har vist utfordringer i Ringerike. Stavland Dekko og hennes ansatte merker at det mer av utfordringer som handler om tøffere livsbetingelser i kommunen. Og hva kan konsekvensene bli for par? De må reise til Drammen. Tilbudet blir ikke så tilgjengelig, og det blir mer utfordrende å møte familier og barn, sier lederen, og redd for at det blir mindre forebyggende arbeid. Først når krisen stor, vil man reise helt til Drammen. Veien blir så lang at færre vil benytte seg av tilbudet, tror hun. Og de som må til mekling drar til Drammen, men de som føler at det butter imot, ender kanskje opp med å ikke søke om hjelp i det hele tatt, sier Barstad, og særlig bekymret for barn. Mekling obligatorisk for ektepar som sliter, har barn under 16 år og vil søke om skilsmisse. Mange tar i tillegg kontakt når de strever i familien. Par kan også trenge hjelp når problemer oppstår i etterkant av bruddet, for eksempel med foreldreavtaler. Vi er også en viktig samarbeidspartner for barnevern, krisesenter og helsestasjon, sier Frøydis Stavland Dekko, som leder både for kontoret i Hønefoss og Hallingdal. Og etter publisering så har Bufetat presisert at det dreier seg om en innsparing på om lag 1,3 til 1,4 millioner kroner, ikke 1,5 til 2 millioner kroner, slik avisa har fått opplyst. Og dette skriver da ringblad.no.

Politiet mistenker brudd på vikeplikt for onsdag ettermiddag, så smalt det på fylkesvei 241 Hadelandsveien. En personbil og en lastebil var involvert, og føreren av lastebilen er en kvinne i 80-åra, ble kjørt til akuttmottaket med ukjent skadeomfang. Føreren av lastebilen skal ha kommet uskada fra hendelsen, og bilen kvinnen kjørte ble totalskada, også lastebilen fikk skader. Og når det gjelder årsaken til kollisjonen, så sa politiets innsatsleder Frode Presthus dette til Ringerikes Blad. Vi har grunn til å tro at personbilen har brutt vikeplikten, og det har kommet ut fra en sidevei og kollidert med lastebilen som kjørte mot Jevnaker. Og personbilen skal ha stått nesten stille mens lastebilen kom i fart, og lastebilsjåføren skal ha gjort alt han kunne for å unngå å treffe den. Det ser vi jo på sporet her, men klarte ikke å unngå bilen, forklarte Presthus til Ringerikes Blad. Og vitner skal ha bekreftet politiets teori. Og politiet og betjent Henrik Lundemo Vestland i Sør-Øst politidistrikt sier torsdag at kvinnen i 80-åra er registrert som mistenkt i saken, og det ble besluttet å ta beslag i hennes førerkort på stedet, bekrefter han, og presiserer samtidig hun har ikke tatt stilling til førerkortbeslag per dags dato. Kvinnen har foreløpig ikke gitt sin forklaring. Det er planlagt avhør i nær framtid, ifølge Vestland, og politiet har ingen mistanke om ruskjøring, og dette skriver da ringblad.no. Torsdag var det store utfordringer i trafikken i Hønefoss. Mye av det skyldtes skilt 906 og en manglende kjennskap til disse. For en av grunnene til at sentrumstrafikken stoppet opp i periode torsdag, var at mange ikke forsto hvor skille mellom sitt og motgående kjørefelt over brua var. Da Ringerikes Blad snakket med Audun Randen Haugerud om hvordan dette skulle rettes opp, nevnte han at det virket som at flere ikke var kjent med betydningen av skråstrekene på plastskilta som setter ut i veien, og disse er ikke bare markert med streker for å skulle være lett synlig, de er også markert slik for å formidle et budskap, og det er ikke alle som er kjent med at de skrå strekene peker ned mot kjøretninga de skal bruke, forklarer Haugerud og henviser til det han kaller skilt 906. Han sa det at de kom til å sette opp tydeligere skilting og skiller på og ved brua for å forhindre en ny dag med trafikkproblemer i sentrum, og natt til fredag var fylkeskommuneentreprenør i full gang med å legge ut nye skillekant mellom kjørefelta og feste enda flere slike 906-skilt langs den. Og trafikken på tvers av brua ble dirigert i et felt i løpet av natta mens arbeidet pågikk, og dette skriver da ringblad.no.

Jeg var sliten hver kveld. Folk som kjenner meg vet at det kan gå en kule varmt, sier den tidligere MIF-treneren om deltakelsen. For torsdag presenterte TV 2 casten for den nye sesongen av spillet. Blant deltakerne er tidligere Mjøndalen-trener Vegard Hansen. Hansen er for tida trener i Arendal og har takket nei til reality de siste åra. Denne gangen hoppet han på sjansen. Jeg har fått spørsmål én gang i året, men det har vært vanskelig pga. treneryrket og sesongen. Og i desember så fikk han en ny forespørsel. På den tida var han uten kontrakt i Arendal og usikker på sin egen framtid. Jeg var usikker på framtida mi og tenkte at nå hoppa jeg på denne sjansen, sier Hansen. Hansen har tidligere vært med i reality gjennom Fire stjerners middag. Han har også vært et kjent fjes på skjermen i TV-serien Alle gutta og som fotballekspert for Eurosport. Og overfor Drammens Tidende innrømmer Hansen at han ble ordentlig investert i det psykologiske og sosiale spillet. Og jeg var sliten hver kveld. Da måtte jeg ta en halv innsovningspille. Huet kverka hele natta, og jeg satt med blokka for å skrive strategier og planer, sier Hansen og legger til. Det overraska meg at jeg blei såpass investert i spillet. Det er den første gang i livet hvor jeg ikke har tenkt på fotball døgnet rundt. Og den erfarne treneren erkjenner at han burde vært mer oppdatert på konseptet før innspilling. Likevel trivdes han godt med spill, taktikk og strategier. Og det er nok for en fordel å være vant til å planlegge og legge strategier. Jeg liker den spilldelen. Samtidig må man komme overens med folk og bli likt. Og jeg måtte legge veldig bånd på meg sjøl, sier Hansen og poengterer. Noen prøver å være 110% seg sjøl. 60-70% ved Vegard var mer enn nok. Han forventer at det vil komme noen reaksjoner fra nære og kjente rundt deltakelsen. De gleder seg veldig. Folk som kjenner meg vet at det kan gå en kule varmt, sier han. Og jeg er egentlig en kynisk kødd, men det fant ingen ut av før det hadde gått ei stund. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Flere hele landet ligger an til en mildere høst enn normalt, ifølge sesongvarselet. Sommeren ser ikke ut til å være helt ferdig med Norge. De neste dagene kan by på flere fine seinsommerdager over store deler av landet. Sør- og Østlandet ligger best an, men også i nord og vest kommer det bedre vær. Og det store værbildet for resten av uka er litt rotete, men det blir ikke så halvgærent, sier vakthavende meteorolog Pernille Bolander ved Meteorologisk institutt NTB. Og ser man enda lenger fram, kommer det flere gode nyheter for dem som er glad i varmen. Sesongvarselet fra Meteorologisk institutt viser at hele Norge kan få en mildere høst enn normalt. Meteorologene ser til og med muligheten til for en såkalt Indian summer i september eller oktober, skriver NRK. Det er en periode med uvanlig varmt vær på høsten. Først står noen fine seinsommerdager for tur. Sør- og Østlandet, som allerede har hatt mye av det beste sommerværet i år, ligger an til å få flere gode dager. Sør- og Østlandet, som vant sommerværet i år, ligger an til å komme best ut også i dagene som kommer. Torsdagen stikker seg ut som varmeste dag, og søndagen ser også veldig fin ut, sier Bolander. Temperaturene kan flere steder ligge rundt 20 grader. Det betyr ikke at sola får skinne uforstyrra. Lokale regnbyger kan dukke opp raskt, og noen av dem kan bli kraftige. Hvor de treffer, er vanskelig å vite på forhånd. Det er litt usikkert hvor regnskurene kommer, og hvor kraftige de blir. Det er vanskelig å si på forhånd, så her gjelder det å følge med på 90 minutters nedbørskart på Yr. Da kan man se om man kan satse på et av middag utendørs, eller om det er best å holde seg innendørs, er rådet fra Bolander. Og spesielt i Oslo er det venta høye temperaturer for årstida. En titt på langtidsvarselet til yr.no viser at folk i hovedstaden kan vente seg over 20 varmegrader hver dag de kommende 10 dagene. Og aller varmest ser det ut til å bli i midten av neste uke med temperaturer rundt 23-24 grader, og likevel vil trolig det fineste været komme allerede denne uka. Etter en kjølig sommer kommer det også bedre værnyheter for Nord-Norge. Torsdag og fredag kan temperaturen passere 15 grader mange steder. På de varmeste stedene i Nordland, Troms og østlige deler av Finnmark kan det bli rundt 20 grader. Man må leve i nuet og bruke anledningene til å nyte dagene mens man har dem, sier Bolander. Og meteorologene venter roligere vind og mindre nedbør i nord enn tidligere i sommer. Og det betyr likevel ikke en lang periode med skyfri himmel. Enkelte regnbyger kan fortsatt dukke opp, og det mest
Interessante værskifte kan komme etter helga. Flere meteorologer ser nå tegn til høytrykksaktivitet og varmere luft over deler av Norge neste uke. På Haugalandet kan temperaturen komme over 20 grader fra midten av neste uke, ifølge meteorolog Espen Bisette Granan. Og det tyder på at det kan bli mildt, og sannsynligvis temperaturer på over 20 grader, sier han til Haugesunds avis. Han mener det også er mulig at temperaturene kan holde seg rundt 20 grader fram mot månedsskiftet, men understreker at varslet blir mer usikkert så langt fram i tid. Også i Trøndelag kan temperaturene stige kraftig neste uke. Meteorolog Geir Ottar Fagerli sier til Namdalsavisa at høytrykksaktiviteten nå virker ganske sikker. Det er ikke tvil om at det blir høytrykksaktivitet neste uke, så det er ganske sikkert. Jeg tror nesten dere kan kassere inn de dagene, mener meteorologen. Endret vindretning kan trekke varmere luft nordover fra Europa. Det er rett og slett Europa som deler litt av sin varme. Det tror jeg er hjertelig velkomment hos begge parter, sier Fagerli, og sommerfølelsen trenger ikke nødvendigvis stoppe når august er over. Meteorologisk institutts ferske sesongvarsel viser at september, oktober og november kan bli mildere enn normalt over hele landet, skriver NRK. Vi kan se at september kommer til å bli ganske fin, sier statsmeteorolog Emilie Karin Rønning, og meteorologene har også undersøkt muligheten for det som gjerne kalles Indian Summer, en periode med uvanlig varmt vær på høsten. Det kan se ut til at det er mulig i siste del av september og oktober, sier Rønning, og hun understreker at det varsler flere uker fram i tid er usikre. For Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet er det også muligheter for en tørr periode i september. På Østland og i Agder ser bildet annerledes ut. Her kan høst blir våtere enn normalt. Ifølge Rønning skyldes det at lavtrykk i større grad kan trekke inn over Europa og dermed oftere treffe Østlandet. Før det eventuelle finværet neste uke er likevel flere områder som må gjennom regn. Torsdag blir trolig den våteste dagen i Trøndelag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for regn i deler av området. Det er særlig fare for overvann dersom det kommer mye nedbør på kort tid. På Vestlandet kan fredag bli den våteste dagen. Særlig Møre og Romsdal kan få kraftige regnbyger. Meteorologene er usikre på nøyaktig hvor bygene treffer og hvor lenge det blir liggende. Resten av helgen kan bli tørre, men enkelte byger kan fortsatt forekomme. Vestlandet ser ut til å få flere oppholdsdager enn tidligere i sommer. Bergen har hatt en svært våt sommer, men denne uka ligger an til å bli tørrere enn store deler av august, og får det også, før det også. Og denne sommeren kan jo være en av de dårligste vi har hatt på veldig lang tid. Du skal langt tilbake for å finne en virkelig dårlig sommer, slik som nå, sier klimaforsker ved Norse og Bjerknesenteret Erik Kolstad til Bergensavisen. Meteorolog Mette Skjærdal sier til Bergensavisen at det fortsatt kan komme nedbør mot slutten av uka, men at mengdene foreløpig ikke ser spesielt store ut. Og sol og lokale regnbyger betyr heller ikke at det er fritt fram med ild utendørs. Det er fortsatt lokal skogbrannfare i deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa. Selv om det kommer regnbyger her og der, betyr det ikke at skogbrannfaren er over. Det kommer ikke nok regn, og bygene vil være spredt, sier Boland. Og det kan også komme lyn og torden enkelte steder. Og dette skriver da Oppland Arbeiderblad og nettavisen.no da. Og denne saken kan du også lese om på bygdeposten.no. Jeg avlyser åpen brannstasjon, men Bjørnis kommer til barna. Byggarbeider gjør at det ikke kan være åpen brannstasjon i Modum denne høsten, men barna skal få med møte Bjørnis likevel, for det har blitt tradisjon at brannvesenet rundt om i hele landet holder åpen brannstasjon i forbindelse med brannvernuka i uke 38. Arrangementet har vært populært for mange, og brannbamsen Bjørnis har gjerne trekt ekstra mange. For første gang er Bjørnis også en del av Modum brannvesen, men i år blir det ingen åpen dag på Nedmarken. Årsaken er byggarbeider, og brannstasjonen skal nemlig bygges om og bli større. Garderober, vaskehall og garasje er noe av det Bjørnis og hans kollegaer i Modum brannvesen skal få. Arbeidene starter denne høsten og skal være ferdige i mai neste år. Og som et plaster på såret har Bjørnis bestemt seg for at han vil besøke barnehagene i kommunen i løpet av høsten, melder Modum kommune på sin Facebook-side. Brannstasjonen vil igjen bli mulig å inspisere etter at byggearbeidene er ferdige, og da planlegges et eget åpningsarrangement. Og dette skriver da bygdeposten.no.
Modum kommune har gitt rammetillatelse for bygginga av det nye helse- og sosialsenteret i Hovdeveien i Vikersund. Flere naboer har uttrykt bekymring for alt fra parkering til byggestøv, men kommunen mener prosjektet er godt nok utredet til å gå videre. Tillatelsen som nå er gitt innebærer at de overordna rammene for prosjektet som plassering, størrelse og utforming er godkjent, og prosjektet har et bebygd areal, også BYA, på 1071 kvadratmeter og vil kreve riving av eksisterende bygningsmasse i Hovdeveien 4. I forkant av godkjenning av familiens hus har det kommet inn flere merknader fra naboer og næringsdrivende i området, og kommunen har vurdert innvendingene, men konkluderer med at ingen av dem gir grunnlag for å stanse prosjektet. Her er de viktigste bekymringene fra nabolaget og hvordan kommunen stiller seg til dem. Parkering, Hønefoss Maskin Eiendom AS ved Trond Torseth, som eier Gjensidigbygget på andre siden av jernbanen, frykta at senteret ville ha for få parkeringsplasser, noe som kunne føre til snikparkering på private eiendommer. Svar, utbygger opplyser at det blir 47 parkeringsplasser fordelt på kjeller og terreng. Kommunen slår fast at dette oppfyller krava i reguleringsplan. Innsyn, beboere i Øvre gata 20 uttrykte bekymring for innsyn fra andre etasje i det nye bygget. Svar, tegningene viser at det skal settes opp en pergola langs fasaden for å skjerme. Kommunen mener prosjektet ikke gir vesentlige ulemper utover det man må regne med i et sentrumsområde. Støy, støv og anleggstrafikk. Beboere i området frykter for ulempene i byggeperioden samt framkommeligheten for nødetater. Og svar, kommunen har forståelse for bekymringene, men understreker at slike problemer gjelder selve byggefasen og derfor ikke er et tema for denne rammetillatelsen. Selve trafikkløsningen for det ferdige bygget ble godkjent da området ble regulert. Og en beboer i Hovdeveien har også påpekt at vedkommende ikke hadde mottatt nabovarsel, men kommunen understreker at naboene innspill er mottatt og vurdert før vedtaket ble fattet, og at hensynet til medvirkning dermed er ivaretatt. Og selv om kommunen har sagt ja til rammene, kan ikke gravemaskinene rulle inn i Hovdeveien ennå. En rammetillatelse gir nemlig ikke Flagget AS adgang til å sette i gang fysiske arbeider på byggeplassen. Før første spade kan stikkes i jorda, må også Flagget AS sende inn en egen søknad om igangsettingstillatelse, som må inneholde detaljert dokumentasjon om prosjektet. Og selskapet må også ha en godkjent en avfallsplan for rivearbeider som skal gjøres på tomta før arbeidene i Hovdeveien kan starte opp. I tillegg grenser prosjektet mot jernbanen. Bane Nord har ingen innvendinger mot selve bygget, men fordi støttemurer og deler av parkeringsplassen ligger innenfor jernbanens 30-meter-zone, må det innhentes en egen tillatelse etter jernbanelova før arbeidene med familiens hus kan starte. De har ikke lykkes bygdepost til å komme i kontakt med prosjektutvikler Torger Terum hos Flagget AS for å få en kommentar på når de forventer at alt vil være klart for å starte byggingen av familiens hus. Selv om rammetillatelsen er gitt, har naboer og andre berørte muligheten til å klage, og det betyr at utbygger, naboer, gjenboere og andre med en rettslig klageinteresse kan klage på avgjørelsen etter reglene i forvaltningslova. Og klagefristen er satt 3 uker fra tidspunktet vedtaket om rammetillatelsen ble mottatt. Eventuelle klager må sendes til Modum kommune. Kommunen vil da måtte gjøre en ny vurdering av klagene. Skulle de velge å opprettholde vedtaket, må klagene sendes videre til statsforvalteren for en endelig og avgjørende behandling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Klokka 17.30 torsdag ettermiddag ble en ransalarm utløst hos Rema 1000 i Åmot, og politiet rykket ut. Det viser seg at det var falsk alarm, og politiet avslutter på stedet, og skriver Ståle Olstad Fuglås, operasjonssteder i Sør-Øst politidistrikt. Dette skriver bygdeposten.no.
Ordfører Adrian Tollefsen er veldig fornøyd med tiltakene som er gjort ved Hokksund barneskole. God morgen, unger. Nå kan dere sykle oppover her og bort fra fotgjengerovergangen der borte, forklarer byggleder Roger Humlebekk til elevene ved Hokksund barneskole og peker jo oppover Lyngveien. På første skoledag tok han turen til krysset ved Lyngveien og Drammensveien sammen med ordføreren Adrian Tollefsen og rektor ved Hokksund barneskole, Edel Karin Vøyen. Målet er å se hvordan sommerens veiarbeid fungerer i praksis. Jeg er veldig fornøyd med arbeidet og spent på hvordan dette løser seg i hverdagen, forteller Humlebekk. Det er gledelig at det fungerer bedre nå enn i fjor. Alle disse tiltakene er her for at elevene våre skal ha en trygg og god skolevei, sier Vøyen. Og sommerens arbeid har resultert i et nytt avkjøringsfelt inn til Lyngveien og en ny kiss and ride-zone ved skolen. I tillegg er det laget et ekstra fotgjengerfelt lenger oppe i Lyngveien for å minske konfliktene mellom gående og kjørende. Og fartsgrensa er også satt ned til 30 km i timen på hele Losmoen. Og kiss and ride er også et eget felt eller en zone som er laget til rask av- og påstigning ved for eksempel togstasjoner, skole og kollektiv. Og jeg er utrolig fornøyd med resultatet. Tiltakene som har blitt gjort, det gjør at trafikken her nå avvikles på en langt tryggere og bedre måte enn før sommeren, sier Tollefsen. Videre synes han det er stas at prosessen har gått såpass fort, ettersom det bare tok noen få måneder fra foreldrene tok kontakt til tiltakene var på plass. Jeg vil rette en stor takk til foreldrene som tok initiativet, og takk til Buskerudbyen og Statens vegvesen for en utrolig rask saksbehandling og samarbeid, understreker ordføreren. Fagarbeider Espen Linderud ved Hokksund barneskole sykler fra gamle Hokksund til jobb hver dag med et barn i følge. Han er svært fornøyd med tiltakene som er gjennomført på Losmoen, og den nye trafikkløsningen oppleves så mye tryggere enn den var før sommeren, forteller Linderud. Han trekker spesielt fram utbedringene langs hele skoleveien, både ved skolen og ved kurbadet, og dette mener han bidrar til at elevene har en tryggere ferdsel fra Hokksund sentrum og ut på Losmoen. Det har vært en god prioritering av kommunen. De har sett på hele skoleveien under ett og tatt i tak i punktene som før opplevdes utrygge, roser han. Og selv om han er fornøyd over resultatet, ble han positivt overrasket over at prosjektet rakk fristen. Da jeg var her på planleggingsdag uka før skolestart, var det kaos her. Jeg var litt spent på om de ville bli ferdig i tide, men det klarte de. Dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, fredag den 21. august.